Bet es tagad nesvīlēs tikai tavā attieksmē. Nakts gars, it kā nebūtu rītdienas. Nav neviens tik tūs, ko tu brīnies. Pazīst kādu, kurš sevi nav vīlēs.

piektais lielais koncerts Meža parkā jau rīt. Un mēs Radio Star FM kopā ar Degvielas uzpildu staciju tīklu vieta. Ieslēdzam pilnu jaudu un raidam no Meža parka.

0: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
1: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Līdz sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vienu.
0: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
1: Nu?
0: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
1: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
0: Dienas nometne LV.
1: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
2: Līdz vasaras sākumā vēl tik daudz jāpaspēj, tik daudz jāsaplāno, tik daudz draugu jāsatiek.
3: Ja gribi redzēt visus savus draugus un vasaras piedzīvojumus līdz pat rīta gaismai, laiks redzes pārbaudei un jaunām brillēm.
2: Tieši tā piedalies konkursā Zoopastā 18.20. Veikli atbildi uz Vision Express 35 gadu jubilejas jautājumiem. Un laimē dāvanu karti jaunu optisko brilju iegādēji ikdienai dāvanu.

0: darbam, festivāliem un visiem vasaras piedzīvojumiem. Skaidrākam skatam!
1: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gadas jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm Radio Star FM. Vai zini vietu, kur tehnoloģijas satieks ar eksperimentiem un zinātni kļūst par piedzīvojumu? Jep, tas ir Ventspils zinātnes centrs Vizium.
2: Interaktīvi eksperimenti, zinātnes šovi un praktiskas nodarbības.
1: Viss nepieciešamais, lai ģimenes brīvdienas un klases ekskursija pārvērstos aizraujošā un izglītojošā pieredzē. Gribi tikt uz Vizium? Klausies Radio Star FM autopilots 17.45 atbild pareizi uz jautājumiem un laimē dāvanu karti ģimenei no Ventspils zinātnes centra Vizium. Vairāk informācijas meklē Vizium LV. Esi gatavs atklāt sevi zinātkāri.
3: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē E-kas LV un Biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
4: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadeli. Dosimies ceļā ar Baldi Vītoliņu no Rover. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam! Aiziet!
5: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
6: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina un es aizmirstu baidīties.
5: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktari klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
1: 5. lielais koncerts Mežparkā jau sestdien. Un mēs Radio Star FM kopā ar degvielas uzpildu staciju tīklu Piāda ieslēdzam pilnu jaudu. Jauno piekdienas Mežaparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsvētku kiņāde, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā. Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam. Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem! Uzgriez stāriņu skaļāk, bet auto uzpildi Viada!
7: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Life, 9:30.
8: And the Oscar goes to...
9: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
10: Oskar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
1: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
9: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
1: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
9: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā pat popkorns skatās kino.
1: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties GO 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
11: Roads, where we're going, we don't need roads.
5: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
12: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
5: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka Citadele.

0: tavs mīļākais žurnāls, tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
1: Pavasara sezonas izpārdošana vīkendā. Labākā izvēle pavasara apģērbiem un apaviem tagad ar atlaidēm līdz pat -40%.
2: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
3: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
4: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.

0: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
1: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vienu.
0: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
1: Nu?
0: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
1: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
0: Dienas nometne LV.
1: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
2: Pēcpusdienas nogurums ir klāt un gribas kaut ko uzkost? Izcila uzkoda enerģijas lādiņām ir Alma mājas sirs. Lielie un sulīgie piespienu graudi nodrošinās kārtīgu obaltumvielu devu. Tāpēc katru pēcpusdienu 15.45 piedalies Star FM konkursā patiesību vai mīts un noskaidro, kādi mājas sieri ir pieejami Alma sortimentā un cik obaltumvielu tie saturi. Atšķir faktus no pasakām un katru dienu laimē pilnu grozu ar Alma piena produktiem.
3: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
4: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
5: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
6: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
7: Ir talants!
3: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
8: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē E-kas LV un Biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
3: Ja tavas kūkas mīl un slavē visi radi un draugi, varbūt ir pienācis laiks ar savu prasmi pārsteigt Latviju. Rimi aicina visas kūku cepējas un cepējus pieteikties garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētai. Līdz 8. jūnijam aizpildi anketu TV3 LV šķērsvītra piesakies un tiekamies mūsu pilsētas svētkos. Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karte no Rimi un galda mikseris no KitchenAid.
9: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Piedāvā Rimi gudra izvēle, iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā mākoņu daudzums būs mainīgs, savukārt austrumu rajonos diena būs lielākoties mākoņaina pēcpusdienā. Tur mākoņi nesīs lietu, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Lēns līdz mērens ziemeļrietumu vēju centrālajos un austrumu rajonos brāzmās. Šodien pastiprināsies līdz 15-17 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 13 plus 18 grādiem. Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, bet nokrišņi nav gaidāmi, saglabāsies mērens ziemeļrietumu vēju brāzmās sasniedzot ātrumu līdz 15-17 metriem sekundē un termometra stabiņš galvaspilsētā pakāpsies līdz plus 15 plus 17 grādu atzīmē.

0: Rimi mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti produkcijai Rudolfs noteiktiem veidiem atlaida līdz 40%. Uzvelkamās autiņu biksītes Pampers Jumbo Pack dažādi veidi līdz 62 gabaliem iepakojumā 13,99 €. Produkcijai Philips Avent atlaida līdz 50%. Rimi.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 7:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt. Ministru prezidents Andris Kulbergs pirmajā preses konferencē uzsvēris, ka jaunajai valdībai atvēlētais laiks ir īsts, tāpēc darbs jāsāk nekavējoties un bez ierastā ieskriešanās perioda. Viņš norādīja, ka valdība koncentrēsies uz konkrētu uzdevumu izpildi skaidriem termiņiem un izmērāmiem rezultātiem. Kulbergs pauda apņemšanos stiprināt atbildības un ētikas standartus valsts pārvaldē, kā arī mainīt līdzinējo politisko kultūru. Premjers uzsvēra, ka pašreizējos apstākļos nepieciešama mērķtiecīga un praktiska rīcība. Kulbergs arī norādījis, ka viņa komandas sastāvs vēl tiek veidots un uzsvērs nepieciešamību īsā laikā piesaistīt spēcīgākos kandidātus darbam valdībā. Viņš pauda pārliecību, ka jaunajai koalīcijai būs stabils vairākums saimā, kas ļaus pieņemt lēmumus pārliecinošāk. Premjers akcentē nepieciešamību uzlabot valsts finanšu pārvaldību, vairāk vērtējot izdevumu efektivitāti un ekonomisko atdevi. Kulbergs arī norādīja uz iespējām samazināt izdevumus publisko iepirkumu infrastruktūras projektu un valsts pārvaldes jomās vienlaikus stiprinot valsts spēju veicināt ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi. Rumānijas aizsardzības ministrija paziņojusi, ka naktī pierobežas pilsētā Galacā daudz dzīvokļu namā ietriecies Krievijas drons. Incidentā ievainoti divi cilvēki un pēc trieciena ēkā izcēlies ugunsgrēks. Saskaņā ar ministrijas sniegto informāciju drons Krievijas uzbrukuma laikā Ukrainai ielidojis Rumānijas gaisa telpā un tika izsekots ar radaru līdz pat trieciena vietai. Ukrainas gaisa spēki iepriekš ziņoja par Krievijas dronu uzbrukumu Odesas apgabalam pie Rumānijas robežas. Un vēl ASV Prezidents James David Svens paziņojis, ka Savienotās valstis un Irāna panākušas būtisku progresu sarunās par pamieru pagarināšanu. Pēc mediju ziņotā sarunvedēja vienojušies par pamatnostādnēm, kas paredzētu pamieru pagarināšanu par 60 dienām un sarunu sākšanu par Irānas kodola programmas nākotni. Vienošanās gan vēl jāapstiprina ASV prezidentam Donaldam Trumpam un Irānas valdībai.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Sadalin EasyCare netīrumus atgrūdoša sienu krāsa. 10 litri matētas krāsas tikai 59,99 un vēl bezmaksas tonēšana visām Sadalin krāsām līdz 30. jūnijam. Akcijas tikai veikalā Mājai un dārzam Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Hainu. Ar Renault Captur E-Tech Full Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
2: Tā, draugi, mums ir 100 ielūgumi uz 5. lielo koncertu.
3: Veseli 100?
2: Jā, un mēs tos dāvināsim Radio Star FM klausītājiem.
4: Klausies Radio Star FM no zoopastas līdz pat autopilotam.
5: Un arī brīvdienās.
2: Sagaidi signālu.
6: Tiec pie ielūgumiem uz šīs vasaras lielāko sadziedāšanos 30. maijā Meža parkā.
7: Un nepalaid garām stāriņu kori uz lielās skatuves.
8: Tas būs vai nu izcili, vai katrā ziņā neaizmirstami.
9: Tiekamies 30. maijs, Meža parka lielā estrāde, 5. lielais koncerts.
10: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
11: Vai zini vietu, kur tehnoloģijas satieks ar eksperimentiem un zinātni kļūst par piedzīvojumu?
12: Jep, tas ir Ventspils zinātnes centrs Vizium.
13: Interaktīvi eksperimenti, zinātnes šovi un praktiskas nodarbības.
12: Viss nepieciešamais, lai ģimenes brīvdienas un klases ekskursija pārvērstos aizraujošā un izglītojošā pieredzē. Gribi tikt uz Vizium? Klausies Radio Star FM autopilots 17.45 atbild pareiz uz jautājumiem un laimē dāvanu karti ģimenei no Ventspils zinātnes centra Vizium. Vairāk informācijas meklē Vizium.lv. Esi gatavs atklāt sevi zinātkāri.
14: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
2: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.
15: Saulainākā pilsēta Latvijā – Dobele aicina. Dejosim, sportosim un kopā izbaudīsim aizraujošu svētku programmu. Uz skatuves Antra Stafecka, Uldis Marhilevičs un grupas Eolika Carnival Youth Southern Lights. 5. un 6. jūnijā sāc vasaru te, jo lieliska vasara sākas Dobelē. Svētku programmu meklē dobele.lv. Esi te, tiekamies Dobelē!
16: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

piektais lielais koncerts Meža parkā. Jau rīt! Un mēs Radio Star FM kopā ar Degvielas uzpildu staciju tīklu Vieda ieslēdzam pilnu jaudu un raidam no Meža parka.

0: Labrīt. Beidzot mani dzird. Tūlīt arī dzirdēs man kolēģi.
1: Čau, labrīt. Sveicēs radio klausītājiem. Izbraukuma studija. Tas tā kā ciemos, es nezinu. Nu, kāds tev sajūtas? Ciemos, bet ir būts, ja?
0: Nu, tādos ciemiņos, kur tu zini jau, kur kas stāv. Kur nav jāprasa saimniekam, uz kuru pusi jāiet uz...
1: Labierīcībām?
0: Nopudrēt deguna, tā saka.
1: Nu, labi, labi, piedod.
0: Audzinātā sabiedrībā. Un čības tu pats jau ņem. Un cik kā šitās es neņemšu. Nu, tās man pa lielu.
1: Jā, krūzītes mēs arī zinām, kur stāv. Vispār labrīt, rīts ir auss, ticiet man. Ja šādi varētu radio cilvēku sākt katru rītu, mēs tāpēc saucam par vienu no labākajiem darbiem pasaulē, bet tas būtu pats, jo mēs pie austošas saules esam.
0: Īstenībā neņemiet vērā to, ka mūsu balss intonācija nav vairs sajūsmas pārpilna, mēs vairs nespiedzam, nekliedzamais sajūsmas, un nav tāda piepacelta tā intonācija, tāpēc, ka tas jau ir pieradums. Piektais gads, kad mēs sakām, ka jā, lielai mūzikas svētki tieši šokar.
1: Jā, mēs šobrīd esam tādā ielokā ar skatu uz lielā koncerta, lielo skatu. Es domāju, ka, ja mēs runājam par pašu skatu, tad Radisons pār Daugavā nervoza stāv stūrītī. Ja,
0: ui, daudz skaistas vietas, man liekas.
1: Daudz skaistas, liels Rīgas ēkas.
0: Oi, nu labi, ko tam mēs. Bet vispār labi, rīt, 29. Mājas, ja no vēstures viedokļa skatās vispār, nu, vēsturniekiem šis datums, man liekas, ir tāds no akmenī kalts, tāpēc, ka krīt Bizantijas lielā impērija, kur pastāvējusi gan rīz vai 1000 gadus, ja? Nu, 29. maijā tiek ieņemta Konstantinopole. Mums pat ir dziesma par Konstantinopoli, kuru parasti liek tad, kad ir maz laiks policijas pareku dziesmas. Viņa ir īsts mūši, tai dziesmai ēterā parasti ir. Lūk, un īstenībā šodien, ja var ticēt manam avotam, dzimšanas diena ir Laimai Vaikulei.
1: Kura kāreiz būs arī lielā koncerta dalībniece.
0: Īstenībā viņai šodien ir iespēja dzirdēt ļoti daudz balsainu, daudz galvainu, daudz baltu dieniņu.
1: Ļauj man citēt meisteru. Atkal savilksim tādu mazu tiltiņu. Ja es esmu atvērs alternatīvo kalendāru, man gribas taisni vai tā kā norečetēt. Nevar es tā, ever es tā. Gustavo. Dziesmas teksts, ja? Un šodien ir starptautiskā Everesta diena.
0: Zini, kāpēc? Tāpēc, ka pirms kaut kādiem tur daudziem gadiem tika 53. gadā, 1953.
1: Pirmo reizi iekaroja?
0: Jā, pirmo reizi uzkāpja Everesta virsotnē Edmunds Hillarys un Tenzings Norgejs.
1: Nu. Tenzings ir acīm redzot šērpa, un otrs man šeit bija Brits, ne? Tā varētu būt, ka Brits pirmie iekaroja.
0: Kāds tur karodziņš? Tāds jau nopuļinīts tur klibinās.
1: Tu ir pirmais karodziņš.
0: Tāds jau viši jau sacietējis. Jau.
1: Jā, šodien īpaši uzslavējam arī to meistaru, kurš izdomāja papīru saspraudi parasto. Ja? Tā ir šodien alternatīvajā kalendārā ir lodziņš.
0: Arī tāds tur ir, ja?
1: Jā. Un aligātor diena saukts par krokodīlu.
0: Nu labi, 19. gads man rakstīts, kā aviācijas dzinēju ražotājs BMW ir kaut kā tur dibināts. Ja? Arī, nu labi, šodien vispār ir tāda vēsturiski nozīmīga piepildīta diena ar dažādiem vēsturiskiem svarīgiem faktiem, un tā skaitā arī lielais mūzikas koncerts piektais jau pēc kārtas, un tas tā kā tiek uzskatīts pamatot par jubilejas.
1: Jā, nu pats koncerts rīt šodien ģenerāla mēģinājuma diena, šodien stāriņa izbraukuma studija visas dienas garumā no Mežparka lielās estrādes. Un, ziniet, par kafiju mēs būtu gatavi.
0: Man liekas, ka mums tu tas būs tā kafija.
1: Jā.
0: Jā, bet labi, nu, jebkurā gadījumā mēs esam Mežparka lielajā estrādē. Jūs mūs noteikti redzēsiet, ja jūs nāksiet garām, tad jūs varēsiet es nezinu, nu, un pats minimums, ko jūs varēsiet bildu staisīt, ja jums vajag gribēsies. Bet mēs tā esam, un ja jums nu, tāds mazs bažas par to, ka ārā ir vēsīgs, ne? Mēs esam saules pusē.
1: Iegriezti saulē,
0: jā. Jā, saules pusē. Nu, sveiciens visiem, kas ir jau modušies un kuri, kā jau es reiz tev teicu, par darbļaudīm pabarojuši savus kreklus jau ar sviedriem. Lūk,
1: mūzikālā pauze.
0: Jā.

0: gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 1. jūnijam Mellenes Rimi 400 grami 3,99 €. Cūgaļas kakla karbonādes šašliks klasiskais Rimi 1 kg 5,49 €. Karsti kūpināta karbonāde nākotne 6,99 € kilogramā. Rimi.
1: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi Tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem. Metalūžņi.

0: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
2: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
3: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
4: Izkrati tās ārā!
3: Citadeles mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadele LV.
5: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
6: Šodien Latvijā mākoņu daudzums būs mainīgs, savukārt austrumu rajonos diena būs lielākoties mākoņaina. Pēcpusdienā tur mākoņi nesīs lietu, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Lēns līdz mērens ziemeļrietumu vēžu centrālijos un austrumu rajonos brāzmās sasniegs ātrumu līdz 15-17 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 13 plus 18 grādiem. Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, bet nokrišņi nav gaidāmi. Saglabāsies mērens ziemeļrietumu vēžu brāzmās ar ātrumu līdz 15-17 metriem sekundē un termometra stabiņš galvaspilsētā šodien pakāpsies līdz plus 15 plus 17 grādu atzīmē.
7: Rimi mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti produkcijai Rudolfs noteiktiem veidiem atlaida līdz 40%. Uzvelkamās autiņu biksītes Pampers Jumbo Pack dažādi veidi līdz 62 gabaliem iepakojumā 13,99 €. Produkcijai Philips Avent atlaida līdz 50%. Rimi.
6: Ir 7:30 ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Rumānijas pierobežas pilsētā Galacā naktī daudz dzīvokļu namā ietriecies Krievijas drons, tā vēst Rumānijas aizsardzības ministrija. Divi cilvēki guvuši ievainojumus un ēkā izcēlies ugunsgrēks. ANO drošības padomē ASV stingri nosodījušas Krievijas plašo triecienu Kīvai naktī uz 24. maiju, nosaucot to par bīstamu un barbarisku eskalāciju. ASV arī brīdinājušas, ka tur mākļu uzbrukumi mazina miera izredzes. ASV un Irāna panākušas lielu progresu virzienā uz pamiera pagarināšanu vienošanās, gan vēl jāapstiprina ASV prezidentam Donaldam Trumpam un Irānas valdībai. Austrijā tiesa piespriedusi 15 gadu cietumsodu vīrietim, kurš plānoja uzbrukumu amerikāņu popzvaigznes Tayloras Swiftas koncertā Vīnē pirms gandrīz 2 gadiem. Polijā uz ziemeļa austrumiem no Varšavas izcēlies plašs meža ugunsgrēks, cīņā ar liesmām iesaistīti vairāk nekā 460 ugunsdzēsēju un desmitiem tehnikas vienību. Bet miljardiera Jeffa Bezosa uzņēmuma Blue Origin raķete New Glenn eksplodējusi izmēģinājuma laikā, kad atradās uz starta platformas un tai tika veikta dzinēja pārbaude. Incidentā neviens cilvēks nav cietis. Lai aktualizētu Baltijas valstu energodrošības un elektroenerģijas sistēmas noturības jautājumus un mainīgajā ģeopolitiskajā vidē dalītos ar labo praksi šajā jomā, Saeimā šodien norisināsies konferences, kurā piedalīsies Baltijas valstu politikas veidotāji, nozares speciālisti, kā arī starptautiski eksperti no Eiropas. Alūksnes, Gulbenes un Madonas novadā šodien un rīt norisnācies zemesardzes 2. Vidzemes brigādes organizētais Zemitāna maršs, kas veltīts Ziemeļlatvijas brigādes karavīriem un komandiera pulkveža Jorģa Zemitāna ieguldījumam Latvijas atbrīvošanas cīņās laikā no 1918. Līdz 1920. Gadam. Un vēl šodien Rīgā pie Daugavas sporta nama atklās jaunu vides mākslas objektu basketbola slavas grozu.
5: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: darīts. Laika ritms ir bišķiņ savādāks, vai ne?
1: Jā, jā, mūžība šeit elpo pakausī, jo tāpēc, ka, nu, leģendas te ir savu kājus pērušas un arī atstājušas savus darbus un tie te priešgalotnēs arī palikušais.
0: Radio Star FM izbraukuma studija no Mežparka lielās estrādes zopast pieslēgusies pašā rīta agrumā un tā visas dienas garumā. Mūsu kolēģi viens pēc otra nāks un raidīs no Mežparka. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka šī ir lieliski iespēja izķert mūziķus ģenerāli mēģinājumu laikā, ja mums ir zināms grafiks, nu visi tie, kur rītdien kāpus skatu šodien nāk un mēģina.
1: Jā, un te mēs vedinam visus, kas augst sensacionāls kadrus iegūt. Šodien šeit var tiešām vaigā ieraudzīt visus Latvijas iecienītākos, iemīļotākos māksliniekus ģenerāli mēģinājumā. Jūs varat mierīgi viņiem iet klāt, prasīt autogrāfus, viņiem arī uzdot kādu jautājumu, bet vispār šodien, nu, ne tikai ģenerāli mēģinājumi šeit notiksies, bet šodien, nu, mēs runājam par ezotēriju, par lielo garu klātbūt,

0: Sēdnešu parka estrādē. Šodien ir ļoti laba diena. Līdzsvars starp sirdi un prātu. Un šodien ir ļoti svarīgi pieņemt svarīgus lēmumus. Šodien arī ir finanšu sakārtošanas diena. Šodien vajag atbrīvoties no lietām, kas vairs nekalpo. Tev tāds ir?
1: Nu, kaut kas saplīsts un stūrīs tā.
0: Tā, ko tev varbūt noderēs.
1: Štruntu kaste.
0: Citai vajadzībai. Nu, zinām, kaut kāds. Nu, šitām viņš vairs nedar, bet varbūt noderēs kaut kam citam. Nu, labi, ar vienvārdu sakot, nu, kādreiz, piemēram, sūlu spieda, ja? Nu, kaut kas viņai tur nogāja greiz, uztaisa degvīna aparātiņu.
1: O, nu, šito es protu. Es kādreiz nevaru no atslēgām šitos te brīvos riņķīšus izmest un tādas lietas. Man kā čalim patīk, ka kaut kas grab atvilknīt.
0: Lūdzu, jā. Un šodien jāuzmanās no strīdiem par taisnību. Un tad šodien pieļauj domu, ka tava taisnība nav vienīgā taisnība.
1: Šodien mēs, protams, pieturēsimies maksimāli pie klasiska rīta programma Zoopast Radio Ēteru un bez 10:08 mēs telefoniski sazināsimies ar Tomu Prāmnieku. Lielais hokejs Latvijai ir noslēdzies pasaules čempionātā. Nu, Toms jau zinās vairāk pastāstīt. Ja?
0: Mēs, mēs tā kā atstājam uz sporta
1: saldējām,
0: jā. Jā, es piebildišu, ka jautājums no mans puses arī būs, jā, un tā kā tur viss būs kārtībā. Starp citu, šodien grib kaut kā apģērties atbilstoši dienai, tad vēl, ka, ziniet, ko goda vārds, tumši zils ir pareizais.
1: Jo?
0: Tāpēc, ka tā man te ir ierakstīts. No ezoterijas viedokļa šodien tumši zilā atrēdēs.
1: Vai arī pati vienkārši ir uzvilkus un pieskaņos sev.
0: Es ļoti nopriecājos, ka es esmu uzvilkus tumši zils drēbs, bet vēl man ir arī ļoti, ļoti tāds vēja necaurlaidīgs lietus mētels. Es paredzēju šodien, ka nu būs vējš. Bet šodien esot
1: nu, to, kas ir šodien, to jau vispār vēja nevar saukt, ja mēs viņu pieliekam tam klāt, kas bija vakar.
0: Tas šodien ir lietuviešu tas izstrādājums, tas vējelis.
1: Vējelis.
0: Atceries
1: kopīgajās
0: tajās labdierīcībās, bet tas roku žāvētājs. Vējelis. Un mēmajā šovā tu mierīgi viņu varēja atveidot. Zin kā? Un tā, viņš nežāvē, viņš tikai izdeva skaņu.
1: Oj, bet viņš ir štrūnti.
0: Nu jā, tur jau
1: nē, tas vispār noziegums, tad šaks vei.
0: No ko mēs varam ieteikt?
1: Lietuvieši,
0: netaisiet roku žāvētāji, jums nesanāk.
1: Bet par to lietuvieši mums noņēma augstās zupas festivālu. Nu, vispār augsto zupu pēkšņi ņēma un palika tā kā, ka tā ir viņu, ja? Jo šajā nedēļas nogalē, viņā tur tā riktīga, pat ar dreskodi jau tiek publicēta, kas ir jāvalk mugurā, maksimāli rozā. Viņi to sauc par pink zupu un rozā zupas festivālu. Nu, tā ir tāpat, mūsu augstā zupa, tāpat ir vietīta, viss tas tur ir.
0: Jā, bet lai nesapriecājās, tā ir arī mūsu zupa. Viņi tikai tur kaut kāds kartupis no kaut
1: kā. Pagājā, mums arī gauņiem bija par eglīti kašķis, ja? Ar vieniem mēs pa zupu, ar otriem par eglīti.
0: Nu, gauņi mums ir atņēmuši roņu salu un mums ir reņģu karš ar viņiem.
1: Viss aizgājām ģeopolitikā.
0: Nē, labi, jebkurā gadījumā igauņi un lietuvieši mēs gaidām uz rītdienas lielo koncertu. Brauciet, tiek šerpas, skaužat, kā mums iet. Nu, patiesībā mums iet muzikas jomā, man liekas, labāk nekā viņiem.
1: Lai tā būtu.
0: Lai tā būtu.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Nu, ko šogad Jāņos?
3: Mīļā, Jāņos ar topu. Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālu ūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
4: Vairs nespēju. Kārtējā bezmiega nakts. Domās darbs, pienākumi un ikdienas steiga.
5: Izslēdz domas naktī, nevis modinātāji no rīta. Izvēlies jauno No Stress Good Sleep, lai mazinātu stresu, nomierinātu prātu un atvieglotu iemikšanu. Tikai viena kapsula dienā, lai stress netraucētu aizmigt naktī. No Stress Good Sleep, pieejams Lotus Pharma internetveikalā.
4: Tieši tas, kas nepieciešams mieram un miegam.
5: Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59, 10 kūtīdētas vistu olas 1,99, Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
7: Optibet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju Optibet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. reģistrs.iaui.gov.lv.
8: Labas cenas Lats veikalos. Vārīta desa sviestmaižu 900 grami no Forevers 2,39 €. Piena dzēriens Miller Milš noteikti veidi 400 grami 1,15 €. Piena šokolāde

0: riekstu un cepumu pildījumu 265 grami 3,19 €. Lats veikalos visā Latvijā.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā. Tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilnar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.

0: Tā, es saprotu, ka mēs esam gaisā sporta freeride ietvaros. Toms Prāmnieks kaut kur uz līnijas, kaut kur tālumā. Tom, labrīt!
1: Labrīt, labrīt, labrīt! Es ceru, ka mani dzird skaļi un skaidri. Katrā ziņā, jā, pasaules čempionāts hokejā. Galvenais temats.
0: Jā, Tom, pārbaudam, vai tu arī mani labi skaidri dzirdi, jo te paralēli uz lielās mūzikas skatuves, lielā koncerta skatuves, notiek jau mēģinājumi. Bet tu man dzirdi, ja viss kārtībā.
1: Es tevi dzirdu lieliski, Mani taču arī tu dzirdi, viss kārtībā.
0: Viss ļoti labi.
1: Nu, tā jau viss kārtībā. Jā, nu tad ķeramies klāt pie lietas.
0: Aiziet.
1: Tātad Latvija pret Norvēģiju aizvadīja spēlu vakar 0-2 zaudējums savstarpējā spēlē. Ceturtajā finālā diezgan nepatīkami piedzīvot šādu zaudējumu pret komandu, kur mēs tiešām ticējām, ka varam arī uzvarēt, bet kā jau mēs ar viegli varam saprast, otrajā vietā komanda neatrodās tāpat viena. Sniegums bija labs Norvēģijai un arī vakar varbūt tas pat nebija tik labs Norvēģijas komandai, kā tas bija varbūt iepriekš grupas turnīrā. Nedaudz varbūt tas uzmanīgāks bija spēles sākums, bet Norvēģi atraisījās un tos vienīgos vārdus, nu 2-0 zaudē, bet vienīgos vārdus no spēles, tā teikt, arī Norvēģi gūt. Ines Koblārs jaunais talants un tieši zīmīgi, ka Norvēģijas jaunais talants ir tas, kas ieved komandu nākamajā kārtā. Nu, ne viņš viens, protams, komandu kopumā ļoti strukturēt labi aizdīt spēli. No Tīnas vēlāk iemet arī tukšos vārtos. Henriks Haukelāns 35 atvairīt metienu no 35 un Norvēģija, nu jāatzīmē, pelnīt ir sasniegusi pusfinālu. Latvijai tomēr labs turnīrs, pilnīgi noteikti, un kas jāatzīmē, ka pirms turnīra varbūt mēs ļoti uzmanīgi skatījāmies uz šī gada sastāvu un šī gada cerībām, bet apliecinājās tas, ka mums ir ļoti labs hokeja sastāvu resursus un ļoti labi arī Harijs Vitoliņš ir salicis pat lauktiņiem komandas sniegumu. Tā kā Latvijai, jā, zaudējums turnīrs ir noslēdzies, bet noteikti jāliek turnīrs ar plus zīmi. Trīs labākie spēlētāji Latvijas izlasē. Rudolf Balcers 7 vārti, 3 piespēles, Tāns Vilmans 4 vārti un 7 piespēles un Kristaps Guļevskis 94,5% atvairīto metienu, kas ir ārkārtīgi pilda statistika. Tā kā ir ko atcerēties un pozitīvi notikumi ir bijuši pasaules čempionātā Latvijai. Par citiem mačiem vēl arī ceturtajā finālā, kas notika Kanāda pārspēja ASV 4-0. Tiek ietiekam pārliecinoši arī ne tikai rezultātā, bet arī pēc spēles. Nu, ar to pēdējais divas arī bija tukšos vārtos iemetas, bet kanādieši ļoti solīdu spēli aizvadīja no sākuma līdz beigām un ir rehabilitējušies par ceturtajā finālu nepārvarēšanu pagājušajā gadā, tā kā Sintīns Krosbīs un partneri dodās tālāk. Somija par Čehiju, Somija pārliecinoši no šī cīņa uzvarēja 4-1 un arī pēc spēles Somija dominēja un ļoti droši aizvadīja spēli un arī pēc 3 gadu pārtraukuma ir atgriezušies viņi medaļu cīņās un Šveica vakar spēlē 3-1 pārspēja Zviedriju, jā 0-1 bija spēles ievadā, bet turpinājumā Josī Malgins un Durkaus sakārtoja Šveicē panākumu. Šveicē ir 4 sudraba medaļas pēdējos 13 gados un arī vēl, ja mēs skatāmies vēl īsāku periodu no 18. gada, ir 3 medaļas, tā kā Šveica noteikti mājās arī izcīnīt zelta godaudes. Par pusfinālu pāriem Šveica Norvēģija, tas būs agrais mačs rīts un vakara vēlais mačs būs Kanāda pret Somiju. Tāda ir pusfinālu pāri. Es arī nosaucu tos laikus, tad agrā spēlē 16.20, vakara spēlē tur 9.20 pēc Latvijas laikuma pa vidi. Tās smukas 2 stundas tīrā pauzes starp hokeja spēlēm.

0: Bet to nesauc par pauzes sporta mīļi, vai ne?
1: Tieši tā, tieši tā. Tu pareizi saki, jo UEFA Čempionlīgas lielais fināls rītvakar ir klāts. Parīzes Saint-Germain pret Arsenalu. Apskatnieku, bukmēkeru prāt arī parīzieši ir favorīti, bet neliela favorīta šajā duelī, kas norisināsies Budapeštā 7:00 vakarā pēc Latvijas laika. Savstarpējās spēles arī Parīzei divas uzvaras, divi nešķirt un Arsenal viens panākums savstarpējās cīņās. Bet ļoti interesants šis duels, jo Arsenal var kļūt par sesto klubu, kas ir izcīnījis Champions League tituls, tad nevienai citai valstī nav vairāk kā trīs dažādi klubi, kas ir izcīnījis Champions League tituls, tā kā Anglija šeit visiem brauc pa priekšu. Arsenal arī Davids Raja var būt tas, kuram ir pirmajam vēsturē Champions League izdevies izcīnīt 10 savus atspēles vienā nogrieznī, tā kā tas ir arī kaut kas nebija, to viņš var rīt izdarīt, bet diez vai to ļaus. Viņšek varat Helī, kuram 10 vārts un 6 piespēles, viņš ir iespaidīgi turnīra aizvadījis. Un parīzieši savukārt var kļūt par 10. komandu, kas ir veiksmīgi spēj aizstāvēt savu titulu. Un tas arī nav tik bieži. Parīzē ir iespēja aizstāvēt savu titulu. Atgādinam, Parīze ir iespaidīgā cīņā pārspēja Minkens Bayern iepriekš pusfinālā un Arsenal Atletico 2-1 pārspēja iesoļojot lielajā finālā. Arī abas komandas ir savās valstīs čempioni. Jau pieminēja, ka Champions League uzvarētāji parīzieši pagājušajā gadā. Arsenal savukārt pirmo reizi kopš 2007. gada ir Champions League finālā. Toreiz viņa Barcelonai zaudēja. Bet kas vēl jāzina, Arsenal ir 14 spēles bez zaudējumiem Eiropas turnīrā, proti Champions League. Iespaidīgs sasniegums. 14 ir arī zīmīgs parīzējs skaitlis, jo viņiem ir 14 Francijas čempioni tituli. Tā kā divas tiešām milzīgas komandas, grandi tiekās viens ar otru. Nu, skatīsimies, kā tas viss beigsies. Vēl divos teikumos par tenisu. Vakar Janiks Sinners karstumu dūrienu laikam dabūja un piedzīvoja zaudējumu pret Juan Cerundolo, jau otrajā kārtā ar Angļu līderis Roland Garros Francijas atklātajā tenisa čempionātā. Varēja viņš izcervēt spēli un uzvarēt trešajā setā, palika slikti un vēlāk zaudēja gan trešo setu, gan arī nākamo 2-1-6 un zaudējums 5 setu ciņā Sinneram. Vēl basketbola draugiem San Antonio Spurs pārspējas Rokokom City Thunder. Tas nozīmē sērijas 7. spēle būs vajadzīga. Un tad redzēsim San Antonio vai Oklahoma pret New York būs NBA finālā.
0: Tom, paldies! Jā. Neskriem prom, Baibi ir pats arūpējis izbraukums studijā nokaut jautājumu, un tūlīt mēs skaties, kā mēs trūksimies.
2: Nākamais lielais sporta notikums, kas noteikti pucēs vai teju pus pasauli pie televizoru un ekrāniem un stadionos, būs futbols, ja? Tātad pasaules kausa futbolā. Un vai jūs zinat, kā sauks bumbu? Bumbai ir dots nosaukums.
0: Tā, pagaid, Tom. Mums jākombinē ir Meksika, Amerika un Kanādiem.
1: Jā, man liekas, ar kaut kas bija to tri.
0: Triko izklausītos labi, bet triko, lai
1: no, trikotāža
2: arī nebūs.
0: Nē, trikotāža, tas uz frančiem vēl.
2: Trikotāža, trīs tači, kā mēs zinām. Aiziet, viens, divi, trīs.
0: Kāpēc tu mums teicini?
1: Mums
0: ir kilometru jūra, ļauj mums nekāds kontakta nav.
2: Tā, es vienkārši teicu, tāpēc, ka Toms var apskatīties ātri.
0: Viņš taču, tu taču Tomu zini, viņš nekā to nedrīk.
1: Es to bumbu starp citu esmu rokās turējis, un kā es neesmu viņu izlasīt, kā viņi to...
0: Es arī replikās turējis rokās.
2: Es neieskaitīšu tikai ar tri.
0: Tri.
2: Nevar uzvinēt.
0: Tri Trump.
1: Vai paliek, lai iet.
2: Tā tad atcerēsities no šī brīža uz visiem mūžiem. Trionda. Vārds ir tri.
1: Trionda.
2: Jā, trīs. Un onda ir vilnis.
0: Jā, trīs viļņi.
2: Trīs viļņi. Man zaļu skapītīs to.
0: Kādā krogā.
2: Vai arī kaudā krogā. Tā kā neuzminējāt, neieskaitīts. Bet nekas bija labi. Pirmo daļu uzminējāt.
0: Paldies, vai paldies.
2: Jā, lūdzu.
0: Tom, čau.
1: Čau.

0: Piedāvā Rimi gudra izvēle iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā mākoņu daudzums būs mainīgs, savukārt austrumu rajonos diena būs lielākoties mākoņaina, pēcpusdienā tur mākoņi nesīs arī lietu, vietām iespējams pērkona negaiss. Lēns līdz mērens ziemeļrietumu vēš centrālajos un austrumu rajonos brāzmās sasniegs ātrumu līdz 15-17 metriem sekundē un gaiss šodien iesils līdz plus 13 plus 18 grādiem. Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, bet nokrišņi nav gaidāmi. Saglabāsies mērens ziemeļrietumu vēža brāzmās sasniedzot ātrumu līdz 15-17 metriem sekundē un termometra stabiņš šodien galvaspilsētā pakāpsies līdz plus 15 plus 17 grādiem.
2: Rimi mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam ar mans Rimi karti produkcijai Rudolfs noteiktiem veidiem atlaida līdz 40%. Uzvelkamās autiņu biksītes Pampers Jumbo Pack dažādi veidi līdz 62 gabaliem iepakojumā 13,99 €. Produkcijai Philips Avent atlaida līdz 50%. Rimi.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ārtām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Rumānijas aizsardzības ministrija paziņojusi, ka naktī pierobežas pilsētā Galacā daudz dzīvokļu namā ietriecies Krievijas drons. Incidentā ievainoti divi cilvēki un pēc trieciena ēkā izcēlies ugunsgrēks. Saskaņā ar ministrijas sniegto informāciju drons Krievijas uzbrukuma laikā Ukrainai ielidojis Rumānijas gaisa telpā. Ukrainas gaisa spēki iepriekš ziņoja par Krievijas dronu uzbrukumu Odesas apgabalam pie Rumānijas robežas. Krievija cenšas destabilizēt Eiropu, izmantojot bezpilota lidaparātu uzbrukumus un dezinformācijas kampaņas to starp Ziemeļvalstu un Baltijas reģionā. Tā uzstājoties Eiropas Savienības ārlietu ministru sanāksmē Kiprā norādīja ārlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Artjoms Uršuļskis uzsverot nepieciešamību saglabāt vienotu un stingru Eiropas nostāju pret šiem draudiem. Uršuļskis aicināja turpināt spiedienu uz Krieviju to starp ar jaunām sankcijām un izstrādāt 21. Sankciju paketi. Ministru prezidents Andris Kulbergs savā pirmajā preses konferencē uzsvēris, ka jaunajai valdībai atvēlētais laiks ir īss, tāpēc darbs jāsāk nekavējoties un bez ierastā ieskriešanās perioda. Viņš norādīja, ka valdība koncentrēsies uz konkrētu uzdevumu izpildi skaidriem termiņiem un izmērāmiem rezultātiem, paužot apņemšanos stiprināt atbildības un ētikas standārtus valsts pārvaldē, kā arī mainīt līdzinējo politisko kultūru. Un Kulbergs arī norādījis, ka viņa komandas sastāvs vēl tiek veidots un uzsvērs nepieciešamību īsā laikā piesaistīt spēcīgākos kandidātus darbam valdībā. Viņš pauda pārliecību, ka jaunajai koalīcijai būs stabils vairākums saimā, kas ļaus pieņemt lēmumus pārliecinošāk. Premjers arī akcentēja nepieciešamību uzlabot valsts finanšu pārvaldību un norādīja uz iespējām samazināt izdevumus publisko iepirkumu infrastruktūras projektu un valsts pārvaldes jomās, vienlaikus stiprinot valsts spēju veicināt ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta, un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
0: Klaveko, tu arī dziedi? Nu, bet kā lai nedziedi? Tuvojas piektais lielais koncerts Meža parka lielajā estrādē. Turpat tie, kur ikdienā kā ūdeni mutē paņēmuši klusē, pēkšņi kļūst par solistiem. Klausītāji, kad dzirdi šo signālu, dziedi līdzi un zvani uz Radio Star FM un laimē 30 eiro dāvanu karti no Viada, lai vari atrullēt uz lielo koncertu Meža parkā. Un tikai šodien Viada degvielas uzpildes stacijās 15 centu atlaide katram degvielas litram. Viada. Izdevīgi apstāties.
3: Veikalos Lidl, preces tavam auto, viss tava auto kopšanai par lieliskām cenām. No ceturtdienas augstspiediena tīrītājs 69 eiro, platforma soliņš montāžas darbiem 27 eiro, mini kompresors 11 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.

0: atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 2. jūnijam LV veikalos saldējums Karlsons tikai 49 centi un kilograms kefīra baltais 89 centi, 200 ml sulas Paw Patrol 35 centi, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers, 3,69 un 16 rūļi tualetes papīra UPS Classic Sensitive, vispār 3,79 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
1: Piektais lielais koncerts Mežaparkā jau sestdien, un mēs Radio Star FM kopā ar degvielas uzpildes staciju tīklu Fiāda ieslēdzam pilnu jaudu. Jauno piektdienas Mežaparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsvētku kiņāde, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā. Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam. Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem! Uzgriez stāriņu skaļāk! Auto uzpildi Viada.
2: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
3: Liekas, ka esmu tepat.
2: Tagad ir pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Mežaparka lielajā estrādē. Biļetes pieejamas Biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One un Radio Star FM.
4: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.
5: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Es biju vai viņi izgājis medībās. Un sāmedīju mežparkā kafijas automātu. Un tie domājas, tā teritorija taču milzīga, vai ne? Labi, milzīga ir arī pats skatu, un man sanāca pabūt aizvadītās reklāmas pauzes laikā, ziņu laikā aizskatuvē. Mans pirmais jautājums tehniskajiem vīriem bija, nu kā ar vēju tikāt galā? Es domāju, ka viņi, nu teikšu, trunc. Nebija štrunc, klausies, tiešām. Ekrāns mums nākot no Lietuvas. Nu, tur kaut kāda daļa no skatuves, un to gandrīz uz Viļņu atpakaļ aizpūtu vakardien. Bet, nu, skatuve ir izdzīvojis. Visgrūtākais ir aiz muguras lielajam koncertam būt mežparkā arī.
1: Jā, nu, vienīgais par to, kā es šorīt esmu apģērbusies un kā es esmu mazliet viņu pāršaus par strīpu ar to izpratni, ko nozīmē rīts mežparkā šajos klimata apstākļos. Tātad es biju ļoti, ļoti iztēlojusies, ka man pietiksies ar kaut švikusēm un džaketu un riktīgu vēju aizturošu jaku. Nē, es aizgāju uz mašīnu pēc suņu segas vēl. Es esmu ietinusies segā, kurā es parasti tīnu savus suņus, ka viņi ir noskriežušies pa sniegu.
0: Bet es tev teikšu tā, tu kā dāma.
1: Izskatās ok.
0: Tu proti kombinēt.
1: Jā. Citiem vārdiem runājot rītā, padomājiet arī par kādu lieku jaķelu mugursomā. Tā būs komfortablāk. Jūs viņu varēsiet novilkt, jūs viņu varēsiet vispār neizvilkt.
0: Jā, sauciet to vienkārši par plānu B.
1: Jā. Jo tāpēc, ka nu, maija beigas vēl nenozīmē jūlija svelmi. El Niño no... nu, tu zini, kas ir El Niño, jā? Tas ir tas, ar ko mums draud, tas, kas pārkarsēs planētu. Tas vēl nav atvēlies līdz mums. Nu, jāteic, varbūt paldies Dievam. Bet vispār, jā. Nu, tad apģērbs, jā? Tad liekam uzsveru uz to, ka jūs komfortabli jūtīsities, ja jums būs rezervīti. Bet vispār atmosfēra jūt gaisā ļoti labu. Milzīgs tas viss tas skatuvs iekārtojums.
0: Jā, bet runājot par aizskatuves, tur šobrīd satikt, tad viss agrākie nācēji ir orķestra dalībnieki. Ja? Mm. Orķestra ir, nu, tomēr vērienīgs dalībnieks skaits liels.
1: Man liekas, ka ja ņem vērā pagājušā gada pieredzi, man liekas, ka mēs pirmās taktas dzirdēsim orķestrim. Nu tā, tādu sajūtu viņu mēs dabūsim, jo mēs esam paši agrākie cilvēki. Ar mums kopā mostās maizes cepēji, sētnieki un arī skatuvis strādnieki.
0: Redz, un direktors jau ir tas, kurš rāda piemēru. Ja piemēra aizrauj, kā mēs zinām, un satika aizklisēs arī Gustavo, un viņš rosīgi jau no paša rīta pats pirmais sagaida visus mūziķus, kas ierodās. Nu, viņš tomēr ir mākslinieckais virsvadītājs.
1: Es, ka viņš nakšņojas.
0: Es
1: esi pavadījis nakti meža parka strādē.
0: Nu jā, nu tā līdz rītam. Nu, protams,
1: jā,
0: ka
1: jā.
0: Protams, jā. Bet Gustavo, nē, tu neizskatījies. Nu tā, it kā tu būtu šeit pavadījis nakti, pat ja tu šeit esi pavadījis nakti.
1: Es zinu, kāda vēl ir mani fun fakti. Es esmu peldējusies pirms lielā koncerta. Tepat blakus ezera. Ķīšezers, man liekas,
0: jā? Tas ir Ķīsīts.
1: Jā, Ķīšezerā esmu peldējusies, jo bija foršs ūdens, un mēs nopeldējāmies. Vai man bija līdz pelkostīms, pajautā? Man nebija.
0: Tā tad mums tā kaut kur arī nūtista pludmāla, ja?
1: Nē, es izlīdzējos ar to, kas Suņa man sēdu. Bija. Bet man ir viens tāds pikants fakts. Es biju lielajā koncertā bez dažiem veļas apģērbu gabaliem.
0: Skaidrs. Baidzējām?
1: Ja tieši auvējās. Ja tā kā man ir manā, teiksim, tajā biogrāfijā vēl klāt šāds fakts. Tā kā mežparka estrāde krāja tāds interesants fakts un droši vien būs arī apkopojums. Es gribu tomēr pajautāt Gustavo, vai viņš tomēr ir gulējis pa nakti te.
0: Mēs mēģināsim Gustavo izķert. Šobrīd, nu kā pamīšu, kāds ir ieras zopas, tā papļāpājam mūziku,
1: bet,
0: ne mūzika
1: sarēt. Bet šorīt mums varēs redzēt arī tieši rēdē 900 sekundēs.
0: Jā,
1: mēs tūlīt iesim uz trepēm. Emīls Liepiņš mums ir sagatavojis ārkārtīgi interesantu noturto lokāciju. Ja kādam ir pie rokas televizors,

0: Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam klasiskais krēmsiers baltais 400 grami 2,69 €. Armands Rimi karti brokastu pārslas Nestle 3 veidi 625 vai 645 grami 3,99 €. Virtuves dvieļa Rimi 1 rullis 2,89 €. Rimi.
1: Bet no 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
2: Veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 28. maija līdz 1. jūnijam piedāvājumi ar paldies karti. Cukurs Extra Line 55 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Provansas majonēze

0: Francis 250 gramu 79 centi. Papīra dvieli Zeva Jumbo Everyday 2,39 eiro. Maxima.
1: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
2: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
3: Protams, Jāņos ar top. Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 eiro. Un gardais Heinz kečups 1 kg arī tikai par 3,99 eiro. Gatavojies svētkiem laicīgi. Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
4: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.
6: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paroļu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
7: Līdz vasaras sākumā vēl tik daudz jāpaspēj, tik daudz jāsaplāno, tik daudz draugu jāsatiek.
8: Ja gribi redzēt visus savus draugus un vasaras piedzīvojumus līdz pat rīta gaismai, laiks redzes pārbaudei un jaunām brillēm.
7: Tieši tā piedalies konkursā Zoopastā 18.20. Veikli atbildi uz Vision Express 35. gadu jubilejas jautājumiem un laimē dāvanu karti jaunu optisko brilju iegādēji ikdienai darbam, festivāliem un visiem vasaras piedzīvojumiem. Skaidrākam skatam!
9: Piektais lielais koncerts Mežaparkā. Jau rīt! Un mēs Radio Star FM kopā ar Degvielas uzpildu stāciju tīklu vieta. Ieslēdzam pilnu jaudu un raidam no Mežaparka.
10: Esam gaisā.
11: Es ceru, ka es arī esmu gaisā. Arī es nu jau gaisā. Esmu gaisā. Arī es. Un īstenībā šai dienā tiek sarakstīta viena no populārākajām Ziemassvētku dziesmām. Vai Christmas.
10: Vaits. Gabaltie.
11: Vaits. Ziemiši. Aizķērās. Tas te ir burtiču mutē. Bings Crosby's. Un jā, ieraksts ilgst mazāk nekā 20 minūtes. Viņš ātri ieraksta šo dziesmu, bet dziesma skan no 1942. gada.
10: Un... Nu, tas tā kā mēs tūlīt iesim 900 sekundēs un ar pirmo ierakstīsimies poētram.
11: Nē, tas būs tiešai. Un starp citu šodien, jā, nu gadījumā jūs esat vēl mājās un skrienot ārā pa durvīm. Jūs tur maisiņš ir, saules brilles ir, lūpu spīdums ir. Uzmetiet uz leduskapju, ziniet ko?
10: Spilven.
11: Jā.
10: Es gribēju jautāt, kāpēc šodien ir spilvēns uz leduskapa dienu?
11: Tāpēc, ka amerikāņiem ir tradīcija, dīvaina tradīcija, uzlikt uz leduskapa spilvenu uz visu dienu, tieši 29. maijā, jo tas it kā piesaista naudu mājai.
10: Taču tur tā kā nevar kaut kas nodegt, ka nevēdinās, bet ir labi, ka es tu zikā, es vairāk
11: būtu došu. Tad atrošināšana būs darīšana.
10: Nostāk ir lietas, kā ir lietas. Tā, visu aiziem papilmējamies 900 sekundēs tiešraidē, un tad esam atpakaļ.

0: Savā rimī gudra izvēle iedvesmojas gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā mākoņa daudzums būs mainīgs, savukārt austrumu rajonos diena būs lielākoties mākoņaina pēcpusdienā. Tur mākoņi nesīs lietu, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Lēns līdz mērens ziemeļrietumu vēža centrālajos un austrumu rajonos brāzmās sasniegs ātrumu līdz 15-17 metriem sekundē un gaiss šodien iesils līdz plus 13, plus 18 grādiem. Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, bet nokrišņi nav gaidāmi. Saglabāsies mērens ziemeļrietumu vēža brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē un termometra stabiņš galvaspilsētā šodien pakāpsies līdz plus 15, plus 17 grādiem.
2: Rimī mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam Armands Rimī karti produkcijai Rudolfs noteiktiem veidiem atlaida līdz 40%. Uzvelkamās autiņu biksītes Pampers Jumbo Pack dažādi veidi līdz 62 gabaliem iepakojumā 13,99 €. Produkcijai Philips Avent atlaida līdz 50%. Rimī.
1: Ir 8:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Rumānijas pierobežas pilsētā Galacā naktī daudz dzīvokļu namā ietriecies Krievijas drons, tā vēst Rumānijas aizsardzības ministrija. Divi cilvēki guvuši ievainojumus un ēkā izcēlēs ugunsgrēks. Krievijā Volgogradā pēc dronu trieciena aizdegus

uzbrukusies uzņēmuma Lukoil naftas pārstrādes rūpnīca, bet Turcija ziņo par dronu uzbrukumu trim Krievijas ēnu flotes tankuģiem, kas atradās Melnajā jūrā aptuveni 80 km attālumā no Turkēlī pilsētas. Starptautiskās hokeja federācijas kongresā Cīrehē šodien plānots lemt par 2030. Gada pasaules čempionātu piešķiršanu Latvijai un Somijai. Rīgas satiksme šogad pirmajos trijos mēnešos pārvadājusi kopumā 29 miljonus pasažieru, kas ir par 1% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Valsts autoceļu tīklā būvdarbi pat labāk notiek 43 posmos savukārt nedēļas nogalē. Rallija laikā Kurzemē vairāki valsts autoceļu posmi būs slēgti. Rīgā Deglavielā pie Itas Kozakēvičs ielas pieturas būvnieks faktiski iebetonējis tur augošu sozolus Rīgas pašvaldība būvniekam uzdevusi situāciju labot. Spēcīgā vēja radīto postījumu dēļ vakar saņemti 39 izsaukumi lielākoties par uz ceļiem nogāstiem kokiem un visvairāk izsaukumu saņemti Rīgā. Pēc vētras postījumiem no līgatnes dabas takas lapsu voljēra izbēgušas visas trīs tur mitušās lapsas Loreta, Bonija un Klaids. Dabas aizsardzības pārvaldē skaidro, ka spēcīgais vējš nogāza kokus un sabojāja iežogojumu, ļaujot dzīvniekiem izkļūt brīvībā. Tuvākajās diennaktīs Latvijā pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra pakāpeniski paaugstināsies un brīžiem gaidāms arī lietus, tā prognozē sinoptiķi. Rīt līs vietām Latgalē un Vidzemes austrumos, bet gaisa sasils līdz plus 17, plus 22 grādiem, savukārt svētdien gaisa temperatūra būs plus 12, plus 21 grādu robežās. Bet ūdens temperatūra Latvijas lielākajās upēs un ezeros šorīt ir no plus 11 līdz plus 17 grādiem, bet ūdens temperatūra jūrā ir plus 10, plus 14 grādi.

0: piektais lielais koncerts Meža parkā. Jau rīt! Un mēs Radio Star FM kopā ar Degvielas uzpildu staciju tīklu vieta ieslēdzam pilnu jaudu un raidam no Meža parka.
1: Baiba Sibinies Gavari, Jānis Romanovskis raida kopā ar stāriņu no Meža parka. Nu, dzīvojamies mēs šeit po Meža parka lielo estrādu. Esam satikuši tik daudz, jau iesaistītos, un viņi jau tikai nāks klāt dienas gaitā, vai ne? Mēģinājumiem ir savi rāmi salikt, savi laika zināmi, un stāriņu studijā viesosies mūziķi, kuri jau rīt gāps uz lielā koncerta skatuves. Bet ir taču svarīgi izdarīt apsolītu. Apsolītais mums ir Vision Express radio konkurs, kurā klausītājs var saņemt 35 eiro vērtu dāvanu kartu. Tu man jautās, Baiba, kāpēc 35 eiro? Kas
2: jā,
1: tā par
2: kāpēc
1: summu?
2: 35? Kas tā tāda pa jocīgu summu?
1: Varētu domāt, ka kaut kur ļoti labi valūtas maiņas punktā pret dolāriem
2: ietlaikā. Man ir neliels aizdoms, ka tas ir saistīts ar gadiem.
1: Nu, tu esi apķērīga. Jo Vision Express, kas ir redzis un dzirdis aprūpas eksperts ar 35 gadu pieredzi.
2: Klausies, maniem labajiem īpašībām nāk vēl klāt apķērīgi. Jo Valters Krauze savā laikā, kad viņš pagūva man pieteiktu skatus, viņš ģimēr teica, tā ir mana kolēģi. Tikla, Čakla un Tukla. Tagad vēl apķērīgi. Nu, bet es viņam atriebos arī visādā veidā.
1: Jā, viņš pēc tam kļuva par tavu iesildītāju. Tātad par godu uzņēmumu 35 gadu jubilējai. Vision Express optikās no 25. Līdz 31. Maijām norisināsies īpašas klientu dienas. Un šajā laikā pirkumiem virs 40 eiro tiks piemērota 40% atlaidi. Nu, summā ar mūsu 35 eiro dāvanu karti.
2: Ir ok.
1: Es saku tā, cilvēks.
2: Es ārā augstu galvu pacēles un kā es augstu. Cilādams.
1: Tiek pie brillēm, kā minimums brīļu rāmjiem, ja? Tātad, un mums ir izbraukums studijas tālruņa numurs, tas ir 24333302. Vēlreiz tiem, kas nepierakstīja, tad 24333302. Un tūlīt gaidām ēterā zvanītāji šodien, nu kā pie tādas mazliet svētku, dienas ir neierasta rīta ritma. Mazliet pamainīsim noteikumus Vision Express vārdu spēlē, jo klausītājs šodien spēlēs pret Baibu!
2: Pret apķērīgo. Baibu.
1: Un tiklo.
2: Un tur vēl
1: saka, kaut kas. Tātad, Baibu, tev arī ir iespēja tikt pie 35.
2: Mums rāda, kad ir sazvanītājs.
1: Ir zvanītājs, jā. Labrīt, kā tev sauc?
3: Andris.
1: Andri, prieks tev dzirdēt. Tātad, Andri, tu šodien spēlē pret Baibu. Noteikumi, gan jāteic, ļoti līdzīgi kā iepriekšējās dienas. Šodien iedošu tēmu un jums abiem jāsauc asociatīvi vārdi vai termini par šo tēmu.
2: Labi.
1: Līdz brīdim, kamēr, nu, kādam vairs nav ko teikt.
2: Labi.
1: Ja? Mm-hmm. Laižam?
3: Jā.
1: Andri, tā. Andri, tu sāks pirmais.
2: Andri, tu esi brillēnais? Tev brillis vajag vispār? Nē. Tad tev nevajag brillis. Tādas ieslēdz pilno jaudu.
1: Apķērību.

0: Un tā, Andri, tēma, brīļu rāmji.
1: Kantaini?
0: Pagaidi, Andris pirmais.
1: Andris pirmais.
0: Nu labi.
1: Tu vana vārdu pirmo nosauc. Andri, tu
2: kantaini.
1: Ko kantaini? Es pat teicu kantaini. Tu saki apaļi.

0: Pagaidiet, stop, kājas bija stikla.
1: Baiba trīs.
0: Rāmis bija.
1: Divi, nu brīļa rāmis jau ir pamatā. Jā.
0: Deguna gumijas. Lai nenospiežās.
1: Paka, tās?
0: Jā, man ir rekursu,
1: jā, es saprotu.
0: Nā, Andri, ko tagad teiksi?
2: Skrūvīte.
1: Jā, bez skrūvītes nevar.
0: Dekoratīvās uzlikas Dolce Gabbana, piemēram.
1: Uz parastajām pa 5 eiro, jā.
0: Arī?
1: Labi, labi.
0: Tā, uz tām jau vismilzīgākās ir.
1: Tā, Andri, nu? Jā!
0: Jeb maciņš latviski runā.
1: Paga, paga.
0: Labi, lupatiņa, ar ko noslaucīt speķi no stikliņiem. Lūdzu, Andri.
1: Tā, Andri.
0: No, Andri.
1: Es tā gribu višu palīdzēt, Andri. Lupatiņa jau nenāk vien. Tur ir tas...
2: Tīrīšanas līdzekļi.
0: Jā. Lai lupatiņa paliek tīra, polietilēns, kuru ieliek lupatiņā, ir...
1: Kuru ieliek lupatiņā?
0: Lupatiņu iekšā
1: polietilēna.
0: Jā, jā, lupatiņu arī jātur tīru ir.
1: No, un Andri, kur ieliek polietilēnu?
2: Brīļu futlārī.
0: Tagad es jau teicu,
1: mēs brīļu brīļu bācīšu. Vispār tu pats teici, Čehols, jā.
0: Bet labi, nu,
1: no.
0: Brīļu bācīšu.
1: Ko tu baibi darīsi ar to dāvanu kartu? Jau
0: es uzdāvināšu Andri.
1: Paldies par spēli! Baiba šoreiz uzvar Andri, nekas bet dāvanu kartu no Vision Express. 35 eiro vērtībā ir tava. Nenoliec klausumu, mēs pierakstīsim kontakts. Un paldies visiem stāriņu draugiem, kas modušies kopā ar mums. Izbraukums studijā no Mežparka lielās aizstrādes.

0: Mēs jau mazliet tā kā cilvēku dabā varam iedot arī šo sajūtu, ja, jo, ja tomēr ikdienā raidām no Dzelzavas ielas paša galta, tad nu tagad, ka tā dabas pētnieki varam teikt, ka mušas ir motušās. Priedes zied, tie, kuri krīt vai tie ir vēl pērnie sakrituši, tie laikam būs pērnie, ne?
1: Man liekas, ka jā.
0: Es visu laiku futbolu spēlēju, staigājot ar tēlu.

0: ka jaunie jau krīt.
1: Vai ne, jo? Jo viena lieta gan svarīga, es nezinu, kā tas notiks līdz rītdienas lielajam koncertam, bet tu paņem kaut kādu mazu slotiņu, lai attīrītu savu sēžamu vietu. Jā. Tur viss ir zaļš.
2: Jā, jā, tie, kas dzīvo pie priedēm, tie zinās, ja reizi gadā ir tāda līga, jā, ka priedis izdalto savus putekšņus, un to visu māju dzeltenu, nu, jeb tādu gaļu dzeltenu, bet, starp citu, man ir aizdomas, ja tu neesi alerģisks, nu, nedodies, bet, nu, ja tu gadījumā esi alerģisks, dodies kaut kur, kur nav viņas, jā, bet, ja tu neesi, tad man liekas, ka viņas ir ļoti veselīgas.
1: Ā, pat,
2: man tā gribētos domāt.
1: Bet kādā
2: domāt.
1: Veidā pagaidu uz pušuma vai...
2: Elpo, tik elpo iekšā, rau iekšā. Es redzi, šodien gatavojos un es meklēju tāds aforisms par koncertiem un par soundcheckiem, ja? Soskaņas pārbaudēm.
1: Jā.
2: Un es uzdūros nu, tādai ļoti, ļoti skaistai alegorijai, ja tā varētu teikt. Ja? Labas dienas ir kā koncerts, nu, ja mēs iedomājamies klimatiskos apstākļus. Saules, spīd, zils, debes, viss. Sliktas kā skaņas pārbaudes pirms tām. Nu, tip, nu, melnais darbs. Nav mums jāredzīt, kā it kā.
1: Līdz tam brīdim, kad tiek uzskaņot šie instrumenti, kā arī skaņu režisors saprot, nu, attiecīgi, cik augsts pabīdīto uz pulca, kā viņi sauc latviski, kā pocis sauc latviski.
2: Podziņi, nosauksim viņu pa podziņi.
1: Ir podziņi. Kas, ko? Potenciometrs.
2: Nu, tas nav latviski.
1: Nē, nu, kapitāli, vitāli.
2: Podziņa. Sauksim viņu tā.
1: Paliek pie podzes.
2: Jā, bet lai nu būtu, mēs redzam, kā top un starp citu. Man viens no mīļākajiem brīžiem, kā tu zini, operā un baleto. Un,
1: es zinu, nodziest gaismu.
2: Nodziest gaismu un vēl skaņo instruments, orķestrs. Un bērnībā es skrēju lejā estrādē skatīties, kā atbrauc teātrs un uzliek dekorācijas.
1: Nu, bet tas ir tieši tas, ko es šorīt iesāku.
2: Tas ir mans mīļākais mirklis.
1: Tāpēc, ļauj man vēlreiz doties medībās, aizskatuvē ir melnā telts, tur esot vislabākā kafija.
2: Es dodos pēc tās.
1: Nu, viss, nu,
2: pavelti.
1: Pavelti velti.
2: Tiešām pavelti.
1: Jā, piespēj podziņu un tā kiekšā.
2: Ja kas, ja būsiet Norvēģijā viena krozīt, papīra krozīt, mēlns parasti tukšs kafijas maksā 6 eiro.
1: Šī ir tā vērta. Aiziet.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
3: Ar Renault Captur E-Tecfull Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
4: Kad Latvijas hokeja izlase dodas cīņā, mēs esam kopā ar savējiem. Joker Sports LV lepojas atbalstīt Latvijas izlases treneri Lauri Dārziņu ceļā uz jaunām uzvarām. No 15. Līdz 31. Maijam tici Latvijas hokejam, jūti spēles azartu un atbalsti savējos kopā ar Joker Sports LV.
5: Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēj pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
7: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropole optika LV.
6: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
8: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
9: Maijā apotēka aptiekās kosmētikas mēnesis. Atlaides līdz 35% Avene dermokosmētikai un atlaides līdz 55% Izdina un Bionika zīmola kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās apotēka.
10: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
11: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
12: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
11: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi, ar 100% atderi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
12: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
11: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.

0: piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā mākoņa daudzums būs mainīgs, savukārt austrumu rajonos diena būs lielākoties mākoņaina pēcpusdienā. Tur mākoņa nesīs arī lietu, vietām iespējams pērkona negaiss. Lēns līdz mērens ziemeļrietumu vējš centrālajos un austrumu rajonos brazmās sasniegs ātrumu līdz 15-17 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 13, plus 18 grādiem. Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, bet nokrišņi nav gaidāmi. Saglabāsies mērens ziemeļrietumu vējš brazmās līdz 15-17 metriem sekundē un termometra stabiņš šodien pakāpsies līdz plus 15 plus 17 grādiem.
2: Rimī mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam Armands Rimī karti produkcijai Rudolfs noteiktiem veidiem atlaida līdz 40%. Uzvelkamās autiņu biksītes Pampers Jumbo Pack dažādi veidi līdz 62 gabaliem iepakojumā 13,99 €. Produkcijai Philips Avent atlaida līdz 50%. Rimī.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Rumānijas aizsardzības ministrija paziņojusi, ka naktī pierobežas pilsētā Galacā daudz dzīvokļu namā ietriecies Krievijas drons. Incidentā ievainoti divi cilvēki un pēc trieciena ēkā izcēlies ugunsgrēks. Reaģējot uz incidentu, Rumānijas bruņoties spēki pacēla gaisā divus iznīcinātājus F-16 un helikopteru, kā arī nosūtīja brīdinājumus skartās teritorijas iedzīvotājiem. Rumānijas ārlietu ministrija apsūdz Krieviju nopietnā un bezatbildīgā eskalācijā. Bukarestē par incidentu informējusi NATO un aicinājusi pātrināt pretdrona aizsardzības spēju nodošanu Rumānijai. Krievijas bezpilota lidaparāti naktī uzbrukuši Turcijas kravas kuģim, kas no Odesas apgabala devās uz Turciju. Trieciena rezultātā kuģa virsbūvē izcēlās ugunsgrēks, divi apkalpes locekļi guvuši ievainojumus, cietušie tika evakuēti un nogādāti medicīnas iestādē, savukārt ugunsgrēks tika operatīvi lokalizēts. Ukrainas jūras spēki norāda, ka Krievija turpina apdraudēt starptautiskos jūras pārvadājumus, uzbrukot civilējai infrastruktūrai un tirdzniecības kuģiem. Krievija cenšas destabilizēt Eiropu, izmantojot bezpilota lidaparātu uzbrukumus un dezinformācijas kampaņas to starp Ziemeļvalstu un Baltijas reģionā. Tā uzstājoties Eiropas Savienības ārlietu ministru sanāksmē Kiprā, norādīja ārlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Artjoms Uršuļskis, uzsverot nepieciešamību saglabāt vienotu un stingru Eiropas nostāju pret šiem draudiem. Viņš arī aicināja turpināt spiedienu uz Krieviju, to starp ar jaunām sankcijām. Bet Eiropas parlamenta deputāts Mārtiņš Staķis uzskata, ka Eiropas drošības stiprināšanai nepieciešams ne tikai palielināt aizsardzības finansējumu, bet arī audzēt armiju personāla sastāvu. Viņš norāda, ka Eiropas armijās jau pašlaik trūksta 10-15% personāla un daudzviet diskusijas par obligātā militārā dienesta atjaunošanu joprojām ir politiski sarežģītas. Staķis pauda bāžas par ASV plāniem samazināt militāro klātbūtni Eiropā, uzsverot, ka jaunu brigāžu izveida prasītu ievērojumus finanšu resursus un daudz laika.

0: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 2. jūnijam LV veikalos saldējums Karlsons tikai 49 centi un kilograms kefīra baltais 89 centi, 200 ml sulas Paw Patrol 35 centi, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers, 3,69 un 16 rūļi tualetes papīra UPS Classic Sensitive, vispār 3,79 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
1: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ledus salāts viena galviņa 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kilograms 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
4: Politiskā reklāma. Sponsorē Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām 2026. gada 3. oktobrī. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
5: Latvija! 27 miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LNT grupa.
6: Aizbrauc pie čoma uz laukiem būvēt laipu. Visu dienu strādājām. Vakarā domājām iemēģināt un nofeldēties. Eju uz mašīnu pēc peldbiksēm un skatos, viss jumts saskrāpēts. Faktiski caurumaits. Labi, ka čomam bija novērošanas kameras. Skatāmies, stārķis rako. Var iedomāties, stāv uz jumta un knābā.
7: Neticami. Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko iegādēji. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
8: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilnar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.
9: Piektais lielais koncerts Mežaparkā jau sestdien. Un mēs Radio Star FM kopā ar degvielas uzpildes staciju tīklu Fiāda ieslēdzam pilnu jaudu. Jauno piektdienas Mežaparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsvētku kņada, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā. Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam. Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem! Uzgriez stāriņu skaļāk, bet auto uzpildi Viada.
10: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.
9: Piektais lielais koncerts Mežaparkā. Jau rīt! Un mēs Radio Star FM kopā ar degvielas uzpildes staciju tīklu Viada. Ieslēdzam pilnu jaudu un raidām no Mežaparka.
11: Esam stāriņā atkal gaisā no Mežaparka lielās estrādes pakājas, no pieskatuves, nezinu, kaut kur tam visām pa vidu. Un kā jūs iespējams jau dzirdat kaut kur pamīšus mūsu iznācienam ēterā, mēs šeit uz skatuves jau redzam arī pirmos māksliniekus, pirmos mēģinājumus. Un nu pat bū ar, manuprāt, ļoti veiksmīgu versiju Milzītei Ilzītei.
12: Katru gadu ir viens tāds super hīts, un man liekas, būt dziedātāji Ilzītes Milzītes zelta no pasniegu dziesmu. Man gribas tā teikt, ka ir tas superhits.
11: Ir labi, tur viss labi. Tur
12: jo, jo katru gadu ir viena dziesma, kas tā kā aiziet līderos. Un man pagaidām liekas, ka šī ir tā. Un tikko būtu izmēģinājusi lielās mežparka, es redzu, zinu, laustās priedes, mierīgi var nostāties blakus viņām. Nu, labi, labi, es saprotu, koris aiciet tagad noelšos un saka, kā viņi šitā uzdrošinājas. Bet nevajag aizmirst, ka nāk jaunai cilvēki jaunā paudze mainās. Un mainās arī, nu izpratni par pacelājošām dziesmām. Ja?
11: Starp citu, kā reiz mainās arī studijas tālrunas, tā kad Stāriņš izbrauc savā ārpus ierastās mājvietas studijā. Ja, un tā kā šodien raidām no Mežaparka, ir vērts piefiksēt mūsu tālruņa numurs, jo visu dienas garumā būs dažādas aktivitātes. Neviens nav atcēlis signālspēles. Ja? Tātad 2-4-3-3-3-3-0-2. Pierakstiet 2-4 3-3-3-3-0-2.
12: Un es pat domāju, ja jūs ieiesiet mūsu Stāra FM Instagram kontā, tad jūs tur atradīsiet to telefonu, jo mūsu meiteni jau pareidz, vai ne? Tu mūs jau rakstiekšā to visu. Ja jūs šaubaties nakt uz koncertu, jums nav biļets, tad šodien tas biļets vēl var iegādāties konkursu veidā. Nu, ne konkursā
11: un iegādāties arī lielaiskoncerts.lv.
12: O, dzirdēt!
11: Ei, palaižam skaņu, palaižam būt bišķiņ ēdrā.
12: Tas ir jau ar orķestru kopā.
11: Iedomājieties, un šitādos decibelos mēs šodien dzīvosim šeit. Labi, aiziet Stāriņš un dziesma, un tad jau būsim atpakaļ.

0: Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 1. jūnijam Mellenes Rimi 400 grami 3,99 €. Cūkgaļas kakla karbonādes šašliks klasiskais Rimi 1 kg 5,49 €. Karsti kūpināta karbonāde nākotne 6,99 € kilogramā. Rimi.
1: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
2: Veikalos Maksima brīvdienu!
3: Wow!
2: Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 28. maija līdz 1. jūnijam. Cāļa pusstilbi garšvielās. Rīgas miesnieks 800 gramu 1,99 €. Jogurtiem un piena dzērieniem 20% atlaide. Sulām un sīrupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu!
4: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
5: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm LV un piesakies sarunai.
6: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Te alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoholīt maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholīt!
7: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
8: Veikali Lats piedāvā! Lielā loterija! Lieka štuka! 10 iespējas laimēt 1,000 €! Piedalīties ir vienkārši, laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterijā lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV. Loterijas atļauja 8947.
9: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.

0: tas katrs jau izmēģinājis.
1: Tā, bet pagaidi, bet mums aizgāja, bet kurējais? Mums aizgāja lielais signāls, aizgāja gaisā, lielā koncertsignāls. Ar viedu. Nu, kopā ar viedu, jā, jo uz lielo koncertu brauc ar viedu. Benzīns. Skaidrs, ka benzīns. Kur tu bez benzīna?
0: Tāluņu numurs jau ir visiem zināms.
1: Jaunais, jā. Jaunais mums ir piedodiem par haosu 2433332. Stāriņš šodien raida no Mežaparka. Būt čaudraudziņi. Mēs tā ātri vienu konkursu. Čau. Sēdi nost.
0: Ne, sēdi pa vidam, sēdi pa vidam.
1: Tā mums ir zvanītājs gaisā. Labrīt, kā tev sauc?
2: Labrīt. Emīls.
1: Mums ir tāda sajūta, ka ir bišķiņ savādāk. Kāda ir tava sajūta?
2: Arī ir savādāk, jā.
0: Mēs ar vienu Emīlu jau šodien esam runājuši. Patiesībā ar Emīlu Liepiņu, kurš mūs palaida televizora ēterā. Tu taču neesi tas pats, ko? Tu neesi Liepiņa Emīls.
2: Nē.
0: Tu esi cits Emīls.
1: Cits Emīls, kurš ticis pie balvas 30 eiro dāvanu kārtas no Viada. Jo šī taču ir tā super izdevīgā diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaida visai degvielai akcijas spēkā, ja tev ir Viada plus karta, Viada Latvija un Lidl plus lietotne. Un šodien uzpildi bāku un rīt ved visus uz Mežaparku. Ne?
0: Emīl, kur tu brauks? Kur tu brauks? Šitās ir ekstrā brauciens. Tu nebija ieplānojis šito. Pasaka, kur tu brauks?
2: Nu, ja būs silts, uz jūri aizlaiž.
1: Nu, pagad tur vēl 5 eiro.
0: Tas pat dienu uz jūru, bet vakarā nāc uz to Mežaparku, labi?
2: Nē, tas jau pats uz jūru, tas jau rītdien.
0: Jā, šodien silts jūrā nebūs tik un tā, es taču zinu. Bet, nu, labi, lai nu būtu kā būdams, rītā nāc uz Mežaparku, lielo iestrādumu.
2: Obligāti.
0: Labi.
1: Un viss, paldies tev, Emīli, mēs pierakstīsim tavus kontaktus un pēc brīža jau mēs milzīt ilzīt satiksim šitien studijā, jā, uzpļāpāsim viņu.
0: Un tikko ieslēdzās arī monitori lielie. Ak, Dievs, cik skaisti. Nu, ar visiem dziesmu tekstiem, nu te iet vaļā.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star Radio Star FM laikaziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā mākoņu daudzums būs mainīgs, savukārt austrumu rajonos diena būs lielākoties mākoņaina. Pēcpusdienā tur mākoņi nesīs lietu, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Lēns līdz mērens ziemeļrietumu vēža centrālajos un austrumu rajonos brazmās sasniegs ātrumu līdz 15-17 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 13 plus 18 grādiem. Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, bet nokrišņi nav gaidāmi. Saglabāsies mērens ziemeļrietumu vēža, kas brazmās pastiprināsies līdz 15-17 metriem sekundē un termometra stabiņš galvaspilsētā pakāpsies līdz plus 15 plus 17 grādiem.
2: Rimī mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam ar mans Rimī karti produkcijai Rudolfs noteiktiem veidiem atlaida līdz 40%. Uzvelkamās autiņu biksītes Pampers Jumbo Pack dažādi veidi līdz 62 gabaliem iepakojumā 13,99 €. Produkcijai Philips Avent atlaida līdz 50%. Rimī.
1: 9:30 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt. Lēmumu pieņemšana jaunā premjera Andra Kulberga vadītajā četru partiju koalīcijā priekšvēlēšanu laikā nebūs viegla. Tā uzskata valsts prezidents Edgars Rinkēvičs un viņš neizslēdz, ka valdības darbā vēl būs daudz diskusiju un strīdu. Vidzemes un Latgales plānošanas reģioni šodien kopīgā sēdē pārunās reģionālās attīstības drošības un austrumu pierobežas jautājumus, bet Rēzeknes novada biedrības un brīvprātīgie šodien piedalīties pirmajā novada nevalstisko organizācijas sadraudzības un saliedēšanās pasākumā. Šodien vairumam Latvijas skolēnu noslēdzas mācību gads, savukārt 9. Klašu skolēniem mācību gads noslēgsies 12. Jūnijā, bet 12. Klašu absolventiem 19. Jūnijā. Šodien Smiltenes tehnikumā pirmo reizi norisināsies jauniešu darba birža, kur vienviet satiksies jaunieši vietējie uzņēmēji un nodarbinātības jomas pārstāvji, piedāvojot jauniešu darba un prakses iespējas. Baltijas studentu dziesmu un deju svētku Gaude Amus rīkošanai šogad trūkst 450 000 € un Izglītības ministrija rosina šo summu pārdalīt no līdzekļiem, kas paredzēti brīvpusdienu nodrošināšanai 1. Līdz 4. Klašu skolēniem. Nedēļas nogalē no šodienas līdz svētdienai Rīgā, Varakļānos un Liepājas apkaimē publisko pasākumu laikā būs izmaiņas reģionālo autobusu reisos. Rīgā norisināsies Toyota velomaratons, Liepājas kaimē Kurzemes rallijas un Varakļānos arī velomaratons. Starptautiskās hokeja federācijas kongresā Cīrihē šodien plānots lemt par 2030. Gada pasaules čempionāta rīkošanas tiesību piešķiršanu Latvijai un Somijai. Šodien Rīgā pie Daugavas sporta nama atklās jaunu vides mākslas objektu basketbola slavas grozu. Un vēl tuvākajās dienaktīs Latvijā pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra pakāpeniski paaugstināsies un brīžiem gaidāms lietus, tā prognozē sinoptiķi. Rīt līs vietām Latgalē un Vidzemes austrumos, bet gaisa sasils līdz plus 17 plus 22 grādiem, savukārt svētdien gaisa temperatūra būs plus 12 plus 21 grādu robežās.

0: pieminēt mūsu izbraukumu studijā. Beidzot, esam tikuši arī pie pirmajiem māksliniekiem, kuri ir sevi ļoti labi iemēģinājuši. Es pat negribētu to saukt par mēģinājumu. Jūs atnācāt, izdarījāt, nu tik cik ir tas gandrīz viens dziesmas garums un aizgājāt. Man tāda sajūta, ka viss jau ir kārtībā, viss ir saregulēts kā vajag. Tad pie mums ciemos bū. Arī Ots, čavāviem diviem runājot mikrofonā.
1: Čau, labrīt. Čau.
2: Labrīt, labrīt.
0: Nu tiešām tik labi, viss jau ir saregulēts, ka nevajadzēja trīsreiz iet cauri.
3: Zin kā, ja man būtu brīva griba, es izietu kāds 300 reizes cauri, zinot savu darboholismu un perfekcionismu, bet nu mums jau te laiks jāsadala, es nevaru paņemt uz sevi visu. Tā kā divām reizēm bija gana un būs izsmiet.
0: Nu mēs šeit jūtāmies jau kā koncertā, bija
2: tiešām labi. Tu zini, kur šo, teiksim, laiku iedalījumu, to taimingu, tad, kad lielais kurs stāvēja tur un diriģenti nāca un mainījās, viņiem arī bija taimings. Nu tā kā laiks atvēl, es zinu, kurš ignorēja. Nu, vecmeistars Vigners.
3: Nu, bet, nu...
2: Viņš ignorēja, viņš mēģināja tik ilgi, kamēr tā dziesma skanēja tā, kā viņš gribēja.
1: Viņš jau nopelnījis, man liekas, tā privilēģija.
2: Jā, jā, viņš to drīkstēja darīt.
0: Ja mēs būt gadījumā jau pieminējām, tātad Milzīte Ilzīte ir dziesma, kur tu būs dzirdām jau rīt uz lielā koncerta skatuves. Otra gadījumā tā ir Reckā.
1: Jā, Reckā, Reckā.
0: Klasika no Tums.
1: Jā, jā, jā, nu... Sveicien Mārtiņu, sveicien grupai Tums. Tiešām forši, ka uz šitādi skatuves mēs varēsim to izpildīt. Man liekas, ka baigi labi būs.
2: Mēs abi divi ar Jāni mierīgi varam apliecināt to, ka jums ar dziesmas izpildījumu viss ir kārtībā. Tagad tikai jūsu vienīgās rūpes ir par tērpiem. Es dzirdēju, ka tev kritīs nosdaļa no kleitas.
3: Man kritīs daļa nosdaļa.
2: Tu būsi baigā tērpā, jā?
3: Man, jā, es nevaru sagaidīt. Es vakar storiju, jo es šausmīgi gribēju ielikt, bet nu nedrīkst jāpaciešās.
0: Kā nedrīkst? Vajag jau viš kaut ko, nu, kādu detaļu, ne?
3: Nu, detaļu jau, es varbūt tagad ielikšu detaļu, bet es ļoti gribu, lai tas pārsteigums.
2: Man jo, Ilzīte, tā... Milzīte.
3: Milzīte, jā.
2: Jā, tas ir uz to Milzīte, jā, un tad tu nokritīs daļu no tās Milzītes.
3: Kaut kas kritīs.
0: Jo, redz, tas, ko mūsu klausītāji, nu, protams, nedzirdēja, neredzēja, bet mēs ar baigi piefiksējumu patīk visas detaļas, kas saistās ar aizkulisēm. Mēģinājuma laikā būpat uzrunāja tehnisko personālu, kādam tā, nu, tas drēbes gabals būs jānovacnos no skatuves.
2: Lai nepaklūp
3: citi. Nu, jā, es taču negribētu, lai manis dēļ kāds dabū kaut kādu traumu.
2: Klausies, bet tas ir tik skaists ieraksts CV, ka kāds būs salauz skāju paklūpot uz tavas kleitas. Tu beidz atstāji to kleitu, tu skatūs.
3: Nu, zin, labi, vai.
2: Jo man ir, manā CV ir ieraksts, ka man dejojot ar Virgu, mēs abi divi nokritām, un viņš salauz skāju.
3: Ļoti.
2: Jā, man tāds ir. Ots teica, ka viņam būšot kāds sporta komandas izlases krekls.
1: Nu jā.
2: Trīsreiz var minēt.
1: Trīsreiz var minēt.
0: Nav jau vairs aktuāli.
1: Nav vairs aktuāli. Es reāli cerēju līdz pēdējām, ka būs tā kā, nu, es vakar skatījos spēli, man bija tāds, jā, noteikti man būs jāvāk. Bet zini, arī zaudējumos ir jāizrāda atbalsts.
2: Nu, bet par ko ir stāsts?
0: Un tieši tā, arī lielie sporta notikumi. Tie ir jāuzvar, ka tāda viena liela izrāda, kur tu nezini scenāriju, tu nezini, kā tas viss noslēgsies. Vienkārši dzīvo tam līdz, nu, uztver to kā piedzīvo.
2: Es jautāju Odamā, viņš ir tik lielā auditorijā bijis un uzstājies. Viņš ir uzstājies divreiz korī un dziedājis, tā kā tu esi korists izrādās.
1: Jā, jā, tautas dejas arī esi dejojis, jā.
2: Tā. Un no kura kora tu esi mums iznācis par lielu mākslinieku?
1: No Talsu kora mums, es neatceros, vai mums bija nosaukums Talsu sākumskolas korim. Es zinu, ka te kolektīva nosaukums bija Sprīdītis.
2: Sprīdītis bija arī tam orķestrim, no kura iznāca
1: mums Usulsārā. Man liekas, mums daudz Sprīdīšu ir. Tā kā...
2: Jā, kaut kā ir piesavināšies Sprīdīti. Kaut kāds Sprīdītis, viņš, ka visi zina no Tervetes nāk pareizi. Labi, un kāda bija sajūta uz tās milzīgās skatos stāvot? Abiem diviem sajūtas kādas. Man liekas, būtu jau, kas ir ar pieredzi.
1: Pieredzi, jā.
3: Nu, man tā patīk. Es nevaru, es ļoti negribu vispār likt mazām skatuvēm justies slikti, bet es dievinu tās lielās. Ja lielumam ir nozīme.
0: Un beigās ir tā lielā mēle. Tu varēsi iet publikā, cik hošana.
3: Es dievinu mēles, jo tad var iet, var iemiesot iekšējo Beyoncé. Man tā patīk, es nevaru.
2: Tu vēl joprojām ej uz deju kursiņiem, ja?
3: Nu tā, varbūt bas to sekoju pēdējā laikā, bet eju visu laiku, kaut kas ir jākustās.
2: Un kā tev bija?
1: Es uz deju kursiem eju, tās es bastoju jau kaut kāds 15 gadus, bet uz skatuves man pašam bija nu, superīga sajūta. Mums pat horeogrāfs uz skatuves ir, kas teica, kā tev labāk uztēties, kā aizpildīt skatuvi. Tā kā te viss ir ļoti profesionāli, es jūtos tā, kā vispār mani parūpējušies.
2: Piespriedēs mēģināt.
1: Jā, un strādāt vēl ar grupu un kori un tik profesionāliem cilvēkiem. Es saku, es nevienā brīdī tā kā nejūtos... Nezinu, nevietā vai kā, man ļoti patīk un es domāju, ka rītdien vēl būs vēl labāk ar visiem cilvēkiem.
0: Un turklāt jums abiem ir tik jaudīgi, tik iekustinoši gabali un tas būs tas, kas to publiku uzlādēs un uzlādēs visam atlikušajam koncertam. Jūs esat tā mazā daļa, kur mēs opas laikā varējām ieskatīties tajā, kas ir gaidāms lielajā koncertā. Es saprotu, jūs darbs esat padarījuši un tagad atgriežaties tikai rīt, ja?
3: Jā, es aizbraukšu vēl šodien uz Tukumu nospēlēt vienu foršu koncertu, iesildīšos.
2: Pēc
3: Tukumu, tu brauks. Uz Tukumu, bet jā, pēc tam jāatpūšās, jāizguļās, jāstāj smati, dušā jāieiet.
2: Pasveicinu Tukumu no manis, jo es jau būtu teicis, man Tukums ir ļoti svarīgi pilsēt, man tur uzņēma komjonu.
0: Un man šķiet, ka tev tur pasauli arī pieņēma, ja? Vispār pirmie soļi.
2: Pasiedama. Un tur es arī gulēju slimnīcā, ka kājas alaus, kad man mašīna uzbrauc ir so. Tu klausi ļoti svarīgi vieta manā dzīvē, bet pasveicinu no manas sirsnīgajos iesnīgi.
3: Es nodošu slāpjies
2: bet
3: bučas.
2: Bet atbrauc tik apakaļ lūdzu arī no turienes. Un
0: mēs dodamies tālāk rādžiņa ēterā. Jā, jo patiesībā drīz jau arī Vārim Grigalim ir jāierodās šeit. Ja? Tātad pēc pulksten desmitiem otrais cēliens arī no Mežaparka lielās estrādes.
2: Jā, un mēs jau dzirdam akordus no vienu ļoti skaistu gabalu. Lūgums tur uz estrādes līdz būs.

0: Ai, cik atvaskrētas laiks un būšana brīvā dabā, svaigā gaisā. Es varu teikt, svarīgākajā vietā Rīgā šajā gaidāmajā nedēļas nogalē. Jā, tā ir Mežaparka lielā estrāde un šobrīd fonā tās, ka es tā balss, ko jūs dzirdat, tā ir atvara.
1: Jā, mēs arī cenām varbūt, ka viņi pēc dziesmas atjozīs arī līdz mūsu improvizētajai studijai.
0: Un tad jau Māris Grigals viņu ņem savās gādīgajās rokās un aprunāsies ēterā, lai dzird arī mūsu klausītāji, bet mums ir jānoslēdz ēteru šodien šeit. Tātad rīt stāriņš arī brīvdienās padzīvojās vēl pa Mežaparku un tad jau vakarā nu, tiekamies.
1: Jā, un ko mēs varam secināt no šāda sānsoļa? Ja? Nu, mēs to varam uzskatīt par sānsoļu, jo studijas mīlīgās telpas mums parasti no rītiem tā mīlīga apņem. Šodien mums sagaidīs pirts Mežaparka

0: rītavējuši, kas mums lika, nu, tā kā bišķiņ sapurināties.
1: Un, zini, tas tā pusjūdze līdz kafijai, vai ne?
0: Tas arī vēl,
1: tas visiem jā. Daudz tuvāk, bet ir vērts, jā. Un es pateiktu, nāk par labi šāds izbrauciens.
0: Tātad, ko mēs ar to gribējām teikt? Mēs sēžam mājās, tāds sansolīši, reizēm tā jūs sapurina, ļauj paskatīties uz dzīvi no citas puses. Un varbūt apmainīties ar enerģijām. Kas ir, varbūt ieraudzīsiet kādu vecu klases biedru, kur neesat redzējuši. Varbūt kādu sastapsiet simpatiju, ar kuru pavadīsiet neaizmirstam vasaru.
1: Un jā, un runājot par vasaru, sveiciens visiem stāriņu klausītājiem, visai skolu jaunatnē, kur šodien lielākā daļa saņem liecības, ja vien tās nav tās atslēgas klases, ja 9. un 12. tie man šķiet vēl mazliet ir eksāmenu gūstā. Tur vēl kaut kādi metri ir jāpiebeidz, un arī mūsu ģimenē šodien liela diena, nu divi liecībnieki atnāk mājās, tad jau skatīsimies, kā tā vasara iegrozīsies.
0: Kurš mums pelnīs jauno iPhone?
1: Nu, piemēram, jā, bet pašam mazākajam lūkiem šodien ir izlaidums dārziņā.
0: Pirmais lielais, īstais, un jā. Es pat teikšu, lielākais.
1: Tieši tā.
0: Pēc tam viņa dzīvē lielāka pasākuma nebūs, man liekas.
1: Tāpēc man visu dienu aizies jā. Svētkos, es tulī padodos uz bērnu dārzi izlaidumu. Vakarā ir vecāku kopā sanākšana par godu bērnu dārzi izlaidumu.
0: Tur draudziņi, tur vecākiem bieži vien viņiem iet pazūt tie groži.
1: Nē, nu es domāju, ka mēs numurēsim bērnus un kaut kā tā vietā visus uz mājām dabūsim. Bet draugi, paldies, baigi zimnies gavā ar Jānsarumu Nausks Vitālam, paldies pie DJ Pulc un gaidām Mārka Grigāla otrajā cēlienā. Tā!
0: Tā. Yeah.

0: sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved?
1: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
3: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Tā, draugi, mums ir 100 ielūgumi uz 5. lielo koncertu.
5: Veseli 100?
4: Jā, un mēs tos dāvināsim Radio Star FM klausītājiem.
6: Klausies Radio Star FM no zoopastas līdz pat autopilotam.
7: Un arī brīvdienās.
6: Sagaidi signālu.
4: Tiec pie ielūgumiem uz šīs vasaras lielāko sadziedāšanos 30. maijā Meža parkā.
8: Un nepalaid garām stāriņu kori uz lielās skatuves.
4: Tas būs vai nu izcili, vai katrā ziņā neaizmirstami.
9: Tiekamies 30. maijs, Meža parka lielā estrāde, 5. lielais koncerts.
10: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
11: Jāņos, Jāņos ar topu! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
12: Top, top, top!
4: Gribas kaut kur aiziet! Un iet, un iet, un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baltu Vītoliņu no Rolve. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!

0: Renault. Ar Renault Capture E-Tech Full Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open R-Link ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
1: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
2: LMT piedāvā lielais koncerts jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm Radio Star FM.
1: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM otrajā cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4 pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.

0: Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā mākoņu daudzums būs mainīgs, savukārt austrumu rajonos diena būs lielākoties mākoņaina pēcpusdienā. Tur mākoņi nesīs arī lietu, vietām iespējams pērkona negaiss. Lēns līdz mērens ziemeļrietumu vējš centrālajos un austrumu rajonos brazmās sasniegs ātrumu līdz 15-17 metriem sekundē un gaiss iesils līdz +13, +18 grādiem. Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, bet nokrišņi nav gaidāmi. Saglabāsies mērens ziemeļrietumu vējš brazmās līdz 15-17 metriem sekundē un termometra stabiņš šodien pakāpsies līdz +15, +17 grādiem.
2: Rimi mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti produkcijai Rudolfs noteiktiem veidiem atlaida līdz 40%. Uzvelkamās autiņu biksītes Pampers Jumbo Pack dažādi veidi līdz 62 gabaliem iepakojumā 13,99 €. Produkcijai Philips Avent atlaida līdz 50%. Rimi.
0: Star FM. Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: one.
1: Pasaules čempionāts hokejā. 5 minūtēs kopā ar finanšu partneri Kredit 24, automazgātavu tīklu Puto un veikalu Rimi. Piektais lielais koncerts Meža parkā jau rīt, un mēs Radio Star FM kopā ar Degvielas uzpildu staciju tīklu vieta ieslēdzam pilnu jaudu un raidam no Meža parka.
2: Uzreiz teikšu godīgi, esmu ļoti, ļoti priecīgs un laimīgs, jo braukuma studija vienmēr ir savi izaicinājumi un savas priekšrocības. Priekšrocības, protams, ir lielais koncerts un apskatīties, kā notiek mēģinājums, ģenerāli mēģinājums šeit uz lielās skatuves. Draugi mīļie, bet ierastās lietas otrajā cēlienā, protams, ka pāri visam vēl vakar bija pasaules čempionāts hokejā, un tas nozīmē, ka jau pēc maz brīža es pat atļaušos teikt tagad, jā, Toms Prāvnieks, vai dzird mani, Toms, ja dzird mani, lūdzu atsaucies, Tom. Vai esi klausulis otrā galā, jo šajā reizē, gan mēs attālināti sazināsimies ar Tomu, un Toms stāstīs, kā nu tiešām veicās mūsējiem vakar vēlākā vakar stundā, nu turējām īkšu līdz pēdējai sekundē. Diemžēl, kā nu bija, tā nu bija, mūsējiem pasaules čempionāts ir noslēdzies, bet tas nekas, viss turpinās un viss notiek, un tiešām mūsu hokejisti parādīja lielisku prasmu uz laukuma. Tālāk, kamēr sazinos ar Tomu, tikmēr atgānašu, ka mums ir, protams, ierastās lietas. Protams, arī dzan Origo apsveikuma rubrika, tātad droši metam iekšā arī dzan WhatsAppā savu sveicam cilvēku kolēģi vai labu draugu kaimiņu vai otru pusīti, un pievienosim dziesmu klāt, un šajā reizē arī dzen Origo dāvanu kārti. Tas viss jau pēc maza brīža. Šeipat otrajā cēlienā, kā jau minēju, tātad līdz pulksten diviem. Ja nu Meža parka, lielā aizstrāde, laikapstākļi mūs, nu, pa pusē lutina, jo lietus nelīst, lai gan ir dzestars un gan vēss, tomēr debestiņi ik pa laikam skaidrojās, un kā jau Ivets stāstīja, tad šodien mēs sagaidīsim arī kādu saulstaru, un arī gaisa temperatūra jau pietuvosies teju 19-20 grādu atzīmē. Savukārt, ja par nedēļas izskaņu sestdienu un svētdienu, tad prognozes liecina, ka būs patīkams saulains un skaists laiks. Un ja nu mūs interesē tiešām visu vairāk, kas no rīta vakar pusē Meža parka lielajā aizstrādē vai nelīs, tad pēdējās prognozes liecina, ka tiešām nokrišņi nav gaidāmi. Nu ko, hokeja rubrika jau pēc maz brīža, varbūt līdz tam vienu muzikālu kompozīciju, draugi, un plašāk par hokeju pēc brīža.
3: Everything, 'cause you made me believe you're mine.

0: Draugi, radio starpiem otrais cēliens noslēdzot darba nedēļu. Piektdiena, 29. maijs, kā jau minēja, no lielākais notikums nedēļas nogalē, protams, ir 30. maijs lielais koncerts. Nu, pēc kārtas tas ir piektais, un, ja mēs skatāmies, tas būs tāds jubilejas svinības. Šepat tā mūsu izbraukuma studijā ir arī Singapūras Satins pārstāvis. Sveiki, puiši, labrīt! Labrīt, labrīt. Tā, ieslēdzam mikrofonu, kad venčī lūdzu, jā? Off ir izslēgts, on ir ieslēgts. Tagad ir okay?
1: Tagad ir, jā. Labrīt, Māri, labrīt.
2: Labrīt, Latvija.
0: Labrīt. Tā, nu pat un pat ir noslēdzies jūsu mēģinājums. Singapūras Satins, nu kā bija?
1: Kāds? Bija fantastiski, sajūgs ir ļoti saviļņojošs, spēcīgs. Un zin kā paraši tie lielie koncerti, viņi jau ir tā kā, nu, tautas sanākšana kopā. Mēs kaut kādu mirklīti noliekam malā mūsu domstarpības ideoloģijas, un mēs vienkārši varam vienoties dziesmā, okay. Jo mēs esam tādi dziedātāji.
0: Labi, jūs esat vienojušies dziesmā, bet ko mēs rīt dzirdēsim un vienosimies visi kopā, kā mēs dziedāsim līdzi, ko jūs izpildīsiet?
2: Tā, tad mums ir tāda dziesma, nu tā kā par ugunskuru dedzināšanu piededzināšanu.
0: Tās ir skaidrs, jā. Bez tā nekur.
2: Un tad tāds dziesma ar tādu modernu nosaukumu uz sīn.
1: Anglicismu varētu tā teikt.
2: Uz sīn tas ir, kad tu teiksim uzraksti meičai, viņa apskatās tavu ziņu un neko neatbild. Un atstāja uz sīn, jā.
0: Bet zikā, ko mēs varam sagaidīt uz skatos, vai tas būs tāds kaut kāds oriģināls izpildījums, tas ir, būs kaut kas.
1: Es domāju, visu mūsu izpildījumu ļoti oriģināli.
2: Pirmo reizi.
1: Tāda skaņa būs pirmo reizi ar to kori pavadībām. Viņi dzied visus piedziedājumus, viņi paņem visas augstās notas, viņi vēl tad taisīs uīnāšanās.
2: Un vēl orķestris, kur ir ļoti daudz mūzikas instrumentu būtībā. Tur ir vismaz 20,
1: fleška.
2: Viņi spēlē notas.
0: Bet ar orķestri pirmo reizi, vai ne, ir šāda aranžējums?
1: Man šķiet, ka jā. Tas būs ļoti īpašs notikums, tāpēc mēs, ja tu vēl neesi ieķērši biļetes, lūdzu ieķer tās.
2: Tas būs vienreizējais,
1: jā.
2: Un ņemot vērā laikapstākļus, iespējams, mēs noriskāsim vienkārši uzstāsimies šortos, bet mēs vēl nezinām.
0: Būs pārgājis pūtiens. Puiši, tā, ieskicējot nedaudz vasaru. Vasara tagad tikai uzņem apgrieziens. Ko dar Singapūras Satins? Festivāls
1: vasarā koncert? Mēs koncertēsim daudz Latvijas vietās. Vislabāk var čekot Spotify'ā mūsu events sadaļā.

0: Tas, man liekas, ir koncerts sarakstiņš. Būsim visu kaut kur, pabraukāsim pa Latviju. Tūlīt nāks ārā EP, starp citu.
1: Trīs jaunas dziesmas jau esi sagatavojuši.
0: Okay.
1: Būs kaut kas priekš bezdarbniekiem un vēl viss kaut kas būs.
2: Bet ir kāds vēl liels notikums vasarā, kāds lielāks festivāls, kurā jūs sagaidīt?
0: Summer Sounds.
1: Summersoundā būsim. Būtībā ir sākusies sezona, kur ir trīs koncerti divu dienu laikā, jāpaspēja visur. Bet es nesūdzos, tas ir ļoti forši.
2: Labi, atgriežamies pie lielā koncerta. Rīt vakarā jūs esat pēc kārtas no sadalījums plāns, kad jūs redzēt skatos?
1: Pa vidu? Pa vidu, jā.
2: Tas jau publika ir uzsilus riktīgi.
0: Tagad būs uzsilus, jo mūs jau var laist tikai ir uzsilus publika.
1: Zini, kā tos mūziķus jau arī saliek tā, lai backstage'ā nesaskrienas, piemēram, lai mēs ar Lieni atvaru nejauši nesaskrienamies, un tad būs trīts un kaudiņš atkal.
2: Klausieties, čaļi, ar ko atšķirās, piemēram, lielais koncerts? Nu, mēs skatāmies, te būs no 10 000 cilvēku, vai ne? Te jau ir iedibināts tradīcijas, te viss sastājās, smuk skaist dzied līdzi un viss plaudē un viss kaits. Ir nepieciešams garāks pauzes vai īpaši RNG vai kas tam līdzīgs ir savādāk.
0: Man liekas, ir nepieciešams vienkārši pareizā sajūta, labs garstāvoklis.
2: Bet jūs jau neko nevarat mainīt, jo aiz jums stāv koris, aiz jums stāv orķestris.
0: Jā, tā ir taisnība.
2: Improvizācija izpaliek. Nu tā, izpaliek, es domāju, vēl vienreiz piedziedāju.
1: Šitajos končos patiesībā ir ļoti tā bailīgi kaut ko darīt. Kaut ko darīt ekstra. Zini, tu nobliec savu pantu, bet citreiz gribas kaut ko pa vidu iespraukties, kaut kādu ekstra prāzi iemest. Un ir tā bailīgi, jo tu esi tā kā ciemos tomēr kaut kādā ziņā un negribas...
0: Un tu izčakarēji aranžējumu.
1: Jā.
0: Kāds no ir līdz kopā.
1: Bet visu laiku gribas kaut ko, zini, kaut ko vēl...
0: Improvizēt mums lietas, jā.
2: Bet es domāju, ka mēs improvizāciju, jebkurā gadījumā, uz Singapūras satīns, man liekas, savādāk nemaz nevar.
0: Nu, savādāk.
2: Kaut kas jau tur
1: jā, būs interesanti.
2: Aiziet man labi pakreiz. Ok, labi, boys,
0: paldies,
2: lai labi skan.
0: Paldies, paldies, čau klausītāji, tiekamies rītdien.
2: Paldies, hip-hops, draugi mīļie, radiostarbiem otrajā cēlienā, kā jūs dzirdat, mums ir daudz viesu, kas kāp uz lielās skatūs rīt vakarpusē. Šajā reizē, gan viņi ir mēģinājumā, mēs mēģinām viņus izķert pēc skatūs mēģinājumu. Šebat un uz mazu sarunu Lienīti jau arī šebat atvara mums ir līdzās. Tas nozīmē, ka pēc brīža saruna arī ar viņu plašāk.
3: Manuprāt, lielākā privilēģija ir satikt emocionāli inteliģents cilvēkus. Tādus, kuri ir spējuši iziet cauri sāpēm, atļāvuši sev tās izsērot, un to nav redzējuši kā vājumu, bet gan kā spēku. Neliedzot savu novilt ikdienas masku, kādu priekšā, kas jau sentē redz savu.

0: Es teikšu godīgi, es esmu nedaudz satraucies, jo tik daudz un foršs mākslinieks šeit Mežberga lielajā aizstrādē, un man ir tiešām tas gods un prieks, un vēl jau vairāk ar Radio Star FM brāļiem un māsām būs šeit pat un to visu redzēt, dzirdēt un arī sarunāties. Un Liene viņa skatuves vārdā atvara, bet Lienīte, tu esi mana mīļā, labā Lienīte un nekāda atvara, bet gan Lienīte, ar kur es esmu daudzies pagājušo gadu, man tāliks, visu gadu griezumā mēs esam priecējuši klausītājs, skatītājs un vispārējais. Čau, Saulīte, mīļā.
1: Nu čau.
0: Mēs tagad sabučojāmies.
1: Tikai nemelo, ka tev pa visiem prieks, tev pa manis vairāk prieks.
0: Jā, tieši tā, Lienīte, man pa tev ir lielākais prieks, jo es biju viens no pirmajiem, man liekas, kas noklausījās tavas dziesmas, pirmās dziesmas, jau mēs braucot kaut kur mašīnā, man liekas, tu man atskaņojies, atceros, ka un viss un koris tur un skaisti, un es teicu, jā, būs.
1: Jā, Grigalijs bija pirmais, kas dzirdēja atvaru.
0: Tas tiešām
1: pirms vēl neviens cits nedzirdēja.
0: Lienīte, es gribu sveikt tev tiešām ar panākumiem.
1: Paldies
0: tev. Tu esi malcīt. Mēs turējām ģimeni.
1: Tu atceries, kā pirms gada mēs te dejojām. Jā, es vēl strādāju stāriņā, un es strādāju arī lielā konci, mēs taisījām video. Mēs tā kā kaut kādu tanci uzrāvām.
0: To var patīt atpakaļ, gan TikTokā, Instagramā, to var redzēt, kā mēs pirms gadu teltiņā smuks, ka aizpēj teltiņas stāvējām, skatījāmies. Bet, draugi mīļie, piektajā lielajā koncertā Lienīte vairs pie estrādes vai pie skatuves nedejo. Viņa to dara uz skatuves. Šī ir tā īpašā reize, Lienīte.
1: Tik interesanti, ne?
0: Tu esi pelnījis to.
1: Vesels aplis noslēdzies.
0: Un kas to būtu pirms gada, kad tu skaties uz to skatuves? Tā, pēc gada tu būsi tur.
1: Nevar iedomāties. Nevar. Ja man kāds būtu pateicis pirms gada, ka es aizbraukšu uz Eiroviziju un uzkāpšu pēc tam uz lielā koncerta skatuves, es man pateiktu, klausies. Sapņu aizvratis, nu kāds, gada laikā.
0: Bet tu zini, es teikšu, tev pieredze ir pamatīga, jo skatoties to Eirovizijas skatu un to publiku, kas ir priekšā un dzirdot to, cik miljonu tur bija?
1: 170, 180 kaut kas
0: tāds. Ak, jēziņ. Šeit būs nedaudz mazāk, bet arī tomēr tūkstošiem cilvēku, 10 000. Laba tradīcija. Tātad lielajā koncertā. Lienīte, ko tu izpildīsi, kad dziedās?
1: Nu, šoreiz atvara nedziedās savu dziesmu, es dziedāšu lūgumu.
0: Lūgums,
1: tas ir...
0: Mirta Zīvere, Zigmars Liepiņš. Es atvainojos, Uldis Markelēvičs.
1: Jā, Markelīts.
0: Tas ir lūgums, jā. Uldis Markelēvičs, un šķiet tā bija 80. Gada sarakstītas mikrofona aptaujā, viņa piedalījās, viņa arī bija labi.
1: Es arī ka mācījos, es klausījos diezgan gadu vecu ierakstu, un tu jau dzirdi, ka tas ir sen, jā. Bet forši ļoti skaisti skan tur viss.
0: Kāpēc tieši šī dziesma?
1: Zini, man kaut kā ļoti rezonē ar to dziesmu, ja tu paklausies vārdos, tur ir viss kaut kas, bišķiņi varbūt arī nelaimīgs un bišķiņi nesapratnē, un es vienmēr esmu caur mūziku izlikusi varbūt to savu pusi, kura ir nesapratnē. Nu tā, to jau var dzirdēt arī manās dziesmās, ka es dziedu varbūt par sāpīgākām tēmām, tāpēc arī cilvēkiem citreiz ir, ka viņi mani satiek, viņiem liekas, tas ir tā kā pozitīvis lādiņš, kā tas var būt? Un man liekas, kaut kur jau tas balanss ir jārodies pa dzīves staigā un smejos un mazliet tēloju klaunu, tad uz skatos es dziedu to, kas man liekas iekšēji vajadzīgs. Nu tā.
0: Bet klausies, Lienīte, zinot tevi, piemēram, 25. Gadu un skatoties 26. Gadu, man liekas, viss ir sagriezies kājām gaisā. Pilnīgi viss ir savādāk. Ir sapņi, kur ir izsapņoti, vai ne? Ir sapņi, kas ir ļoti piepildījušies, jo skatoties dokumentālo filmu par tevi, arī klausoties mammītē, un viņi tev zina vislabāk. Un stāstīja, kāds tu esi maziņš bērniņš audzis, un kāds ar to dziesmiņu tu esi gājus. Un tas viss ir bijis, un tu šiem, ka tas ir rezultāts, vai ne? Tas ir kaut kāds tas lielais sasniegums, uz ko tu gāji.
1: Man jau liekas, ka katra mums

0: jāaiziet cauri tam savam, bet es pieļauju, ka man šis ceļš ir tāds izvērties, lai iespējams es kādu varbūt iedvesmotu, jo nu, nav daudz tie piemēri, kas ir nu, tādā tempā, pirmkārt izsitušies. Es pat nezinu, vai vispār ir kāds, kas tik strauji ir izšāvis, un man tas, protams, ir milzīgi, nu, milzīgs pagodinājums un privilēģija, bet man liekas, ka es varu vienkārši iedvesmot cilvēkus, ka jebko tu vari izdarīt, tev nav jābūt 16 gados, lai tu izsistos, tev nav jābūt pazīstamam, vai tev, nu, tā kā, nu, nav tas noteikums nekur, tu jebkuru karjeru, ko tu izvēlies, tu vari sākt, nu, vienalga, nu, es zinu arī cilvēkus, kas ir 50 gados sākušas karjeras, nu, tā kā citas karjeras, vai ne, un tad, nu, es ceru, ka es varu visu viņu iedvesmot, jo tas ir tā smieklīgi saprast, ka es tā industrijā, piemēram, arī tagad pēdējos divus gadus, vai ne, es taču stāriņā nostrādāju, kur vai ne, un es visu zinu, un visi zina mani, un tas visiem ir tik smieklīgi, ka tagad arī visa parastā pasaule zina mani, nevis tikai mūzikas pasaule, kā to fonu cilvēki, kas ir vai nu skrējis, vai nu filmējis, vai nu rakstījis dziesmas citiem, un tad, nu, man tā, man īstumā pašai citreiz, ka es runāju arī kaut kur kādu skudriņu noskrien, jo man liekas, nu, var, visu var, un tad, ja mēs paši nedaram, tad arī nebūs, un es esmu tas piemērs, ka, ja pats dara, tad arī būs.
1: Klau, Lienīte, es sakoju līdz sociālajos tīklos, un to viena no pēdējiem ierakstiem ir par to, ka tu esi nedaudz sevi izsmēlus, nedaudz tas viss lielā tā uzmanība, un viss tam līdzīgi tev liek ko pārdomāt un domāt, bet, tu zini, cilvēki tevi ir iemīļojuši,
0: jā.
1: Un cilvēki grib zināt, kas būs tālāk, un kādi jā. Nākotnes plāni, nu, ko viņiem sagaidīt?
0: No nākotnes plāni tādi, ka es ceru, ka es pavisam drīzāk kalpējums iegriezīšos, jo nav tā, ka es būtu apstājusies, un zini kā, es teiktu, ka pēc tās milzīgās pieredzes tu divas nedēļas dzīvo tajā vīnē, un tu esi reāli tādā gaļas mašīnā ierauc, tev visu laiku ir intervijas cilvēki, ir tie mega fanu pūļi, vai ne, tā lielā skatuva, un tu gribi vai negribi, tur arī cilvēks ar 20 gadu pieredzi skatūs nogurst, nu nenormāli nogurst, un es nevaru pateikt, ka es būtu apstājusies, vai ka es jūtos slikti, vai jebkādā veidā, ka es pārtraukšu kaut ko darīt, nē, galīgi nē. Es teiktu, ka vairāk vienkārši man vajadzēja tās pāris dienas atiet, un tās pāris dienas, nu, varbūt nedēļu ir paskrējušas, un vai es jūtos slikti, vispār nē. Un zini, man liekas arī baigi jāvaktē, ko mēs medijos lasam, un tā tālāk, un jāsaprot, kas ko raksta, jo es arī redzēju pa sevi kaut kāds rakstus, un tad man bija tāds, oh, jā, es nezināju, kas tā jūtos, wow!
1: Tas ir neizdāgam, tas ir neizdāgam.
0: Nu tā, tā kā es jūtos izcili, jo man vispār, man viss ir super, un es esmu atgājusi, un es priecājos rakstīt jaunu mūziku, un tāpēc es nākšu drīz ciemos.
1: Ok, labi, vasara, koncerti.
0: Koncerti, jā.
1: Pilsētas svētki, lielāki, nu, mazāki.
0: Man īstenībā visskaistākais konceptiņš būs 13. jūnijā, Splendidā. Mm-hmm. Biļešu paradīzē var nopirkt biļetes, jo tas ir vienīgais, ko mēs paši ar savu komandu taisam, viņš būs ar Baltic Groove Orchestra kameras sastāvu, kas būs ar stīgām un ar visu, un tur būs manas dziesmas, mans debijas albums, ko es izdevu vēl salīdzinoši nesen, pirms es aizbraucu Zervīziju, un tas būs kaut kas tāds skaists, tur nebūs tikai manas dziesmas, bet, nu, jā, es iesaku, ja kāds grib dzirdēt un saprast, kāda es esmu, tad 13. jūnijā droši gaidīšu Splendid Palace, nāciet paklausīties, viens koncerts gan ir izpārdots, bet otrajā vēl biļeti ir.
1: Jā. Labi, Lienīte, bet viss tuvākais, kur tevi redzēs lielā skatuves un
0: ir
1: dzirdēt,
0: lielais koncerts!
1: Mēs atgriežamies pie sarunas sākuma tiešām, un tā ir Mežaparka lielā izstrāde. 30. maijs vakarpuse. Liene izpildīs Mirdzi Zīvers, Ultmārka Lēviča dziesmu lūgums. Tas būs skaists, tā būs atgriešanās 80. bet jaunā skanējumā.
0: Jā,
1: Lienas skanējumā, vai ne?
0: Jā!
1: Tā, lai tev labi skan, lai izdodās, Lienas.
0: Paldies, Marīti, čau visiem!
1: Paldies!
2: Ikrēs. Ir 10:30. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: Jubilāri! Nākamā dziesma būs tieši tev. Šī ir tava diena. Svini to kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Prieks dāvināt, prieks saņemt.
1: Tiešām prieks dāvināt un prieks arī saņemt. Un starp citu, Origo dāvanu karte nodrošina izvēles daudzveidību. To var izmantot vairākās 150 veikalos pie pakalpojumu sniedzējiem. Protams, arī restorānos un kafejnīcās. Un dāvanu karte var iegādāties par jebkuru summu, sākot no 10 eiro līdz pat 150 eiro. To iespējams iegādāties gan klātienē, gan arī onlainā. Un pasūtot to internetu veikalā dāvanukarte.origo.lv. To var saņemt ar piegādi visā Latvijā. Origo dāvanu karte, prieks dāvināt un prieks saņemt. Un piekdienās otrajā cēlienā mums ir labas tradīcijas pievienot ne tikai dziesmu, labas vēlējumus, ko iesūtat jūs, klausītāji, šeit WhatsAppā, bet arī dzen dāvanu karti 30 eiro vērtībā no Origo. Tā, un īpašs sveiciens, ko mums ir iesūtījusi Sandra. Un Sandra šādi. Mīļo dēliņu, Daniela, daudz laimes tavos 12 gados. Dienā, kad piedzimtu, piedzimu arī es, kā mamma. Paldies visām debesīm, ka tieši tu atnāci pie manis. Tu esi mans lielākais prieks un arī mīlestība. Esi laimīgs, drosmīgs un vienmēr paliec tikpat īpašs. Tā Sandra, savām dēliņām, Daniela. Daniela, daudz laimes tev dzimšanas dienā.

0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
2: Izkrasi tās ārā!
1: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
3: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
4: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
5: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metalūžņi tolmetā.
6: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 88 82. Uz redzēšanos pie svariem.
5: Metalūžņi tolmetā.
7: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
8: No 26. maija līdz 1. jūnijam! Ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijs pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
0: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT LV.
9: Kad Latvijas hokeja izlase dodas cīņā, mēs esam kopā ar savējiem. Joker Sports LV lepojas atbalstīt Latvijas izlases treneri Lauri Dārziņu ceļā uz jaunām uzvarām. No 15. līdz 31. maijam tici Latvijas hokejam, jūti spēles azartu un atbalsti savējos kopā ar Joker Sports LV.
10: Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
11: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
12: Maijā Apotēka aptiekās atlaides no 30% saules kosmetikas izlasē drošai saules baudīšanai visai ģimenei no iemīļotu zīmolu klāste, piemēram Avene, Babē, Vichy, La Roche-Posay un citiem. Labās rokās Apotēka.
13: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.
14: Klaveko, tu arī dziedi?
15: Nu, bet kā lai nedzied? Tuvojas piektais lielais

0: Iliāda. Izdevīgi apstāties. Krāsaina vasara tavam bērnam? Jā! Radošums, eksperimenti, ekskursijas, pārsteigumi. Piesakies jau tagad. Dienas nometne LV.
1: Šodien ir tava svētku diena. Ei! Un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
2: Piektais lielais koncerts Meža parkā. Jau rīt! Un mēs Radio Star FM kopā ar Degvielas uzpildu staciju tīklu vieta. Ieslēdzam pilnu jaudu un raidam no Meža parka.

0: kādu no viņiem izskatās. Jo Radio Star FM izbraukuma studija, un mēs turām rokas pulsu. Līdzīgi kā Intars Busuls un Aminats šeit pat mūsu izbraukuma studijā. Sveicināti un labu rīt!
1: Labrīt!
0: Labrīt, mīļie draugi!
1: Māri to neguļās?
0: Ai, nē! Tu zini kā, nē! Tieši līdzīgi kā Baibai un Jānim Zopasts no 7 rītā. Jau mēs vērojam un skatāmies, kā mūziķi nāk, violītis pieskaņojās smuki un viss smuki skaistā, lai viss izdotos, vai ne? Jā, tā. Nu, pat mēs dzirdējām tranzīta oriģināli izpildījumu dziesmai Nevaru būt balts, un tas nav iespējams.
1: Un oriģināli izpildītājs.
0: Jā, un oriģināli izpildītājs. Savukārt, Intars un Aminata ir tie, kur izpildīs ne tikai savu dziesmu, bet arī pievienos vēl kādu, ja? Labi zinām.
1: Mums ir jau otrais duets. Pirmajā duetā dvēseles dziesmu mēs tikāmies dziesmu svētku ieskādināšanas pasākumā. Tur vairākus gadus atpakaļ. Mm-hmm. Šis ir mūsu otrais duets un ļoti atbildīgs moments dziedāt. Mēs neesam šīs dziesmas oriģināli izpildītāji. Kurtizāņu ugunskurs.
0: Kurtizāņu ugunskurs. Oriģinālā Edvīns Zariņš un grupa Dakot.
1: Vai, tieši tā.
0: Jeb Dalder. Man šķiet, ka pirmsākumi tur bija Dalderiem. Tā, labi, bet ir jau vēl dziesmas, vai ne? Katram savu vēl Aminatiņu.
2: Jā, es vēl izpildīšu Zipsnīs vaiknes.
0: Mhm, mirdz dzīvē.
2: Jā. Ļoti skaista dziesma. Man ļoti patīk. Un prieks viņu izpildīt. Bet man arī prieks, ka mums ar interviju ir jau repertārs izveidojies. Mēs jau varam braukt uzstāties, kur mums vesels divas dziesmas.
0: Pirms brīža mēs redzējām arī jūsu mēģinājumu. Īstenībā ļoti labs skanējums. Man tādīgs tā aranžija un viss ir ļoti skaisti. Kur dizaini?
1: Starp citu, ideja šai aranžijai nāk no Aminatas.
0: Ah, jā?
1: Jā, tieši tā.
2: Mm-hmm.
0: Ir ar ko izpildīs solo?
1: Dejo vientulību, kas skan arī Star FM viņos.
0: Jā.
1: Jācaka vēl joprojām, jācaka, ka klausītājiem patīk.
0: Interiņu, viss ir kārtībā.
1: Un šo mēs arī izpildīsim. Un arī pāris abonementu orķestra dalībnieki arī ir uz skatuves, kur spēlē Latvijas Radio Big Bandā. Jā, nu ko es varu teikt, jā. Gods un prieks būt lielajā koncertā. Atkal, laikam tikai vienu gadu es neesmu bijis, vienu gadu es izlaidis, bet pārējos koncertos es esmu bijis. Četros, nu vismaz.
0: Atceries pirmo koncertu šeit, kāds viņš bija?
1: Šeit viņš nebija.
2: Jā, bija Daugavas stadionā.
0: Daugavas stadionā. Labi, un tad tā ietilpība viss bija par maz, droši vien, un tāpēc mēs esam šeit. Droši vien, labi, un Meža parkā, kad uzstājāties un kāpāt uz lielās skatos, kas tad pa iespaidiem, tie pirmie iespaidi? Atceries?
2: Nu, tas bija...
1: Nu, skaidrā mēs bijām. Tas bija skaidrs, jā.
2: Nē, bija ļoti jauka forša atmosfēra. Visi dziedāja līdzi un tiešām, man liekas, arī tas risinājums ar skatuvi ir ļoti tāds netipisks un tāpēc bija interesanti. Un...
1: Man arī patīk, ka ir tāda karaoke ballīte mazliet, ka
0: augšā
1: tiek rādīti vārdi, suflēti vārdi. Un tad var visi dziedāt ar pārliecību un balsī. Kārtīgi un no sirds. Un vēl ordināli izpildītājs, vai kā mēs, nu, tādi neordināli izpildītāji, bet nu, tomēr nu, arī normāli, es uzskatu, nodziedam šo dziesmu, izpildam. Kopā mēs visi vienojamies ar tautu un dziedam dziesmu, nu, balsī. Skaisti.
0: Jā, tā, labi, bet Aminata vasara, kā iezīmējas vasara koncerti.
2: Baigi labi. Mm-hmm. Man šovasar uzstāšos diezgan daudz.
0: Jā.
2: Man vairāki koncerti vairākās vietās un tieši vakars izziņoju savu koncertu arī.
0: Jā.
2: Kas būs palādījumā 26. novembrī.
0: Ok, labi.
1: Un tad uz to brīdi būs arī gatavs mūsu duets ar Aminatu, kur mēs arī 26. novembrī kopā izpildīsim palādījumā.

0: Ja.
1: Tikko izziņoja šādi. Tas ir labi. Tas ir labs fakts. Turēsim viņu pie vārda, vai ne?
2: Jā, mums tagad Inter viss. Jā,
3: deal.
1: Inter, bet tu esi uzņēmis apgriezienus ar abonēnu torti. Es skatos lielie koncerti un pa visu Latviju.
3: Jā, mēs neslinkojam. Mm. Mēs arī uzstājamies pilsētas svētkos un, protams, mazākos vai lielākos pasākumos. Bet, protams, galvenais notikums, kur organizē Debel Soul Music, ir koncerts Zinteru koncertzālē. Jā. Un šogad atkal nav izņēmums. Vienu gadu mēs izlaidām, un cilvēki domāja, ka mums ir nu, kaut kas noticis, bet nē. Mēs nezinu, kāpēc. Tas bija Covid, piedodiet, atvainojiet. Bet jā, šogad atkal viss notiek 13. jūnijā. Koncerts izgaismots par abonementu orķestri. Būs viens viesis.
1: Un noslēpums? Būs, protams,
3: arī...
1: Ir noslēpums?
3: Nē, very cool people. Mēs izpildīsim dziesmu Radio Radio. Kurš
1: radio,
3: arī ļoti...
1: Odis, Arnis Medis.
3: Odis, jā, Arnis Medis, jo viņam šogad ir apaļā jubilēja, 65. jubilēja.
1: Jā.
3: Mēs gribējām šādi atzīmēt viņa jubilēju un pirmajā daļā nospēlēt šo te dziesmu. Un, protams, otrajā daļā viss jau... nākās. Pirmajā, kā jau, protams, arī divas jaunās dziesmas no mūsu topušā albuma. Būs ļoti skaisti, arī vecās, labās.
1: Labi, draugi, tā, noslēdzot, atgriežamies atpakaļ un aicinām visu 30. maijs, lielais koncerts, 5. jubilejas koncerts. Šeit Meža parka lielajā iestrēldē, ķeram ciet biļetes un visi nākam. Bet Kurtizāņu ugunskurs, jūs duetā, tagad ekspromptu un varam tā, hops, tikai piedziedājumi, drusku, bals epizodī.
3: Domāte, tavā sacīt. Nu, augstāk varbūt paņemam.
1: Nē, nē, ir labi,
3: ir labi. Tieši vai diet?
1: Nu jā, nu jā, visi labi, visi labi. Un?
3: Tavā sacīs dziestot kvēl. Mēs tu preizu to
1: lūtāt. Divu.
3: Kurtizāņu ugunskurs. Man liekas, mēs pazēm paņēmām.
1: Man liekas, ka rīt būs labāk, ko ne?
3: Nē, ne, mēs pazēm paņēmām, mēs tomēr...
1: Ir okay.
2: Mēs pareizi dzienam, bet katrs savā tonu.
3: Jā, tieši tā.
1: Ītars būs to saminātā. Šeit pat Radio Star VM, Mežparka lielā aizstrā. Tiekamies ar jums rīt.
3: Paldies. Klausītāji, patīkam klausīšanos. Pēc mums, lai skan kārtīgi muziku.

0: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Pavasara sezonas izpārdošana vīkendā. Labākā izvēle pavasara apģērbiem un

0: gadiem tagad ar atlaidēm līdz pat mīnus 40%.
1: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,75 eiro kilogramā. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 eiro. Ar paldies karti smiltis kaķu tualetei Lovet cementējošas 5 litri 1,99 eiro. Maksima.
4: And the Oscar goes to...
5: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
6: Oskar reizi supervaroņu izglābuš pasauli.
7: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
5: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
7: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
5: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
7: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
8: Roads, there we're going, we don't need roads.
9: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
10: Mājdzīvnieki ir ģimenes locekļi, un mēs vēlamies, lai viņi būtu kopā ar mums ilgi un laimīgi. Kāpēc apdrošināt savu suni vai kaķi līdz 3 gadu vecumam? Kādi ir ieguvumi saimniekam un pašam mīlulim? Vai iespējams samazināt neparedzētus medicīnas izdevumus? Par šiem un citiem aktuāliem jautājumiem runāsim Radio Star FM rubrikā Ilgi un laimīgi. Trešdienās 11.5. Otrajā cēlienā kopā ar IF apdrošināšanu.
11: Labas cenas Lats veikalos. Gāzēts dzēriens RC Cola 2 litri 1,39 €. Kafijas šķīstoša Intenso, Instant vai Classic 200 grami 5,99 €. Gāzēts minerālūdens Nabek Hlavī 1 litrs 95 €. Lats veikalos visā Latvijā.
12: Dienās, kad pilsēta sakrast un ritms prasa jaunu enerģijas malku, ir laiks atsvaidzinošajam Cido Hydrate Plus, izcils vitamīnu un elektrolītu dzēriens, kas sniedz mundrumu un uztur ķermeņa līdzsvaru, ideāls sabiedrotais pēc sporta, piedzīvojumiem vai garas darba dienas. Pārbaudi sava prāta asumu un atmiņu. Radio Star FM dienvidos spēlē 10 no 10, 12.45. Atkārto visvairāk vārdu un laimē stilīgu keponu un gardu Cido Hydrate Plus dzērienu izlasi. Cido Hydrate Plus uzlādē ķermeni un prātu ikdienā.
13: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
14: Piektais lielais koncerts Mežaparkā jau sestdien. Un mēs Radio Star FM kopā ar degvielas uzpildu staciju tīklu Fiāda ieslēdzam pilnu jaudu.
15: Jauno piektdienas Mežaparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsvētku kiņāde, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā.
14: Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam.
15: Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem. Uzgriez stāriņu skaļāk, bet auto uzpildi Viada.
16: skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais!
17: Tev šodien svētki, vārda diena, dzimšanas diena vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviniekam rubrikā Zeltstavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomenes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlēs savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zeltstavos matos kopā ar lieliska dāvana.
18: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Life, 9:30.

0: spēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā mākoņu daudzums būs mainīgs, savukārt austrumu rajonos diena būs lielākoties mākoņaina pēcpusdienā. Tur mākoņi nesīs arī lietu, vietām iespējams pērkona negaiss. Lēns līdz mērens ziemeļrietumu vējš centrālajos un austrumu rajonos brazmās sasniegs ātrumu līdz 15-17 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 13, plus 18 grādiem. Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, bet nokrišņi nav gaidāmi. Saglabāsies mērens ziemeļrietumu vējš brazmās līdz 15-17 metriem sekundē un termometra stabiņš šodien pakāpsies līdz plus 15, plus 17 grādiem.
2: Rimī mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam Armands Rimī karti produkcijai Rudolfs noteiktiem veidiem atlaida līdz 40%. Uzvelkamās autiņu biksītes Pampers Jumbo Pack dažādi veidi līdz 62 gabaliem iepakojumā 13,99 €. Produkcijai Philips Avent atlaida līdz 50%. Rimī –

0: piektais lielais koncerts Meža parkā. Jau rīt! Un mēs Radio Star FM kopā ar Degvielas uzpildu staciju tīklu vieta ieslēdzam pilnu jaudu un raidam no Meža parka.
1: Esiet sveicināti un labs rīts. Vēl dienas pirmā puse, varbūt kas pieslēgšies no pat Radio Star FM ēteram. Otrais cēliens pagarinātajā versijā kā Alaži un ierasts. Es kopā ar jums Māris Grigalis, bet neierasti. Ne Dzelzavas ielā 120G, kur atrodas Star FM studija, bet gan Meža parka lielā estrādi. Izbraukums studijā mēs atrodamies nu tepat pašā priekšvakarā, priekšpusdienā pirms lielā notikuma. Lielais koncerts, piektais jubilejas koncerts jau rīt, 30. maijā, tātad sestdien vakarā. Šodien norisinās mēģinājums un kāpēc skatos mākslinieki, kas priecēs mūsu rīt ar mums visiem ļoti iemīļotām dziesmām. Un to mēs visi dzirdēsim un piedzīvosim rītvakar. Bet, starp citu, šī nedēļas nogale ļoti sportiski, jo norisinās arī Čeče čempionāts. Un jau vakardien mirkli pēc 11. Es sazinājos ar savu burvīgo kolēģiju Tieviņu, kur zināja stāstīt, kas nu norisinās un notiek Ogres zilajos kalnos, kur pulcējās ļoti daudz jaunieši lielajā finālā un, starp citu, pateicoties Tele 2. Čempionāts ir gan lielākais un gaidītākais klašu saliedēšanās festivāls Latvijā, kurš norisinās jau 20. Gadu pēc kārtas. Ieviņ, vai dzirdi mani?
2: Čau, Māri,
1: dzirdi? Čau, Ieviņ, dzirdu, tevi labi dzirdu, Ieviņ. Tu sporto, super. Mēs dziedam, mēs plaudējam, bet mēs jūtam līdz arī tev un visiem sportistiem. Ko, kā tev tur iet? Labi.
2: Jā, es arī mazliet pasportošu un jau skriešu ātrus mežu parku, un lai varam kopā pasiedēt, bet nu redz, kā sanāk, mēs no meža uz mežu sazinamies, mm-hmm. un kā jau tu minēji, mēs tiešām esam Ogres zilajos kalnos, jo skaistā vietā, un ak, vai, Māri, ja tu vien zinātu, cik te ir forši, un kas cik te vien nenotiek. Šodien te ir pulsājušies 8. 9. klases, te ir vairāk, gandrīz kā 4000 jauniešu, un šeit ir, es teikšu tā, nu, man šķiet, ka labāku skolas noslēgumu dienu neviens jaunies pat nevar iedomāties, bet man blakus arī sēž, es jau viņu vakar iesaucu par Čeče čempionāta tēti, Agri, čau, Agri, nu, tad es došu tev arī vārdu pastāsti, kas tu notiek un kas tu notiks visas dienas garumā.
1: Čau, čau. Klau, sāksim ar to, vai arī jums spīd sauli, mums šeit pat Rīgā, Meža parkā, spoži spīd saulīt un silda. Kā jums?
3: Laiks, mums ir izcils laiks un mās izcils atvans, kad jūs esat Meža parkā, mēs esam šeit un patiesībā mās labs salīdzinājums, jo arī uz lielo koncertu es ātri ieguglēju un skatos, ka 30,000 apmeklētāji un tas ir tieši tik pat daudz, cik čempionātu uzsāka dalībnieku un tikai paši labākie nonāku šeit, bet ja kāds grib to vizuālo salīdzinājumu, tad var redzēt tajā apmeklētāju pūlī, tad tieši tik pat daudz bērnu un jauniešu no visu Latvijas sacentās ar nokļūt šeit. Tad viņi šeit ir nonākuši un šodien pa vienam cīnās 8. 9. Klases par to, kura tad būs tā saliedētākā un draudzīgākā un jaudīgākā klase Latvijā.
1: Vakar sacentās 6. un 7. klases, jā, un noslēgumā bija vērienīga ballīta, dejas un dziesmas. Šajā reizē arī būs, jā, šokar arī, pēcpusdienā.
3: Jā, tieši tā arī šodien visu dienas garumā, principā jau iet šeit, mālēs, tāds ļoti labs jauniešu festivāls, un viņš kulminēsies vakarā ar to pašu apbalvošanu, un nakrī noskaidrosim labākās klases šajā grupā, un pēc tam jau uzvarētāji visi pārējie tur atpūsties.
2: Pastara kā nekā lielā priekšā. Klau, Māri, man blakus ir arī Kristaps.
1: Kurš
2: jau Čeče čempionātā piedalās otro gadu. Čau, Kristaps, un saki, no kurienes tu esi?
4: Esmu no Siguldas valsts gimnāzijas.
1: Čau, Kristaps.
2: Tad es arī atstēlies, lai laicīgi būtu šeit, vai ne, Kristaps?
4: Jā.
2: Un Kristaps piedalās tev otro gadu, un Kristapam uzdevu jautājumu, ar ko tad īsti šīs gads, piemēram, atšķirās no pagājušā? No Kristaps, kā tad ir?
4: Man šķiet, ka šogad viss ir vairāk kā brīvā dabā, un kaut vai arī pauskā bija pie ūdens, man šķiet, ka šeit ir daudz vairāk ūdens tāfeši. Te ir laivu airēšana, te ir basketbols, nu, te arī viss izskatās tā daudz svinīgāk, tā kā tagad ir 20 gadu jubilēja Čeče čempionāta.
1: Klau,
2: Kristaps, tu esi sastotā klasa. Māri, tu?
1: Jā, es gribēju pajautāt Kristapam, bet kā veicās Siguldai, ko šogad?
4: No Siguldas ir ļoti daudz dalībnieku, tāpat kā pagājuši, kad man šķiet, ka pagājuši, kad lupas bija visvairāk klāt.
2: Jā, super, un Kristapam, man ir jautājums tev. Šis pasākums ir par tādu klases sadraudzību, un lai klasē visi būtu vēl draudzīgāki un cienītu viens otru vēl vairāk. Kā tu skaties uz savu klasi? Ir šis čempionāts par to?
4: Pilnīgi noteikti. Mums viss ir jādara kopā, kā arī jāsadala pienākumi. Un es domāju, viss ir ļoti draudzīgi un labs sadarbojamies.
2: Bet klausies... Nu, redzmāri, kā man tā iet?
1: Jā, bet klau, Kristapa, 8. vai 9. klase? Kurā klasē tu mācies? Kurā klasēties?
4: Es esmu 8.
1: Tad tev nedraud vēl eksāmenu laiks, ja? Tad es saprotu, ka vēl gadiņš un nākamajā gadā būs tie lielie pārbaudījumi, ja?
2: Bet
1: darbiņš jau darāms arī rīt, vai ne? Rīt jau viss vēl turpinās un ČČ čempionāts vēl norisināsies. Un es noteikti tas pārliecināšu, ka brīvdienās arī noteikti jūs stāstīsiet par to, kas tur notiek, ko.
2: Jā, atkal vārds agrim.
1: Aha.
3: Jā, nu rītdien šeit pulcējas jau vidusskolas klases, tā, nu tāda vienīga atšķirība lielākā, pēc ka rītdien klases cīnīsies par ceļojošo kausu, jo tām klasēm, kas šodien piedalās, vēl iespēja piedalīties nākotnē, tad rītdien ir klases, kuras vairs nevarēs piedalīties nākotnē, jo viņas beidz skolu. Mm-hmm. Tad nu rītdien mēs arī pasniedzam ceļojošo kausu, kurš jau, nu, jau kļuvis tādu labu tradīciju pēc 8 gadus, man liekas, mums šis kaus jau ceļo, tā ka tas, man liekas, ir tāds lielākā lieta rītdien, par ko tad tāda goda cīņa, principā.
1: Mm-hmm. Un es domāju, ka visi vienojās un pēc tam ņemot līdz vienalga draugus, mammas, tētus un visu pārējos un tiekamies rīta vakarpusē Mežaparka lielajā estrādē, lielajā koncertā. Vai ne?
2: Sarunāts.
1: Māris, tiekamies. Ieviņa, paldies, no liels. Tev ir trenē balss, Ieviņa, jo tev ir solo jādzied, tomēr reiterei jādzied, jā. Tā kā mēs turam īkšu arī
2: par te. Man jau ir tagad tavot braukt uz Mežaparku un jau uz lavā, okay. Lai jau
1: iesam. Okay, labs ir. Labi, lai jums sveicās, lai viss notiek. Tiešām Mežaparka lielā estrāda, lielais koncerts, viss notiek, bet, draugi mīļie, vakardien noslēdzās pasaules čempionāts hokejā Latvijas izlasē par to. Plašāk kā no hokejistiem veicās un, nu kā sagaidīsim, viņš mājās. Par to jau pēc brīža Toms Rādnieks.

0: Fast šampionāts hokejā. 5 minūtēs kopā ar finanšu partneri Kredit 24, automazgātavu tīklu Puto un veikalu Rimi.
1: Lielais hokejs, pasaules čempionāts hokejā, vakardien aizrautīgā spēlē, sakojām līdz divānos, bāros, pie televizora ekrāniem un sakojām līdz un turējām īkš par mūsu uzvaru. Toms Pramnieks ir studijā, sazvanījies ar mani, šepat mums ir izbraukuma studija, mēs par lielā aizrauda, bet Toms atrodas Zazos vēlā. Halo, Tom!
2: Labrīt, kādam jo diena ir, nezinu kā kuram, kur te varbūt aizsnaudies to pēc zālā vakardienas hokeja, bet jā, nevaru iepriecināt to, ka tur, kur tev redzējuši hokeja, kas tad vakar notikās Latvijas-Norvēģijas spēlē, skaidrs, ka cerējām ļoti to, ka izdosies izcīnīt panākumu pret Norvēģijas izlases, bet 0-2 zaudējums. Un, teiksim tā, šī gada čempionātā redzu, ka Norvēģija ir tiešām liels spēks un viņu jaunatnes sistēma strādā diezgan labi un jaunie spēlētāji arī labākās pozīcijas ir spējuši iekarot jaunajā izlases modelī. Jebkurā gadījumā cerējām izcīnīt panākumu, neizdevās to izdarīt, bet Norvēģijas spēcīga komanda, tas arī gan jāatzīmē un kaut kur savā ziņā spēles iznākums ir likumsakarīgs. Koplārs tad guva pirmos vārtus spēlē, un tad guļas tik pārspēlēt tikai vienu reizi ar cīņu tiemetrību beigās tukšos vārtos. Bet cīņa bija laba, cīņa bija kārtīga, žēl, protams, par to, ka neizdevās nevienu vārtu būt. Tad finālā šķita, ka uzbrukuma potenciāls arī ar Eduards Traumas pievienošanos noteikti ir spēles to priekšu nesanāca šoreiz. Bet ja jāliek tās atzīmes par Latvijas izlases sniegumu šajā turnīrā, tad patiesībā ir jāsaka tikai to labāko un pozitīvāko. Es domāju, ļoti daudziem pirms šī turnīra, skaitā arī man, bija liels pārsts par izlases iespējām, ņemot vērā sastāva iztrūkums, kas šo pasaules čempionātu arī bija. Bet patīkam redzēt, ka sastāva resursi ir pietiekami liels, lai varētu aizbraukt ar konkrēti spējīgu sniegumu. Un jāatzīmē, ka arī Vitoliņa darbs pilnīgi noteikti, jo te akcenti un tas nozīmīgās nianses, ka tika un izmaiņas tika veiktas, kaut kāds pats, ka es nezinu, kurš vēl būtu prognozējis, ka Rudolfs Balcers varētu būt komandas kapteinis un kā viņš ir mainījis Balceru pieeju turnīra laikā spēles manierē vai ne, atsalīdzinot ar to, kā viņš spēlē Cīrihē. Šis ir kaut kas drusiņ citādāks, ko mēs redzam. Tā kā tiešām patīkam bija skatīties Latvijas izlases sniegumu, pozitīvs atsauksmes pilnīgi noteikti. Bet neiziet caurā ātri vēl arī tiem pārējiem ceturtā fināliem, kas tur vakar notika, kas tur tika saspēlēts. Jāsāk ar agrajām vakardienas spēlēm, kas bija 5:20 Kanādā SV. Kanāda 4:0, pietiekam pārliecināts no šīs cīņas uzvaru šajā hokeja duelī un pietiekam principiāls, bet jāsaka pietiekam solīdi un pārliecinoši. Tā spēle arī izvērtās un pietiekami fiziski agresīva, aktīva, kā jau varēja sagaidīt no ziemeļamerikāņu duetu. Tā kā Kanāda, kas ir viena no turnīra galvenajiem favorītiem jau pirms šī turnīra, arī godam nopelnījuši vietu tālāk. Somija ir 4-1 pārspēja Čehiju, tas bija paralēlais mačs un varbūt pēc statistikas skatoties neliekās tā. Bet patiesībā Soma tur tajā spēlē diezgan komfortabli un pārliecinoši jutās. Ātri arī sakrāja 3-0 pārsvaru otrā perioda sākumā jau. Un Somija vēlreiz apliecina to, ka lieki spēku netērēs un pietiekam komfortabli iebrauc viņi pusfinālā. Tad vēl Latvijas spēlē paralēli bija Šveice, Zviedrija. Šveice kā mainiekas, 4 sudraba medaļas izcīnījuši ir pie šī hokeja čempionāta formāta un arī pēdējos gados ir bijuši finālos, pietiekam bieži fināls un uzreiz. Cīnīsies par medaļām vēlreiz. Viņa pusfinālā ir sasnieguši 3-1 pārspēju Zviedriju, lai gan sākums nebija tik vienkārši. Ātri tika zaudēti vārti, Kukans tālāk nopelnīja 5 minūšu noraidījumu, Šveice ir paliekot mazākumā, bet to izturēja un atbildēja ļoti labi no Šveice ar katru spēli. Un arī tagad 4. finālā daudziem bija lielais jautājums, kāda viņa būs, bet ar katru spēli viņa parāda to, ka ir spēruši viņa solis priekš, tā kā es pat teiktu, fināli cienīgi komandu. Pilnīgi noteikti, ņemot vērā, ka viņi spēlēs ar Norvēģiju, kur viņi būs absolūtie favorītā, tad finālā vajadzētu būt Šveicei. No otrā pusē tad ir Kanāda, Somija. Tur jāizsaka prognozes par rītdienas spēli, tad es liktu uz Somiem nekā uz kanādiešiem. Lai gan varbūt kanādiešiem tas sastāvs papīra, bet nedaudz spēcīgāks ir. Bet ļoti interesanti būs pusfināli, interesants medaļu cīņas, bet, protams, turam... Kā saka, savu izlasi godā un sakam paldies par labo sniegumu. Šodien un rīt Latvijas izlasi pa vairākām grupām atgriezīsies atpakaļ Latvijā.
1: Jā, Klau, Tom, noslēdzot mūsu sarunu, bet skatoties vakardienas spēli, nu, nepameta tā sajūta, ka nu, tūlīt ir jābūt, tūlīt ir jābūt. Tas trešais periods bija tik ļoti saspringts un sekoja līdz katrā sekundē, tik daudz iespēju bija, vai ne? Kā tu teiktu, vai tas bija vārtsargs, kurš bija ļoti, ļoti stiprs un spēcīgs vārtos, vai kas bija tā varbūt mazā nianca?
2: Tas bija noteikti tas vārtsarga faktors, pilnīgi notiek Haukelāns, un viņam arī ir vēlme sev pierādīt. Tam Haukelāns bija Vācijas labākais vārtsargs, pēc tam divus gadus pēc kārtas Vācijas čempionāta labākais vārtsargs bija Gudzievs. Kā Haukelāns arī, vai ne, tas ir pietiekami principiāls duels. Un, nu, viņš nospēlēja tiešām labu spēli, un tās epizodes mums bija labas. Varbūt kaut kur nervozitāte kādā brīdī patraucē, kaut kur kādā brīdī cits teiks nepavētās, cits teiks, ka jau nesanāca tik meistarīgi tās epizodes noteikti, jo arī bija gan Vilmanim, gan Balsim, tur bija momenti, ko varēja realizēt. Varbūt tur bija atsevišķi spēlētāji, kas likās nedaudz nosēdušies pēc tā grupas turnīra, varbūt snieguma ziņā. Tas varbūt drusciņi pietrūkst tā kopējā jauda arī no visām pārējām maiņām, lai gan ceturtā maiņa. Mums arī spēlēja daudz, un ceturtā maiņa tiešām sapurnos arī pie savām atvēlētajām minūtēm izskatījās pietiekami solīdi. Bet likās, ka ir tu, bet vārtsargs pilnīgi noteikti, un jāatzīmē ir tas, ka tiklīdz Norvēģi izvirzījās vadībā, tā spēle arī pamainījās, un viņu strukturētā spēle bija kaut kas tāds, kur grūti uzlauzt. Tā kā es domāju, būs jāskatās, kā viņiem vēl veiksies pusfinālā.
1: Ok. Skaidrs, labi, Tom, paldies tev, liels paldies hokejistiem, gaidīsim viņus mājās un nu, baudīsim vasaru un arī hokejistiem vajadzētu nedaudz atpūsties, vai ne? Jo saspringts bija šīs periods. Paldies tev, liels! Paldies, Tom!

0: klasika.
1: Klasika, Radio Starve Modrijā Cēlienā ACDC izpildījumā. Bet nu saulēs spoži spīdot, atgriežamies šeit pat galvaspilsētā notikumā numur viens, kas norisināsies rīt. Vakarā 30. maijs, lielā Meža parka estrāde, jubilejas, lielais koncerts. Un tas jau būs piektais jubilejas koncerts. Te nu arī mākslinieki, mūsu tautā iemīļot mākslinieki, kas izpildīs savas dziesmas un izpildīs arī citas kompozīcijas, varbūt duetā, varbūt vien paši. To nu mēs noskaidrosim ar mākslinieku, kurš arī nu pat kā noslēdz savu mēģinājumu. Tas ir Ralfs un grupa Tranzīts. Ralfs, sveicināts un labrīt. Ralfs, saku labrīt.
2: Sveiks, Māri. Man šis ir rīts.
1: Jā.
2: Sveiki, skatītāji. Jā. Es celos sešos.
1: Jā, sešos arī. Tā. No kuras puses tu brauc? Vēl joprojām no Gulbenes?
2: Joprojām no Stāmerienes.
1: Ok. Klau, draugi mīļie, nedaudz atskatoties vēsturē, ja nu nemaldos, tad tie bija 90. un akurāt, precīzāk būs 94. Gads, kad Rausmans man šķiet kāp uz pirmās lielās skatuves, un tolaik tas bija festivāls Sineps un Medus. Un bija duetā kopā ar Aldi Zaļūksni.
2: Man fenomenāla atmiņa.
1: Jo savu laiku, es atceros, 90. bija tas laiks, kad bija tie pirmie festivāli. Un Sineps un Medus
2: bija grupa Decembris, jā.
1: Bija Decembris, jā. Un mēs, man liekas, arī Sinepēs tur arī tikāmies pirmo reizi. Un Ralf, nu paskaidrs, ir 26. Gads, 21. Gadsimts. Un grupa Tranzīts ar dziesmu Nevaru būt balts, atkal būs lielās skatūs.
2: Super, mums šī ir pirmā pieredze un... Un šo te visu redzēt dzīvajā.
1: Bet tu esi bijis aktīvs visu laiku. Tu nekad neesi ņēmis tāds garāks pauzes kā mākslinieki. Nu, piemēram, pusgadu gadu neko nezinu par viņiem, un tad viņi nāk klajā ar kādu jaunu dziesmu. Vienmēr es tev kaut kur esmu dzirdējis. Uzstāsies grupa Tranzīts lielākās, mazākās pilsētās, ja?
2: Nekad prieks, ka tu mums sekojas, to ļoti novērtēju.
1: Man ļoti patīk. Patīcībā man patīk vispār vērot mākslinieks, kā viņi attīstās, kā viņi notur to latiņu, kā viņi kāpj uz augšu, kā kaut kas notiek. Bet skaties, tauta ir iemīļojus. Es nevaru būt bāls, nu daudz un dažāds aranžīs ir bijuši, ja? Bet ko mēs dzirdēsim lielajā koncertā, arī te būs cita aranžī, vai ne? Te būs koris, koris maska, te būs arī orķestrs un viss samlīdzīgi. Kā tas saiet kopā ar
2: orģināli? Te būs oriģināla aranžija.
1: Jā.
2: Toni zemāk.
1: Toni zemāk. Nu labi, tas neko mums
2: nedaudz lēnāk.
1: Aha, okay.
2: Pirkstiem vairs nav tās veiklības, jā. Es saprotu, ka tas laikam, lai varētu violas izspēlēt visu līdzi, jā, etīdes un gammas. Nebija mani mīļākie priekšmeti klavieres.
1: Jā, jā. Bet klausies, kā tev pašam tā sajūta, ka tu dzirdi savu radīto dziesmu, jau ka viola spēlē, ka tur ir orķestra koris, kas iedzied piedziedājumu un visu.
2: Stīgu grupa tā ir vienmēr bijusi mana vājība. Jā. Jā. Es atceros, ka mēs bijām muzikālajā bankā vienā gadā un ar dziesmu Gaisma, un tad Stīgu grupa viņi spēlēja to savu partiju un asaras acīs. Es cenšos pierast,
1: jā.
2: Jo jāpierod ir, ja nē, es arī varu šeit kļūt emocionāls.
1: Labi, Klau, šī būs pirmā reize lielajā koncertā.
2: Jā, šī mums ir pirmā reize.
1: Vai es iepriekšējos bijis varbūt kā skatītājs, klausītājs?
2: Nē, es vienmēr tikai paskatos video savu mākslinieku iemīļoto. Un...
1: Bet ir kaut kur bijis tāds mazais sapnīts, ka es arī gribētu būt tās skatos.
2: Es ļauju visam notikt. Es zinu, ka visam ir savs laiks.
1: Vai plus. Jā. Labi, Klau, Ralf, dziesma būs, es nevaru būt balsts, tā ir viena, bet tu izpildīsi vēl kādu dziesmu?
2: Nē, tikai viena balsts, jā.
1: Tikai viena. Labi. Vasaras plāni, koncerti, viss notiek, viss turpinās?
2: Jā, viss ir līdzsvarā šogad. Man ir prieks, ka nav pa trako, jā, no augusta, jūlijas tie varasti trakāki mēnesi. Šogad arī jūnijas ir pilns, tā kā viss notiek.
1: Labs ir. Nu ko, baudīsim arī grupu Tranzīts. Arī Rausa rīt būs lielajā koncertā uz skatuves. Es nevaru būt balts, un tas nav iespējams. Es teikšu, ir iespējams, un tieši tā arī tas būs. Paldies tev, Rausa, ka bijuši pat pie mums.
2: Tavas mutes dievaus.
1: Jā, lai izdodās, bet, draugi mīļie, tiešām mēs ik pa brīdim sarunājamies ar māksliniekiem, kas rīt kāps uz lielās skatuves jau koncertā, bet šajā dienā gan viņi iemēģina mikrofonus, un ir tāds mēģinājuma process, un jau pēc maz brīža mums būs saruna ar Laimu Vaiko.
3: Tas nav iespējams, jo visam vienmēr jābūt līdzsvarā.
4: Ir 11 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Visam jābūt līdzsvarā. Grupa Tranzīts, kas arī lielajā koncertā kāps uz skatuves, pirms brīža sarunājāmies ar Ralfu. Viņa piedzīvojums, viņa emocijas jau no 90. Gadiem uzstājoties pirmajos festivālos Latvijā. No lielais sapnis piepildās, un arī viņš rīt vakarā būs šeit Meža parkā un izpildīs šo kompozīciju, kuru nu pat mēs dzirdējām. Bez starp citu, mīļie draugi, jūs nedzirdējāt, bet mēs dzirdām visus mēģinājumus, kas norisinās šodien visas dienas garumā. Un man ir tiešām liels gods, jo šeit pat mūsu izbraukuma radio Star FM studijā ir Laima Vaikala. Sveicināt un labdien, Laima!
1: Labdien!
0: Prieks jūs redzēt!
1: Man arī.
0: Jau, prieks jūs dzirdēt. Pirms brīža dzirdējām jūs mēģinājumus, skatos. Kā jums patikās? Kāds ir jūsu, kāds ir sajūts?
1: Vēl vien pārbaudu. Jā. Tāpēc, kad mēs tā dzīvojam un mācamies dzīvot, tas vienmēr ir pārbaudi uz izturību. Mm-hmm. Šī ir vēl viena pārbauda, tāpēc, kad skatos tā otrādi un atcitās skaņa. Jābūt ļoti uzmanīgam, kad tu dziedi.
0: Es zinu, Laima, stāstus no daudziem mūziķiem, kuri piedalās ar jums kopā jūsu festivālā Jūrmalā. Viņi saka, cik ļoti prasīgi ir Laima, jo mēģinājumi norisinās no agra rīta līdz vēlam vakaram pie jums mājās. Un nezinu, kad tas mēģinājums beigsies līdz nakts vidum, tas ievalkās. Un
1: jā,
0: viss...
1: bet super skaņa, tu ir super skaņa, tāpēc, ka mazāku zāli, viss ir pārdomāts, te ir sarežģīti.
0: Bet, ziniet, salīdzinot ar daudziem māksliniekiem, tomēr jums ir tā pieredze un tā bagāža ļoti, ļoti pamatīga. Un man liekas, nu, šī skatuva nu, ir jau piedzīvots tik liels skatuvs un vēl lielāks.
1: Vēl viens
0: skatuvs. Ko jūs parasti jūtat, uzrunājot tik daudz un dziedot tik daudz cilvēkiem, kas ir sanākuši klātienē desmitiem tūkstoši?
1: Nu, kad tu piedalies tādā festivālā, tad tas viss tā daudz mierīgāk. Ja tev ir solo koncerts, jā, tad ir... Tad gribas raudāt, ka tu redzi tik daudz cilvēku, kas tev aplaudē un jā.
0: Bet jūs esat
1: savādāk. Te vairāk ir satikšanās ar saviem kolēģiem, kurus tu sen neesi redzējis. Piemēram, es šodien ieraudzīju Šepkēvicu, Jānis, kurus sen nebija redzējis.
0: Jā, jā.
1: Man bija prieks.
0: Klau, vai nav tā, ka gribas arī nedaudz paimprovizēt, tu sajūti to publiku, to foršo enerģiju un gribas vēl nedaudz, vēl vienreiz to piedziedām, bet šajā reizē tas nav iespējams, jo ir stīgs, ir koris, ir viss un
1: ir atkarīgs no publikas, no cilvēkiem, kas ir atnākuši. Ja viņi dzied līdz, tad tā enerģija atbalsojās manī.
0: Jā. Laima, es atceros, es maz puika būdams, tā ļoti labestīgi apskaudu Gunāru Kalniņu. Mēs abi mācījāmies Emīla Dārziņa muzikas skolā, un viņam bija tā laime un tā veiksme. Kopā ar jums dziedā savu laiku skaisto dziesmību par panku. Un tur bija pat klips un viss, un tas bija...
1: Gunāru, viņš bija super mazais, vienkārši superīgs. Es nekad neaizmirsīšu, kā mēs dziedājām dziesmu, kurā es vēl nezināju vārdus. Tās bija pirmās reizes, un Gunāriņš man teica viņš priekšā. Tas ir tāds profesionālisms. To nevar, tu pieaudz cilvēks, to nevar dabūt gatavu. Jā. Viņš nodzied savu rindiņu un uz priekšu saka man. Es vienkārši biju man viņš ļoti patika stāvās tajos man. Mm-hmm.
0: Labi,
1: Laima,
0: sekojot līdz notikumiem vasarā, nu tas lielais notikums arī šajā reizē mūs viss aicina uz Jūrmalu,
1: jā? Jā, būs festivāls Laima randevu Jūrmalu.
0: Jā. Cik apus jau viņš norisinās? Viņš jau ir jau ieņēmis savus apgriezienus un ir kļuvusi kā laba tradīcija Jūrmalā.
1: Jā, es ceru, ka viņi nebeigsies, jo cilvēki, visu laiku es braucu pa Latvijas, pa Rīgas ielām, un cilvēku mazāk un mazāk uz ielām. Man vienkārši bail, ka visu mūsu koncertu un visu festivālu pārtrauksies kādreiz.
0: Es domāju, ka nē, mēs
1: ceram, ka nē.
0: Mēs esam dziedātāji tālu, mēs vienalga dziedāsim pret rītiem un pret vakariem.
1: Gribas dziedāt, nebrauciet projām, nebrauciet.
0: Jā. Laima, noslēdzot mūsu sarunu, ko jūs varētu novēlēt mums visiem klausītājiem, visiem mūsu, kas jūs klausās?
1: Es jau it kā novēlēju nebrauciet projām.
0: Jā, labi.
1: Tā iznāca. Bet no galvenais, lai būtu miers, lai nebūtu kara, lai mēs to nepieredzētu. Un lai visu būtu veseli un bagāti.
0: Sirsnieks,
1: un laimīgi.
0: Paldies jums liels.
1: Visu to labāko.
0: Paldies jums liels un lai skanīgi balstiņi un lai viss izdodas. Paldies liels.
1: Paldies.

0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10

0: tuvākais.
1: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātu māju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
2: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāla tirgu. Valainis palīdzēja. Krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās. Baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis. Premjers no tautas. Ienāca ZZSLV. Politisko reklāmu apmaksā ZZS.
3: Politiskā reklāma. Sponsorē Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām 2026. gada 3. oktobrī. Plašāka informācija www.tv3.lv/svītra pārredzamība.

0: katru gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vāniņas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Kad Latvijas hokeja izlase dodas cīņā, mēs esam kopā ar savējiem. Joker Sports LV lepojas atbalstīt Latvijas izlases treneri Lauri Dārziņu ceļā uz jaunām uzvarām. No 15. Līdz 31. Maijam tici Latvijas hokejam, jūti spēles azartu un atbalsti savējos kopā ar Joker Sports LV.
2: Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv
3: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 2. Jūnijam LV veikalos saldējums Karlsons tikai 49 centi un kilograms kefīra baltais 89 centi. 200 ml sulas Paw Patrol 35 centi. Kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,69 un 16 rūļi tualetes papīra Ups Classic Sensitive vispār 3,79 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
4: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
5: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
6: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
7: Piektais lielais koncerts Mežaparkā jau sestdien, un mēs Radio Star FM kopā ar degvielas uzpildu staciju tīklu Piāda ieslēdzam pilnu jaudu.
8: Jauno piektdienas Mežaparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsvētku kņada, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā.
7: Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam.
9: Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem! Uzgriez stāriņu skaļāk! Bet auto uzpildi Viada.

0: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
1: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
3: Hainu. Ar Renault Captur e-tech Full Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
4: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Tieši tā.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā. Tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
3: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ledus salāts viena galviņa 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kilograms 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
6: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda. Stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT.lv.
7: Ko darīt ar mājokļu iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
8: Izkrasi tās ārā!
7: Citadelas mazais mājokļu kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela.lv.
9: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
10: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
9: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktara klauna mājaslapā vai zvani 90-20-399. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
11: Tā, draugi, mums ir 100 ielūgumi uz 5. lielo koncertu.
12: Veseli 100?
11: Jā, un mēs tos dāvināsim radiostārpēm klausīt.
13: Klausies Radio Star FM no zāpastas līdz pat autopilotam.
14: Un arī brīvdienās.
13: Sagaidi signālu.
11: Tiec pie ielūgumiem uz šīs vasaras lielāko sadziedāšanos 30. maijā Meža parkā.
13: Un nepalaid garām stāriņu kori uz lielās skatuves.
11: Tas būs vai nu izcili, vai katrā ziņā neaizmirstami.
14: Tiekamies 30. maijs, Meža parka lielā estrāde, 5. lielais koncerts.
9: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
15: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
16: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
15: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
9: Ir talants! Piesakies TV3 OV šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.

0: gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā mākoņu daudzums būs mainīgs, savukārt austrumu rajonos diena būs lielākoties mākoņaina pēcpusdienā. Tur mākoņi nesīs arī lietu, vietām iespējams pērkona negaiss. Lēns līdz mērens ziemeļrietumu vējš centrālajos un austrumu rajonos brazmās sasniegs ātrumu līdz 15-17 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 13, plus 18 grādiem. Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, bet nokrišņi nav gaidāmi. Saglabāsies mērens ziemeļrietumu vējš brazmās līdz 15-17 metriem sekundē un termometra stabiņš šodien pakāpsies līdz plus 15, plus 17 grādiem.
2: Rimī mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam Armands Rimī karti produkcijai Rudolfs noteiktiem veidiem atlaida līdz 40%. Uzvelkamās autiņu biksītes Pampers Jumbo Pack dažādi veidi līdz 62 gabaliem iepakojumā 13,99 €. Produkcijai Philips Avent atlaida līdz 50%. Rimī.

0: Parūpējies par sevi un parūpējies par savām kājām ar Troxevazin. Starfem dienvidi kopā ar Troxevazin. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu. Reklamdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.
1: Piektais lielais koncerts Meža parkā jau rīt, un mēs Radio Star FM kopā ar Degvielas uzpildes stāciju tīklu Vieta ieslēdzam pilnu jaudu un raidam no Meža parka.
2: Jauna stunda klāt, Radio Star FM, dienvidos, maijas laikā, Grigāls Šivarēva otrajām cēlienām šajā nedēļā ir pagarinātā versija, un esam līdz pulksteni diviem kopā. Draugi mīļie, ir kas neierasts, jo Dzelzos ielās 20 gā, kur atrodas stāriņš. No šobrīd mēs esam izbraukuma studijā, Meža parka lielā aizstrāde pašā sirdī, kur rīt norisināsies piektais lielais jubilejas koncerts. Mākslinieki šodien dienas garumā mēģina, un mums ir tiešām neviltots prieks paskatīties, kā nu viņiem veicās. Rīt vēl labāk veiksies, jo šodien pēdējie štriki, pēdējās uzbūves un viss no pārējais. Kā beidz mēģināt instrumenti, skatos arī Dzana Gustavo un arī kors un arī orķestrs un vispārējie. Bet Aija Andrejeva ir šepatās pie mums
3: studijā. Labi, dien! Čau,
2: Aija! Čau! Kā tev jūties? Tev bija mēģinājums, tu esi dziedājusi, kā tev patika, viss kā, viss
3: ok? Man, nu, protams, kā parasti ir ārkārtīgi liels prieks būt šeit. Šie ir svētki ne tikai skatītājiem un klausītājiem, bet arī mūziķiem. Tā ir tāda forša atkal satikšanās. Katru gadu no jauna, jā, un man tā iespēja ir bijusi visus 5 gadus piedzīvot šo burvīgo svētkus.
2: Arī tev ir jubileja, jo jubilejas gads ir 5. gads lielajam koncertam, un arī visus 5 gadus ir bijusi arī stāvējis blaks.
3: Jā, klausies, vispār jā, arī es svinu tos 5 gadus. Jā,
2: bet es aiņiešu vēl tālāk. Es tomēr esmu bijis līdzās tev, kad viss sākās, un es atceros tās pirmās fabrikas, kuras varēja komentēt, un pirmie koncerti, kurus varēja pieteikt, un kā būs skatos, un tad jūs visi kompānija, kas nu tur dzīvojās tajās istabās, kāpās skatos un vērojot tavu attīstību. Skatoties uz lielo koncertu, tas ir lielākā skatuves, kuras tu esi kāpusi?
3: Es teiktu, ka laikam viena no lielākajām skatuvēm, bet pati lielākā laikam tomēr bija Eirovīzijas skatuve. Jā, bija. Ir būts uz dažādām lielām skatuvēm. Bet šī ir grandioza, jāatzīst, ka šī ir grandioza skatuve.
2: Jā, tu zini, kā, ja Eirovīzijā ir starptautiski, tad šeit tomēr mēs Latviju vienojamies. Precīzi. Vienojamies dziesmā un, protams, atbalstam un esam līdzās tiem mūsu varoņiem. Jums, kas nu dzied uz lielās skatuves, ko izpildīsi tu?
3: Vai, man šogad ir ļoti, ļoti mīļas dziesmas. Man katru gadu ir ārkārtīgi skaistas dziesmas un mīļas dziesmas, un šogad es jau otro reizi dziedāšu savu tēta dziesmu Rozā Lietus. Mm-hmm. Man vienmēr ir liels emocionāls piedzīvojums to piedzīvot un sevišķi vēl uz tādas skatuves. Un kā otro dziesmu es pirmo reizi pa 5 gadiem dziedāšu savu dziesmu, es iešu tālāk. Un tas man arī ir tāds milzīgs pagodinājums, ka man ir dot šī iespēja izpildīt savu mūziku un

0: Tas ir ļoti skaisti, jā. Tā kā
1: tiešām, tiešām skaisti. Saule spoži spīd arī
0: no,
1: vakarā. Kā Aija sagatavojās lielajām koncertām pirms kāpšanas uz skatuves? Tev ir savi rituāli, ko tu veic, lai nomierinātu sevi vai nedaudz enerģiju, kur pasmeltos? Kā ir pirms tās?
0: Zini, es baigi dricelējos, manī iestājās tāds.
1: Ir nervoz, jā.
0: Nu jā, un tad, kad man sākās vadātājs, tad es staigāju no vienas stūra uz otru stūru, un tajā brīdī, ja kāds man saka, nu, viss mierīgi, tagad izelposim, es saku, nē, šits man nedara, man laikam ir vajag piepumpēties, vai tur pietu piems taisīt, man jo tā enerģija ir tāda saģenerēta tādā līmenī, ka man vienkārši jāiet un jāšau, un ja viņš ir pa daudz, tad labāk es vienkārši paskraidu vai papumpējos, un tā. Es teiktu, tas ir mans rituāls.
1: Mm-hmm. Klau, vai nav tā, es esmu dzirdējis no komentētājiem dažreiz tādus ierakstus, ka Aija ir tā, kur atbrīvojās tad, kad viņu spridzina uz skatos. Nu, respektīvi, ko enerģiski izpilda. Nu, tās ātrās dziesmas. Nu, tad, kad ir lēnās, nu, tad ir skaisti un viss jā. Bet tomēr viņa atbrīvojās un iet pa gaistu uz skatos tieši pie tām enerģiskajām.
0: Nu, tas jau būtu tā kā loģiski pat īstenībā. Bet es teiktu, ka dziesmas iešu tālāk, atbildot, ja nu grib tās enerģiskās, ir gan enerģiski. Kur mēs visi kopā varēsim sadziedāties un paspridzināt. Un rozā lietus laikā mēs spridzināsim, tā teikt, citādāk, vairāk pa emocijām. Mm-hmm. Pa emocijām spridzināsim, mm-hmm. Jā.
1: Labi, bet vasarī ir piesātināt, ko daudz un interesanti notikumi, koncerti.
0: Vai, protams. Nu, mēs atklājam vasaru lielo koncertu, kā jau mēs zinām. Mm-hmm. Tad es gribētu visus aicināt uz Zeitu. 20. jūnijā mēs ieskandināsim salgriežus ar ļoti enerģisku koncertu, tur es plosīšos, jā. Un, protams, jūras svētki Liepājā 11. jūlijā, kas tur mums vēl ir, man liekas, ka man tagad ir jāvar vaļā kalendārs, bet tāds tuvākos var nosaukt, tuvākais ir Zeits pēc šī, un tad mēs varam tikties Zeitā, jā, un tad pēc tam jau, ja tie, kas netiek uz Zeitu, tie tur paskatās tālāk kaut kādas sarakstiņas, jau sacīšos, un tad jau tiekamies citos koncertos. Mm-hmm.
1: Bet vēl nedaudz patinot vēsturē, aizvadīties, 4 koncerti, lielie koncerti, ir kas spilgt palicis atmiņā no kāda no koncertiem, kāda epizode, kāds nians?
0: Jā, nu, viens, protams, Rozā Lietas pirmais izpildījums, tas bija kaut kas, es pat nespēju aptvert to mirklī, tas bija priekš manis ļoti emocionāli, un tad, kad es nonācu no skatuves, tādā pilnīgā apdullumā, zini, emociju apdullumā, tad Ansis pienāca man klāt, viņš teica, vispār saprati, kas tikko notika. Mm-hmm. Tā ir vēsture vienkārši, ka tas bija kaut kas wow. Un tad otrajā gadā, manuprāt, es dziedāju zaļo dziesmu, Pērkona zaļo dziesmu, un tas bija kaut kas tik skaists, jo tajā brīdī, kad es sāku dziedāt dziesmu, sāka gāst lietas. Mm-hmm. Un tas bija tas dabas specefekts, kas piešķīra tam notikumam vienkārši kaut kādu tik lielu emociju un kaut kādu tādu skaistumu, jā. To arī es nekad dzīvē neaizmirsīšu. Tas bija ļoti skaisti.
1: Es to novēlu neaizmirst arī rītvakar emocijas un to piedzīvojumu.
0: Oi, vispār tas būs skaisti. Jā, Mārk, paldies. Jā.
1: Tiekamies lielajā koncertā. Aija Andrejeva pavisam noteikti. Lai tev labi skan.
0: O, es ir tālāk.
1: Iesim tālāk.
0: Iesim tālāk.

0: Nu, ko, draugi, tieši šajā brīdī izskan signāls, un signālam ir īpašs telefona numurs, šajā reizē gan nedaudz savādāks, jo mēs esam izbraukuma studijā, mēs par lielajā estrādē un atgādināšu vēlreiz tālruņa numurs 24-333-302. Pirmais, kurš ir noķēris signālu un sazinājis ar mums, tu līdz esam klausuli. Halo, sveicināt, labdien, kas mums zvanam? Halo!
1: Halo!
0: Nu, sveicināt, draugs! Kristaps! Kristaps, mēs tev sveicam! Arī tu ties pie īpašas dāvanu kartes 30 eiro vērtībā no Viāda. Arī šodien ir tā superīgā diena. Viāda 15 centu atlaida visai degvielai un akciju spēkā ar Viāda Plus kartu, kā arī Viāda Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nu, tāda iespēja laist garām nevar, jo Viāda tiešām izdevīgi apstāties. Kristaps, uz kurien tavi ceļi vedīs, ko nedēļas nogalē? Halo! Vēl nezinu.
1: Nezinu.
0: Nu, kur, nezinu. Kur? Uz Meža parku lielo estrādu, ko uz lielo koncertu, draugs?
1: Bez auto.
0: Ok, sarunās. Nenoliec klausot, mēs piefiksēsim tālrunī, tā lai mēs pēc tam ar tevi varam sazināties un nogādāt arī dāvanu kartu. Mīļie draugi, Kaspars Tupiņš, Viāda marketinga vadītājs, ir šepat mūsu studijā. Kaspar, čau!
2: Čau!
0: Tu biji liecinieks tagad, tikko noķertam signālam. Paskat, nu, tas jau mums Radio Star FM kolektīvam kā tāda laba tradīcija ir.
2: Jūs jau laicīgi ziniet, kad piepildīt bāks, vai ne?
0: Jā, vai ne? Tiešām tā tas arī ir. Tā, stāsti, Kaspar, arī tev un komandai, Viāda komandai ir savu favorīti lielajā koncertā, jo jūs tomēr esat lieli atbalstītāji un arī, dzene, ne pirmo reizi, vai ne?
2: Jā, mēs sadarbojamies jau ilgtermiņā ar lielo koncertu. Mums ir tiešām liels prieks, kad mums izdevās ar viņiem vienoties par šādu sadarbību. Arī mūsu darbinieki visi gan iepriekšējos gads, gan arī rītdien ieradīsies lielo koncertu. Sadarbības partneris esam aicinājuši vairāk kā 400 cilvēki, tā kā svinēsim Viedas svētkus, svinēsim lielo koncertu. Tāpēc arī šodien akcija ir patiesībā veltīta lielajam koncertam ar pilnu bāku uz lielo koncertu. Tā kā...
0: Klausi, mēs ar bažām vienmēr to signālu atskaņojam, jo mēs zinām, ka pēc tam pie degvielas uzpildes stacijām varētu veidoties rindas. Tiešām tā tas ir?
2: Tiešām tā tas ir, ka šajās speciālajās akciju dienās tās rindas veidojās. Cilvēki brauc uzpildīties, jo tuvojas brīvdienas, ir savi plāni. Es ceru, ka cilvēki ir ieplānojuši rītdien doties lielākoties uz šeit, uz lielo koncertu, lielā kuplā skaitā. Jo, manuprāt, šie ir tādi forši, patiesi latvieši, tādi modernie sadziedāšanās svētki.
0: Mm-hmm. Klau, es māksliniekiem arī jautāju, kādi viņiem ir vasaras plāni, kādi ir Viādai plāni, ko nākotnes plāni, ko mums vajadzētu zināt, varbūt ne tikai, kad noķert signālu, bet varbūt kādi jaunumi, kādi pārsteigumi autovadītājiem.
2: Viādai daudz plānu patiesībā šogad. Mēs ļoti daudz degvielas uzpildes stacijas šogad renovējam. Mm-hmm. Atklāsim vairākas jaunas degvielas uzpildes stacijas, lai cilvēkiem būtu moderna, ērta vide, kur apstāties, atvilkt elpu, uzpildīt bākas, uzpildīt sevi ar enerģiju un doties savos piedzīvojumos, koncertos vai kaut kādās vasaras piedzīvojumos.
0: Mm-hmm. Klau, tiešām tas stereotips vairs kā degvielas uzpildes stacija ir tikai kā piepildīt degvielu un braukt tālāk, laikam jau tas jau ir pagātnē, jo šodien jau tomēr tas ir kaut kas vairāk. Tie ir smaidoši cilvēki, kur tev sagaida, kur tev pajautā, kā tev labi klājās, ko tev vēl varētu piedāvāt. Vai ne, tiešām tāds ir un tas ir svarīgi.
2: Tas jau vairs nav stāsts tikai par degvielu, tas ir stāsts par kopumā par enerģiju, par elektrouzlādi, tai skaitā par dažādām uzkodām, kafiju, vienkārši piestāt atvilkt elpu. Šie pakalpojumi jau kļuvuši ļoti dažādi. Mēs esam papildinājuši pakalpojumu klāstu ar pašapkopošanās automazgātavām, tā kā tu var nomazgāt automašīnu, uzpildīt bāku, principā izdarīt visu, kas tev ir nepieciešams tādā īsā pauzītē.
0: Mm. Kas ir tās trīs populārākās Viāda lietas, ko tu gribētu tagad akcentēt un mums vēlreiz, nu, tā,

0: parādīt. Ar ko rēķināties viāda degvielas uzpildes stacijā?
1: Rēķināties ar ērtu apkalpošanu. Mums ir ļoti laba aplikācija. Mm-hmm. Tu var arī, principā, iebraucot pie degvielas uzpildes sūkņa, veikt uzreiz apmaksu, ne jau tiekšā degvielas uzpildes stacijā. Ja tev ir īsts laika posms, un to var izdarīt arī ārpus stacijas darba laika. Ja, teiksim, stacija nestrādāja vai ir slēgta, tad tu var mierīgi iebraukt, atvērt šo aplikāciju, veikt apmaksu, uzpildīt degvielu un doties tālāk.
0: Mm-hmm. Mums ir starp citu arī klausītāji jautājuši, kas būs ar degvielas cenām. Nu, kas tad cits labāk zinās par pašiem degvielas pārstāvjiem uzpildes staciju? Kas būs ar degvielu nākotnē?
1: Ne, tā ir zīlēšana patiesībā, jo mēs jau nezinām. Mēs esam ļoti atkarīgi no visiem šiem starptautiskās situācijas. Un tās degvielas cenas, viņas jau ļoti strauji mainās. Gan iet augšup, gan iet lejup. Šobrīd tās ir zemākas. Mēs līdz ar to veidojam vairāk akcijas, nolaižam šīs degvielas cenas. Ir vieglāk uzpildīties un ātrāk, bet kas būs tuvākā nākotnē, to jau mēs gan nezinām.
0: Bet zin ko, ir klausītāji, ir ģimenes lielāks, mazāks, kas jau plāno pēc signāla ķeršanas. Viņi plāno jau savus ceļojuma maršruts, jo viņi zina, ka ir tieši tajā reizē un tajā dienā viādas degvielas uzpildes stacijās tāds atlaides, un viņi var, protams, piepildīt pilnu bāku un aizbraukt tālāk un aizbraukt varbūt līdz savam gala mērķim un pavadīt nedēļas nogali.
1: Jā, mēs diezgan regulāri domājot par šiem klientiem, veidojam šīs akcijas, un es domāju, ka tu jau vari ieplānot pāris reizes mēnesī, kad ir šī akcija, uzpildīt bāku, varbūt tik daudz nemaz ikdienā nebrauc, tad tev ir izdevīgāk izmantot šos vietas piedāvājumus.
0: Ko tu novēlēsi? Ko tu novēlēsi? Vasara nu pat ir sākusies autovadītājiem, ģimenēm, kas brauc ar automašīnu.
1: Es novēlēšu baudīt vasaru, jo tā tiešām tikko sākas. Bija, manuprāt, diezgan gara ziema, garš rudens. Un diezgan vēsts laikapstākļi. Es novēlētu baudīt laiku ar sev tuvākajiem, izbaudīt šos skaistos mirkļus, un to arī mēs darīsim rīt lielajā koncertā.
0: O, pavisam noteikti. Kaspars Tupiņš, viāda marketinga vadītājs. Kaspar, sadziedāsimies rīt. Sadziedāsimies ar tevi un ar visiem kolēģiem viāda, vai ne?
1: Sadziedāsimies,
0: jā. Cik jūs būsiet vairāk kā 400?
1: Vairāk kā 400, jā.
0: Wow, tas būs iespaidīgi. Paldies tev liels par sarunu. Paldies.

0: Paskats spoži bija saule, Mežbērk lielajā aizstrādē arī citviet Latvijā un daudz vietas šodien, ko sinoptiķi mums prognozē, ka debesis skaidrosies un uzspīdēs saule arī pēcpusdienā, tur, kur vēl mākoņi vēl šobrīd ir gan daudz. Bet sestdien, rīt, 30. maijs, Mežbērk lielajā aizstrādē, 5. jubilejas lielais koncerts, kurā piedalīsies arī Reinsī Šipsī, jeb grupa instrumenti. Sveiks, Nātrā!
1: Tieši tā, sveiki visapkārt!
2: Čau!
3: Nu, pareizi
2: piedalīsies, Reinsī Šipsī. Jā, kāpēc ne? Tāds laikmets arī ir bijis
1: mūsu. Mārsī Grigalsī.
3: Jā. O, puķis kāzās, puķis skrīt.
2: Stārsī FMC.
3: Jā. Tā, labi, puiši, skatījos un vēroju jūsu skatus. Mēģinājums bija, viss sanāca. Vairākas reizes mēģinājāt otro dziesmu, kas mums ir nāzdējot.
2: Jā, nu tas ir mazliet komplicētāk, tu redzēji, tur mēs visi iesaistām visu.
1: Tur būs masu skati.
2: Masu skati, tur ir sarežģīta horeogrāfija.
1: Bollywooda.
2: Visiem tiem daudziem tūkstošiem, kas būs arī mūsu priekšā, arī tiem vajadzēs dejot, tā kā tas viss ir.
3: Okay. Tā, es noskāroju Āja Andrejevu, kurai arī ir jubilejas lielais notikums, jo viņa visus 5 gadus lielajā koncertā ir piedalījusies. Jā, jūs? Ceturto reizi. Viens izpalikt, jā.
1: Kurš, es trešo, jo es pagājušo izlaidu, jo man bija tieši skolā Stokholmā eksāmens, tieši tajā dienā gala eksāmens.
3: Un tāpēc
1: es
3: mums mācīs.
1: Es nobimbājos.
3: Jā, ne tu palaidi garām.
2: Bet eksāmenu noliki.
1: Bet noliki, kaut kā noliki. Līdz ar galiem.
3: Bet Reinim gan ceturtā reizi,
2: jā. Ceturtā, jā. Mm-hmm.
3: Labi, padalīties ar, ko jūs izpildīsiet šoreiz.
2: Tā, nu mums ir visādas kombinācijas.
1: Jā, nāc dejot.
3: Nāc dejot,
1: tas
3: jā.
1: Ir tas,
3: jā.
1: Lielais,
3: tas ir kopdarbs ar Gustavo, jā, deju, un oriģinālā
1: deju dziesmu,
3: Linga.
1: Jā, svētku, jā. Tāds cienīgs numurs, jā. Mēs dziedāsim vienu no mūsu pašu arī mīļākajām dziesmām, Hes un Tu. Man būs tas gods nodziedāt Piekuns skrien debesīs. Tā ir jauns mēnesis.
2: Man jau otro reizi.
1: Jā, jo šis ir 5. Gads, un arī kā Gustavo minēja, ka šajā gadā mēs iezīmējam to, kas mums kaut kā pašiem ir sirdī arī iekritis, un varbūt arī klausītājiem, tad mēs, jā, ir šis tas, kas jau kādreiz ir skanējis, un šo, jā, šīs dziesmas tikai nav par daudz.
3: Bet ziniet, bojuši, jums ir gan liela pieredze, jo man bija šeit badās studijā Atvar, kur nu pat no Eirovīzijas ir atgriezies. Aha. Arī Aiņi, kurus ir kautoši uz lielās Eirovīzijas skatūst, līdzīgi arī jūs bijāt Eirovīzijā. Jā. Jūs esat arī ar klasisko mūziku saistīti, jūs esat kordiriģenti un viss tam līdzīgas lietas, un viss, nu, bagāži ir visai pamatīgi.
1: Ar baletu.
3: Jā.
2: Visos žanros mēs strādājam.
3: Es pateikšu, Dārziņa skolā jūs mācījāties ar baletniekiem kopā.
2: Jā.
1: Ar baletniecēm, tu gribēji. Jā, tas bija vairāk aktuāli.
2: Rijām bulciņas kopā ar meitenēm.
3: Jā, bet sakiet, ko nozīmē būt uz tik liels skatuls? Mežbark lielā aizstrādē. Jūs esat arī dažādos formātos Mežbarkā bijuši uz lielās skatuls. Bet šī reize lielais koncerts, kur ir tik daudz mākslinieku skatuls, kur ir orķestris, kur ir koris, priekšā ir desmitiem tūkstoši cilvēku.
1: Jā, nu, protams, ir mazliet tāda abstrakta, grūti aptverama sajūta, jo tas vienkārši tiešām tas pulss ir tik liels, ka tu saproti, ka tu sastopīji klausītāju, kurš varbūt... Kurš pirmo reizi iespējams tevi dzīvajā dzird, un iet šeit ir tās dažādās auditorijas, kas sastopas no katra mūsu publikas, tas, man liekas, ir tas skaistais, ka mēs arī iepazīstam viens otrā klausītāju, mums ir iespēja satikt kādu jaunu, un arī klausītājiem ir iespēja izdzirdēt varbūt kādu jaunu mūziķi, kuru viņi jau nekad nebija dzirdējuši koncertā. Man liekas, tas ir skaisti.
3: Jā, bet ziku, man, piemēram, skatoties kā skatītājam un klausoties kādā mūziķī, gribās kaut ko vairāk, gribās to improvizāciju uzreiz, tagad un tūlīt, kas ir pati nākus galvā jums arī šajā brīdī, bet šajā reizē tas izpaliek, jo tomēr ir tik daudz aizmugurē mūziķi un viss ir tomēr saplānots, viss ir pēc notīm, viss
1: ir brīnišķīgi video.
2: Protams, tas ir tehniski ļoti sarežģīts, liels organisms, kurā visam ir jāsasinhronizējās kopā, bet tās attiecības ar to cilvēku, kurš ir šeit atnācis, tās jau tāpat rodas tajā mirklī. Tas, kā mēs ar viņiem saslēdzamies kontaktā, tās ir lietas, kuras nevienā mēģinājumā un nevienā timekodā nevar iekodēt. Tā ir tā foršā, laikam, sajūta. Tie ir tie svētku mirkļi. Tas ir tas, ko mēs šeit svinam. Mēs esam darījuši milzīgi daudz mājas darbus, lai tas viss notiktu, un rīt mēs svinēsim tos svētkus. Un tā ir, laikam, tā sajūta, ar kādu es šeit nāk. Tas ir super salidojums ar visiem saviem amatu brāļiem un māsām. Mēs vienkārši svinam mūziku. visplašākajā
1: svinam iespēju dziedāt latviešu valodā. Un es domāju arī, lai ir daudz, kas ir tāds, kas ir tiešām uzbūvēts un turas kā zobras pie zobrata, ir arī tā brīvā daļa. Tāpat kā ir tās pierakstītās notes, bet ir arī tā brīvības sajūta, kā noteikti te ir tā gaisa telpa.
3: Ok, labi, maz atkāpi no lielā koncerta. Ko instrumenti dar vasarā? Vai mēs jūs redzam kaut kur uz lielā skatos jau kā koncerts, grupas instrumenti?
2: Tā!
1: Instrumenti vasarā dzīvosies kopā, lai radītu kaut ko jaunu.
3: Tās ir tās radošās nometnes.
2: Tās ir tās slavenās, jā. Mistiskās, jā. Leģendārās.
1: Tā ir iespēja vīriešiem 40 plus paņemt brīvdienas no...
2: Izrauties.
3: Es skatījos
2: un pierauties.
3: Rēnim pie mājas ir jauns bruģītis uzlikts.
1: Jā, es domāju, mēs ripināsimies pa bruģītis. Otrajā dienā.
3: Labi, bet jauns materiāls, jauns dziesmas.
2: Jā, jā, tas ir tas, pēc kā mēs esam atkal mazliet sailgojušies, jo, kā zināms, mēs tā mazliet esam katrs aizplūduši savās lietās. Un šipītim lieli koncerti Dzintaros un tā tālāk. Un man ir visādi projekti gatavošanās arī Rīgas svētkiem. Nu, katrā ziņā mēs neesam, nu, mēs negurķojamies. Tā varētu teikt, katrs savā laboratorijā visu laiku tiek ceptas jaunas lietas. Tas ir skaidrs, bet instrumenti kā instrumenti, jā, nu, ir pēdējais laiks pienācis jaunām dziesmām. Tas ir vairāk kā skaidrs.
3: Mums Star FM klausītāji nereti rakst, atskaņojot, piemēram, vai šipsī dziesmu, vai instrumentu dziesmu, jā, tā, vai varētu būt tā reize, kad atkal sanāk kosmos, kādreizējas kosmos kopā, jo nereti ir tā, ka grupas, kuras daudz gadiem netieks kopā, un pēkšņi viņi atkal kā tāds plaukstošs ziets.
1: Mārta, ir brīnišķīga doma.
3: Vai ne?
2: Un labā ziņa, ka tu neesi pirmais, kurš mums to arī tā jautā.
3: Bet kāpēc ne?
2: Un mēs arī viens otram esam jautājuši, vai tad...
3: Nu, bet varētu, nu, kāds procentiņš būt.
1: Es domāju, ka ar šo jautājumu mēs esam jau solīti tuvāk.
2: Vēl viens procentiņš
1: pienāks pār. Katru reizi, kad mēs to izdzirdām, mums tas ir vēl viens.
2: Mazliet sakustās, jā.
1: Čatiņā mēs šodien, mums ir kosmos čatiņš, kosmos 21 vai kaut kas tāds, kas mainās ik pa laikam par to jubilejas vidē.
3: Jā.
1: Un tad, protams, mēs teiksim no...
2: Nodosim sveicienu no Māra.
1: Tas ir tas čals, ar ko kosmos brauc uz Lietuvu kopā. Mums ir kopīga tūre. Mēs domājam, mēs to varam atkārtot. Tā kā tu esi arī laipni aicinās piedalīties mūsu nometnēs.
3: Oh, tas būtu interesanti.
2: Nu, viss ir iespējams. Katrā ziņā, nu, mēs jau esam tajā vecumā, kad mēs vairs nedrīkstam teikt nē. Tāpēc, ka, nu, viss ir iespējams. Mēs dzīvi pierādījis to, ka viss kaut kas var notikt, jā.
3: Ok, labs ir puiši. Teikšu lielu paldies un lai labi skan.
1: Paldies.
3: Un rīt mēs tiekamies lielajā koncertā.
1: Gaidīsim visus ciemos, jā.
3: Mežbarka lielā
4: izstrādā. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Maria Charon. Arī runā Rīga, runā Hārunā, Meža parka lielā estrāde un arī instrumenti ir drīz šeit pat mūsu studijā. Draugi mīļie, mēs turpinām, bet mums ir savas lietas darāms un reku man ir arī balva. Stilīga cepurīta, vasaras cepurīta un arī gardā cido hydrate dzēriem izlas. Atsvaidzinošs vitamīnu dzēriens, kas bagātināts ar elektrolītiem un minerālvielām, palīdz uzturēt ķermeņa līdzsvaru, sniedz mundrumu un veicina labsajūtu visas dienas garumā. Ideāli ir piemērots gan aktīvam dzīves ritmam, gan arī mierpilnam atpūtas brīdim tieši sev. Garšīgs veids, kā uzlādēt ķermeni un prātu ikdienā. Cido Hydrate Plus uzlādē ķermeni un prātu ikdienā. Tā, mums spēlē viens dalībnieks šajā reizē, un te nu būs arī zana balva. Ja nu piezvanīsi, 24-333-3-0-2. Un nosauks man vārds, ko nu pirmais nosaukšais. Cik nu būs? Kalo, sveicināt, labdien, kas zvanam?
1: Sveik, labdien.
0: Labdien. Kā lūdzu?
1: Evija.
0: Evija, klau uzmanīgi. Es saukšu 10 vārdus, un Evija, tev ir jāatcerās pēc iespējas vairāk sarunāts.
1: Evija,
0: jā, uzmanību. 3, 2, 1, aiziet. Violets, baltais persiks, kālīs, lavanda, hidratācija, avenes, skaistums, vitamīns D, līdzsvars un elektrolīti. Evija, tas ir viss. Lodzo?
1: Līdzsvars.
0: Un ar to arī pietiks, Evi, ar to arī pietiks šajā reizē. Ja saule spoži spīd pēdējā darba dienā šajā nedēļā, es ļoti labprāt gribētu tev uzdāvināt cepurītes. Tā noderēs rītdien Meža parka lielajā estrādē, jo saule spoži spīdēs arī vēlākā vakara stundā. Un gardā cido Hydrate Plus dzēriem izlases, tas būs enerģijai. Evi, jā, sarunāts? Ko?
1: Super,
0: ļoti labi, lai izdevusies tev šī diena. Nenoliec balsloģi, tu mums sarunāsim, kā tiks pie balsas, jā? Ja?

0: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. Trīs īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
1: Laime ir tepat!
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. No 26. maija līdz 1. jūnijam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums ar valrīkstiem un kļavu sīrupu. Excelence 110 gramu 79 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 2 litri 1,39 €. Maksima.
3: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnu mazspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana divas reizes dienā. Troksevazīnu – veselām kājām.
4: Bezrecepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
3: Reklamdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.
5: Lido Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biespiens 1 kg 3,59, 10 kūtīdētas vistu olas 1,99, Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 99 centi. Lido ir vērtīgi.
6: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
7: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
8: Svinām 35 gadus. Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
9: Veikali Lats piedāvā. Lielā loterija, lieka štuka. 10 iespējas laimēt 1,000 €. Piedalīties ir vienkārši, laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterijā lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV. Loterijas atļauja 8947.
10: Degviela uzpildīta, brauciens sākts, degvielas pistole palikusi bākā.
11: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
12: Tavam bērnam ir garlaicīgi.

0: Par solistiem. Klausītāji, kad dzirdi šo signālu, dziedi līdzi un zvani uz Radio Star FM un laimē 30 eiro dāvanu karti no Viada, lai vari atrullēt uz lielo koncertu Meža parkā. Un tikai šodien Viada degvielas uzpildes stacijās 15 centu atlaide katram degvielas litram. Viada. Izdevīgi apstāties. LMT piedāvā lielais koncerts jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Meža parka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm Radio Star FM. Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātavām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.
1: Dienās, kad pilsēta sakārst un ritms prasa jaunu enerģijas malku, ir laiks atsvaidzinošajiem Cidohydrate Plus, izcils vitamīnu un elektrolītu dzēriens, kas sniedz mundrumu un uztur ķermeņa līdzsvaru, ideāls sabiedrotais pēc sporta piedzīvojumiem vai garas darba dienas. Pārbaudi sava prāta asumu un atmiņu. Radio Star FM dienvidos spēlē 10 no 10, 12:45. Atkārto visvairāk vārdu un laimē stilīgu keponu un gardu Cidohydrate Plus dzērienu izlasi. Cidohydrate Plus uzlādē ķermeni un prātu ikdienā.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
3: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnuma spējas simptomu atvieglošanai. Lietošana 2 reizes dienā. Troksevazīna – veselām kājām.
4: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
3: Reklāmdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.
5: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
6: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar Paldies karti piena maisījums Aptamil 6+ vai 12+, 800 gramu, 10,49 €. Ar Paldies karti jautiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
7: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
8: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm LV un piesakies sarunai.
9: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā Top. Vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
10: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2,69 €. Un arbūzi 1 kg 1,29 €.
11: Top, top, top!
12: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
13: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropola optika LV.
12: Metropola – redzēt un ieraudzīt.
14: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No sestdienas banāni 1 kg 99 centi, cāļa krūtiņas fileja XXL 1 kg 5,89, Jākobs šķīstošā kafija 200 gramu 7,99. Lidl ir vērtīgi.
15: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorilas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
16: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
17: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora prožektors tikai 59,99. ProLine 216 detaļu gala atslēgu komplekts tikai 69,99. Izdevīgi piedāvājumi mājai, dārzam un remontam. Akcijas spēkā veikalā mājai un dārzam Rīgā Rēzeknes ielā 3.
18: ~27 miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
3: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.

0: Tur mākoņi nesīs arī lietu vietām iespējams pērkona negaiss. Lēns līdz mērens ziemeļrietumu vēža centrālajos un austrumu rajonos brazmās sasniegs ātrumu līdz 15-17 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 13, plus 18 grādiem. Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, bet nokrišņi nav gaidāmi. Saglabāsies mērens ziemeļrietumu vēža brazmās līdz 15-17 metriem sekundē un termometra stabiņš šodien pakāpsies līdz plus 15, plus 17 grādiem.
1: Rimī mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. Jūnijam Armands Rimī karti produkcijai Rudolfs noteiktiem veidiem atlaida līdz 40%. Uzvelkamās autiņu biksītes Pampers Jumbo Pack dažādi veidi līdz 62 gabaliem iepakojumā 13,99 €. Produkcijai Philips Avent atlaida līdz 50%. Rimī.

0: Parūpējies par sevi un parūpējies par savām kājām ar Troksevazin. Starfem dienvidi kopā ar Troksevazin. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu. Reklamdevējs UAB Teva Baltics filiāla Latvijā.
1: Piektais lielais koncerts Mežaparkā jau rīt, un mēs Radio Star FM kopā ar Degvielas uzpildu staciju tīklu vieta ieslēdzam pilnu jaudu un raidam no Mežaparka.
2: Esiet sveicināti, labdien! Jaunā stundā Radio Star FM dienvidos, otrā cēliena pagarinātā versija. Grigals Māris šeit pat Mežaparka lielajā estrādē. Mums izbraukuma studija, nu savā ziņā svētki. Svētki pirms lielajiem svētkiem un notikumiem, proti rīt lielais koncerts, jubilejas, piektais lielais koncerts, kurā pulcējās ļoti daudz mums iemīļot mākslinieki. Un arī šeit improvizētā studijā mēs aicinām mākslinieks, kuri nu pat bija uz lielās skatuves, iemēģināja mikrofons un visu skanējumu un visu tamlīdzīgi tālāk. Lai rīt viss izdotos, un esmu aicinājis uz sarunu grupu turēt Rozi. Olga Rejecka, Uģis Roze, slēdzam iekšā mikrofons, un arī Aivars Gudrais. Sveicināti.
3: Sveicināti.
2: Prieks jūs redzēt.
4: Sveiki.
2: Jā, prieks jūs redzēt, draugi. Pirmkārt, sveikt jūs ar lielo jubileju, kas jau nu, svinēta tika pagājušo gadu, 40 gadu turēt Rozi. Bet nu, tie pirmsākumi ir meklējami tiešām 85. Gadā, un divus gadus vēlāk pievienojās arī Aivars Gudrais.
5: Jā, tad tieši tā bija.
2: Tā arī bija. Bet no svētki, mēs turpinām svinēt svētkus turētas Rozē, un arī rītvakar būs liela svētki, jo proti komponistam Imantam Kalniņam taču ir 80 gadi, vai ne? 85.
3: Imantam Kalniņam, labdien visiem Star FM klausītājiem. Liels gods, ka jūs mūs uzaicināt uz interviju. Imantam Kalniņam šogad ir 85 gadu jubileja, un lielais koncerts notiks arī rīt, 30. maijā. Lielajā Dzintarā Liepājā būs divi koncerti, 2002. un 2007. Kopā ar Liepājas simfonisko orķestri mēs godināsim Imanta Kalniņa lielo jubileju un viņa skaistās dziesmas.
2: Bet tas būs gan Liepājas pusē, gan arī galvaspilsētā Rīga vēlākā vakara stundā. Arī Zan Turēdzes Rozi būs uz lielās skatuves. Es klausījos mēģinājumā, skan viss lieliski. Un starp citu, Olga, es tev uzdevu jautājumu pirms šīs sarunas. Nu, kā tu jūties un kā ir? Teicu, nu kā, skan, viss kārtībā, tikai cilvēks vajag. Lai būtu, kas to bauda un klausās, vai ne? Kāds ir tās sajūtas pirms tā lielā notikuma rītdienas svētkiem?
4: Nu, kad atbraucam uz lielo estrādi, tad bija tāds satraukums mazliet, kā tas viss būs un kā tas viss.
3: Tā ir uģīt, ka pirmo reizi.
4: Jā. Bet nu, kad jau sākās tas, kam jāsākās, kad skan mūzika un kad Olga blakām un Aivars aiz muguras, tad jau tā drosme rodās, un tad jau viss skan. Un...
2: Bet, zin kā, tas pārbaudījums un pirmā drosme bija tajos 80. Gadu otrajā pusē tie pirmie festivāli, un tie pirmie notikumi, ja nemaldos, tā bija Jūrmali, jā? Tas festivāls, kur jūs piedalījāties, un man šķiet, jā, tas bija kāds 87.
3: Gadā mēs piedalījāmies ar Imanta Kalniņa dziesmām un guvām panākumus, bet Aivar, tu biji toreiz?
5: Es biju arī Aivars
2: bija. Toreiz, 87. Jā. Gadā es lasīju tieši to biogrāfijas stāstu. Turēs
5: Rozenberga orķestra, man liekas, ja es pareizi atceros, tagad jau paliek grūtāk atcerēties tās lietas.
2: Bet ziniet, Wikipēdijā ir rakstīts, ka Aivars Gudrais ne tikai ģitāru spēlē, bet vēl kādu instrumentu.
5: Nu, pat to labāk varētu paklusēt.
2: Bet viņi tā, ja?
5: Es spēlēju arī klarneti.
2: Nu.
5: Jā. Pēc izglītības.
2: Jā, bet šajā reizē lielajā koncertā gan Aivars Gudrais būs vai ģitārs, un to skanējumu nevar sajaukt ne ar vienu ģitāristu.
5: Jā, to klarneti. Pataupīsim.
2: Citai reizei. Labi, ko mēs dzirdēsim rīt vakarā lielajā koncertā? Ko esat izvēlējušies?
3: Nu, ko tam mēs varam izvēlēties? Mēs jau varam 80 vismaz dziesmas, 110 nodziedāt Imanta Kalniņu. Viss, kas priekš mums ir uzrakstīts tieši Turēdzes Rozē. Bet nu, rītdien būs 3, un tas jau ir daudz šajā lielajā visu mākslinieku mūziķu plejādē. Paldies tiešām, ka Imanta Kalniņa šogad godina arī lielais piektais koncerts, un mēs dziedāsim Buram dziesmiņu svētku dienu, un nelaid māte bērnus mežā!
5: Tāds pārsteigums.
2: Tiešām, tas, tiešām skaisti, bet piektais lielais koncerts, jubilejas koncerts, tā ir, Olga, kur reizi tev uz lielā skatos šeit?
3: Nu, vispār šajā lielajā koncertā trešā reize. Mm-hmm. Pirmajā reizē es dziedāju ar Sudden Light grupu Afija Rokas. Mm-hmm. Pagājušajā gadā es dziedāju ar Tautumeitām. Mēs dejojam valda atālu dziesmu, protams, arī ar Eoli, kas uzstājos. Nu, redzēs, kas tad notiks nākošajā gadā, jo sešinieks, es ceru, ka notiks viss. Laiks mūs arī lutina šodien, un vējš vairs nav tāds liels, un es domāju, ka rītdien arī būs ļoti skaists laiks. Un mīļie, nāciet un baudiet, jo tas ir kaut kas tik grandios. Un beidzot, mūsu popmūzikai, rockmūzikai, mūsu mūzikai beidzot ir lieli svētki. Nav tikai, nu, es arī dejoju tautu dejas, es dejoju vidējās paudzes deju kolektīvā Madara, un es esmu piedalījusies šeit Meža parkā jau trijos dziesmu svētkos, nu, tā pēdējos, tā kā dejotāju, pirms tam es biju tā kā dziedātāju, un es esmu ļoti, ļoti, ļoti laimīgi, ka mēs varam ar Turaidas Rozi iegāst piektajā lielajā koncertā Meža parkā, kur būs atkal tik daudz skatītāju un klausītāju, pagājušajā gadā bija 30 tūkstoši, es ceru, ka šogad arī būs tikpat daudz.
2: Būs vēl vairāk, Olga.
3: Nebaidieties, jo es vienmēr saku, zinām, Māris saka, mēs nezinām, kas ar mums var notikt rīt. Esam laimīgi šodien.
2: Tieši tā, bet nedaudz paskatoties vasara, cik viņi ir piesātināti un pilni ar koncertiem. Vai Turaidas Roze arī šogad vasarā dodas kādā turītē?
4: Ir, jā. Ir jau bijuši koncerti pilsētas svētkos un būs vēl koncerti, tā kā ir diezgan piesātināti.
3: Jā, mēs būsim Pons Cicka villā 5. augustā, tad mēs būsim rītdien Liepājā, Liepājas lielajā dzintarā, tad mēs būsim arī Rīgas pilsētas svētkos un būsim Iman dienās 25. jūlijā. Mēs būsim visu vasaru un visu mūžu. Negaidiet, mēs dziedāsim, kamēr mēs kritīsim.
2: Ziniet, jebkuru dziesmu jūs sākat dziedāt, un Aivars arī kā sāk spēlēt savu ģitāru, es atceros savu bērnību, es atceros savu jaunību, tas bija skaisti, un tas ir arī nākamajām paudzēm tiešām skaisti, un viņi to novērtē. Mēs jūs ļoti, ļoti mīlam. Kā atsevišķi, kā mākslinieks, un, protams, arī dzen kā apvienība. Un šajā reizē Turaidas Rozi, kas būs lielajā koncertā.
3: Paldies, liels Māri! Paldies, Star FM!
2: Paldies jums, liels! Paldies, mīļiem! Tiekamies rīt lielajā koncertā!

0: Jūs jau dzirdat, ka fonā mums Ozols mēģina lielā koncerta svinībām rītdien. Lielais koncerts Mežaparka lielajā izstrādē, 5. jubilejas koncerts. Un tas nozīmē, ka tiešām mākslinieki iemēģina balss, iemēģina skaņu, iemēģina visu tālā arī visu izdotos. Un Artūri!
1: Čau! Hei!
0: Brīvdienu, brālis!
1: Ai, čau, Māri!
0: Čau, prieks!
1: Klausies, es tikko atbraucu un es nācu lēnām gar skatu.
0: No,
1: es zināju, ka būs labi, bet es nezināju, ka būs tik iespaidīgi. Bet ārprāt, cik labi.
0: Pareizi, tu pagājušo gadu nebija, jo izbraukot studiju mums arī pagājušo gadu bija un tikpat jaudīgi un tikpat skaļi un tikpat saulaini. Cik šobrīd izskatās. Bet tu, zin kā, Artur, mums ir pēc maza brīža jākāp ar uz lielās skatos, jo tomēr tas ir atbildīgs brīdis.
1: Ārkārtīgi brīdis. Es jau nācu ar tādu atbildīgu sajūtu. Es zināju, ka darbiņš jāpadara. Bet tad, kad es ieraudzīju to milzīgo skatu, ko cilvēki rītdien nāks baudīs dzīvajā, ir jau iemēģina, lai mēs to darbiņu padarītu godam, ne?
0: Mēs padarīsim to vēl labāk nekā vajag.
1: Vai kā Spurs teica, sanāks izcili vai arī to atcerēsies mūžīgi.
0: Jā, zelta vārdi, Artur, paldies tev liels. Jā,
1: paldies
0: pēc maz brīža mēs būsim, bet satelaits. Rekordoši satelaits, kas pirms brīža arī ir iemēģinājuši skatos. Satelaits beidziet bučoties un nākiet šeit.
1: Nākušu.
0: Satelaits, puiši, nākam uz maz sarunī. Atvainojiet, klausītāji, varbūt mums nedaudz haotiski te viss notiek, bet mēs mēģinām noķert tos mākslinieks, kas ir nu pat no skatos nokāpuši. Rekur varētu padalīties ar emocijām, kā nu jūs jūtaties. Tā, austiņas ir, labi, rekur mikrofons viens. Mēs slēdzam iekšā mikrofons tā, lai mēs jūs arī dzirdam, jā, draugi? Slēdzam iekšā, liekam austiņas. Tā, sveicināti, draugi!
2: Nu, labrīt!
0: Čau! Kam rīts, kam diena, kam jau pēcpusdiena, vai ne? Mēs jau no 7 rītā, nu, liekam baudīt arī klausītājiem to, kas notiek Mežaparkā šeit. Nu, skaļi, vai ne? Kāds ir tā sajūtas? Nu, skatos.
3: Vējainas.
2: Jā, šodien tādi vēji no visām pusēm mūs plosīja, bet ļoti patīkams sajūtas. Un tas ir vienmēr pirmo reizi uzkāpjot uz skatuves, ir tāds kaut kāds patīkams saviļņojums, tāds gaidas par to, kas būs.
3: Jo vienmēr tā skatuve ir mazliet citādāka.
0: Jā.
3: Kaut kas jauns piedomāts un patīkams pārsteigums.
0: Bet, puiši, tā nav pirmā reize lielajā koncertā, kad jūs esat lielā skatos, vai ne?
2: Es pat teiktu, ka mēs īstenībā esam tādi kā veterāni, jo šī mums ir ceturtā. No piecām ceturtā, jā.
0: Jā, jums priekšā nedaudz ir Aija Andrejeva, jo viņai tiešām ir jubilē. Viņu visus piecas
2: koncertus. Visus piecas. Nu, apsveicam Aiju!
0: Labs ir, bet kas ir tas, ko jūs izpildīsiet skatos? Kāds dziesmas dziedāsiet?
2: Nu, mēs šogad esam
3: mazliet
2: noslēpumos ietinušies, bet mēs varam pateikt to, ka būs kāds pārsteigums un, protams, arī kaut kas ļoti jauks pazīstams, tā teikt klasika.
0: Ne, nu klasika ir skaidrs lielajā koncertā, nu tā, lai cilvēki uzreiz var atcerēties tos īpašos brīžus, klausoties varbūt tādā melodijā vai tādā pantiņā, vai ne, un dziedāt tam visam līdz, bet jūsu plāni nākamajā vasarā, nu šajā vasarā, kas no pat kā uzņem apgriezienas, ir satelaits, ko darīs?
2: Vasara palēnām ieskrienas un mēs šogad tādā, es pat teiktu, salīdzinoši mierīgā atmosfērā dodamies vasaras tādā, varētu to saukt par tūri, mazliet apciemosim dažādas Latvijas pilsētas.
0: Aha.
2: Un, nu, bet, protams, viss startējis ar lielo koncertu.
0: Bet jums ir koncertūra, tādā satelaits koncerts, vai tas ir kāds pilsvēti ietvaros?
2: Drīzāk pilsvēti ietvaros, jā. Tā, mēs paši to, kā vienmēr tādu, es nezinu, nu, tādu Latvijas apmīļošanu uztveram, vai ne, ka sanāk aizbraukt uz dažādām Latvijas pusēm un satikt cilvēkus, tas jau pats galvenais.
0: Jā, labi, nākotnes plāni, ko mēs varam gaidīt, kāds jauns dziesmas, varbūt ir jau aizmeķi pirmie.
3: O, jā, nu, parasti grupas vai nu ir tikko uzrakstījuši albumu vai raksta nākamo albumu. Un mēs esam tajā procesā, ka mēs rakstam jaunu albumu. Un, nu, kāds brītiņš būs jāpaciešas, bet mēs tapinam, lipinam kopā visu. Un, nevaram sagaidīt, kad varēsim dalīties ar to.
0: Ok, ziniet, man parasti ļoti interesē, kā gatavojās mākslinieki pirms tās pāris minūtes, pirms kāpjas lielās skatos. Viņi redz pūli, viņi redz tūkstošiem cilvēku. Kas ir tas? Varbūt ir kāds rituāls, varbūt ir kāds tradīcijas atvēlēts. Sanāk kopā, sastājās aplī,
3: uzmūrīt. Nu, vai tu par aplēm runājāt mums, kā reiz ir. Mēs visi satāmies aplītī, pasakam tādas pāris uzmūtrinošas frāzes viens otram. Un ar tādu kā lielu kopības sajūtu ejam skatu.
0: Skaidrs. Puiši, gaidām rīt. Nepacietību gaidām rīt. Mežaparka lielā aizstrāde. Lielais koncerts, jubilējas koncerts, piektais jau. Un Sudden Lights arī būs lielā skatos. Lai jums labi skan.
2: Paldies.
0: Paldies. Paldies.

0: Mums mīlestība tiešām nekad nebeigsies, draugi. Sunlights arī lielajā koncertā pirms brīža šeit mūsu improvizētajā radiostarpiem studijā, kur pulcējās mākslinieki pēc mazās uzstāšanās, arī pārreizāk sakot mēģinājumu. Bet mums ir ekskluzīva iespēja kādam tikt pie lielā koncerta diviem ielogumiem un līdz ko izskan signāls. Maģiska tēma, kur arī izskanēs uz lielā skatuves, proti radio starpiem koris, kaps un jau pašā koncerta sākumā arī gan priecēs visus klausītājus. Telefona numurs gan atšķirās no studijas numuru, piepiksējam 24333302. Pirmais, kurš ir noķēris signālu un sazvanījis mūsu tiek ielūgumiem. Halo, sveicināt, labdien, ka zvanam?
1: Zvanam Nils.
0: Nils, čau Nil, no kuras puses tu zvani?
1: Čau. No Ogres.
0: Reku, tev būs īpašs sveiciens no Mārtiņa Spuri. Spuri načur, Mārtiņa načur, Mārtiņa načur, Mārtiņš. Vienkārši pasaki Nilam sveiciens, muka skaist Mārtiņa.
2: Kuram no Niliem?
0: Nils, kurš ir sazvanījis ar radio starpēm izbraukuma studiju.
2: Nil, čau!
0: Jā, beidzot, Nils ir sazinājies. Jā,
2: tu esi malēts, tiešām. Man pat nesanāk sazvanīt vienmēr.
0: Mārtiņa, kaut ko no sevis tagad.
2: Ā, no manis?
0: Jā, kaut ko īpaši Nilam.
2: Nil. Lai tev šodien, šodien lai ir normāla diena, bet rītdiena, nu tā, ka nereāli, rīt vislabākā gada diena.
1: Tas viss.
0: Zin, kā Mārtiņam bija burvīga prāze, kā mums tur sanāks vai kā tur bija par to uzstāšanos?
2: Par uzstāšanos?
0: Artūr, zinā, Artūrī, kā Spuris teica, Artūr, kā Spuris teica tajā mūsu reklāmiņā par to dziedāšanu, kā tur bija?
3: Vai nu būs iespaidīgi, vai arī viss to atcerēsies?
0: Jā, viss to atcerēsies. Nil, bet mēs atcerēsimies, jo tu tiec pie diviem ielogumiem un klātienē mēs tev gribam te redzēt. Jā, mēs par lielajā izstrādē. Sarunāts? Nenoliec klausu, piefiksēsim numuriņu, jā? Ok.

Ir 13 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: nu vīdien, draugi, saulains un patīkams. Nekas jau nav mainījies. Bilde tā pati vienīgi nācis. Ir klāt Mārtiņš Spurs, kurš aizsadz visu, pilnīgi visu skatu ar savu augumu. Tagad tos. Paldies, Mārtiņ, tev pagājumā labi, bet re, kur ir Ozols ieradies. Ozols, hei! Tā, slēdzam iekšā Ozolu, tikai tā mēs varam dzirdēt viens otru.
1: Tikai tā mēs varam nonākt dzīvē ēterā. Čau visiem Star FM klausītājiem, čau tev Ozols, tādā žajā brīdī pārņem iniciatīvu es un laižam gaisā. Disena sākās tieši ap pusdienas laiku.
0: Ap pusdienas laiku, tā. Ozols, es vēroju to mīnājumu. Viss izdevās un viss bija lielisks. Starp cits, skanējums bija labs, skanējums bija ļoti labs, jo šeit iet uz pilnu klapu tieši tā, kā rīt vakarā arī būs. Jā.
1: Mēs savukārt savā pusē netik priecīgi bija, bet tās bija man varbūt kaut kāds vēl niens, ko mēs noteikti pieslīpēsim.
0: Tās ir mēģinājums, jā, tas ir mēģinājums, rīt būs viss pa īsto.
1: Vai jā, vai ne?
0: Tā, piektais jubilējas gads, piektais lielais koncerts. Cik no tiem jau esi bijis tu uz lielās skatu šeit?
1: Es, ja nemaldos, esam bijis pašā pirmajā.
0: Pirmajā?
1: Jā. Un tad, ja negribu samalots, biju trešajā.
0: Aha, jā.
1: Un pagājuši gadu man liekas, ka es arī biju.
0: Jā.
1: Man tā, vai es ne... Jā, es pagājušajā gadā arī biju uz īsu brīdi, un tad sanāk klases no 5-4.
0: Jā.
1: Ej.
0: Klau, skatuva.
1: Baigām ilstību no liela koncerta pret mani. Liels paldies.
0: Labi, un emocijas un ko atceries epizodes tādas no lielā skatuva, tie tūkstoši cilvēki, un ar katru gadu arvien vairāk, pa 5, pa 10 tūkstoši vairāk, un man šies šogad varētu būt rekords. Kāds ir tā sajūta? Uzkāpus skatuvs un wow, te priekšā viss ir pilns, un podesta viss pilni.
1: Jā, nu forši, tie tādi, zin kā... Es jau teicu, tie ir nevis dziesmu svētki, bet dziesmai svētki, nu, varbūt izpildītājiem mūziķiem, popmūzikai visai, tie ir zināms svētki, es domāju, ko, ja mēs tā, nu, analizējam, tad tāda liela, liels tāds festivāls, kur populārākās dziesmas skanētu kopā, nu, viņš jau īsti nav bijis, pat man liekas, nu, bija protams, kaut tos 2000 mēģinājumi, kad tur apkopoja kaut kādas 10 gadus vai 20 gadus dziesmas, bet šeit skan dažādas dekādas un dažāda mūzika, dažādi žanri. Ir arī, kā saka, inovācijas un citā skanējumā dziesmas mēs dzirdam, ko mēs zinām oriģināli vienā skanējumā šeit citā.
0: Klau, kāds citās sajūtas, ka tu zini, ka tavs pienesums tomēr latviešu mūzikā ir tik ļoti milzīgs un liels, ka sanāk tie tūkstošiem cilvēku un visi zina vārdus, visi zina katru to mazo dziesmas epizodu, zina jau to, kur tu būsi tur, labajā pusē skatuves kreisajā, jo tomēr gadu desmitiem viņi ir iepazinuši tev caur skatu.
1: Zini, ka es vienmēr labā pusē stāvu, kā Kurts Kobeins.
0: Nē, bet tā ir, vai ne? Tā sajūta droši vien, ka ir ļoti, ļoti īpaša, ne? Ka tas tavs pienesums tomēr ir.
1: Jūtums. Nē, nu, protams, zini, kā vienmēr jau ir, ja tā mīlestība no auditorijas nāk atpakaļ tev uz skatu, tas tā ir vienmēr tāda forša sajūta, zini, kā... Ja tu stāvi skatos tajā pusē un tev pienāk tā svētība no klausītāja, tas ir, protams, kad pacelējošs brīdis un noteikti lielkoncerts ir tā vieta, kur cilvēki nāk tiešām dzīvot līdz tām dziesmām, tiem izpildītājiem, tā kā ir forši apzināties to un ir forši šeit būt un ir forši, nu, piedzīvot to visu, ka tas arī kaut kā tavā daļras kontekstā var notikties.
0: Bet klausies, skatoties, tu esi skatījies pēc tam, nu, atkārtojumos, piemēram, nu, kā izskatījās no malas, kā tas viss ir uzfilmēts un viss, un tās sajūtas, piemēram, skatoties atkal to tavu uzstāšanos, un, oh, jā, tajā brīdī es jutos tā, es noķēru tieši to garšu, to visu to burvību.
1: Es zinu, kā es esmu no skatuves, es Ozols esmu, un tad no malas esmu Girts Rozentāls, un Girts Rozentāls ir tas džeks, kas visu laiku mēģina pumpēt to Ozolu augšā.
0: Yeah.
1: Un tad viņš jau parasti skatās tāds, zin kā, scenārists vai kas tur ir forši vai kas tur nav forši. Un ir, protams, kā saka, nē, nu ir forši redzēt to visu. Visbiežāk tas, protams, notiekas laikam manā pasaulē caur Instagram, bet pēc tam asties Instagram, kā tur ir bijis, kā tur, oh, šitā, es kā tur jau skatuves, es tur jau daudz ko neredzu.
0: No,
1: neredz ne ekrānus, ne tās gaismas, kā viņas īsti miedarbība ar to dziesmu ir, tā kā ir vienmēr forši paskatīties un vienmēr pānozēt, kā saka, kaut kādas pluses, mīnuses un tā tālāk.
0: Yes? Labi, kas būs tas foršais, ko mēs rīt redzēsim Ozolu izpildījumā?
1: Jā, nu mēs atkal satikšanās ar leģendāro mūsu popmūzikas Karalu Žoržu Siksnu notiksies, vai ne? Un šeit mēs arī ar viņu satikāmies pirmajā lielkoncertā patiesībā. Un mēs arī veltīsim... Šogad ir jubilēja Rīgai, un mēs tādā vairāku mūziķu apvienībā esam ar fragmentiem no savām kompozīcijām, kas ir veltīti Rīgai. Ancis Gustavo, instrumenti, Ozols, mēs būsim tādā kopējā kompozīcijā. Meitenes mūsu asistēs, nodziedāsim savus kaut kādus fragments no kompozīcijām, kas ir veltīts mūsu pilsētai, jā, galvas pilsētai.
0: Labi, viens dziesmu vai vairākas izpildīs?
1: Es konkrēti būšu ar Žoržu Siksnu, bet tam arī būšu konkrēti ar Džekiem kopā, tas tagad divi iznācieni atsevišķi.
0: Divi atsevišķi iznācieni. Okay, labi, nu tad, lai izdodas rīt, lai labs skanējums,
1: jā.
0: Lai piepildīts vakars un lai emocijas pēc tam ir ko atcerēties.
1: Jā, paldies, Džeki, lai skan un, kā saka, cenzura nebija vajadzīga un arī nebūs vajadzīga, arī nu, iespējams, tā kā tiekamies uz skatūs, vai ne?
0: Okay, paldies, Ozols! Lielais koncerts!
2: Viss tā, tas tā vēl mūsā, Ozols!

0: Nu, ko šogad Jāņos?
1: Mīļā, Jāņos ar topu. Kvass Tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālu ūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
2: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 200.

0: 29 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
1: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 2. jūnijam LV veikalos saldējums Karlsons tikai 49 centi. Un kilograms kefīra baltais 89 centi. 200 ml sulas Paw Patrol 35 centi. Kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,69. Un 16 rūļi tualetes papīra Ups Classic Sensitive. Vispār 3,79 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
2: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnu maspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana 2 reizes dienā. Troksevazīnu – veselām kājām.
3: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
2: Reklamdevējs UAB Teva Baltikas filiāle Latvijā.
4: Labas cenas Lats veikalos. Kūpināta desa galda 1 kg no Forevers 3,59 €. Jaunums – proteīna biezpiena krēms baltais Stracciatella 200 grami 1,29 €. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām, Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats LV.
5: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
6: Veikalos Maksimā zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 26. maija līdz 1. jūnijam. Latvijas garie gurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 3,49 € kilogramā. Pilnpiena biezpiens Jaunpils – 9%. 1 kilograms – 3,49 €. Maksimā – lai nekā netrūktu!
7: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātu māju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
8: Veikalos Lidl preces tavam auto. Viss tava auto kopšanai par lieliskām cenām. No 4. augstspiediena tīrītājs 69 €. Platforma soliņš montāžas darbiem 27 €. Mini kompresors 11 €. Lidl ir vērtīgi.
9: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenē ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
10: Politiskā reklāma. Sponsorē Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām 2026. gada 3. oktobrī. Plašāka informācija www.tv3.lv/svītra/pārredzamība.
11: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Te alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoholklēt maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts. Vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
12: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
13: Liekas, ka esmu tepat.
12: Tagad ir pienācis laiks otram koncertam. 2 projekti, 1 vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Mežaparka lielajā estrādē. Biļetes pieejamas Biļešu paradīzē.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas rīņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
3: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi Tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžņus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem. Metālūžņi.

0: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnuma spējas simptomu atvieglošanai. Lietošana divas reizes dienā. Troksevazīna – veselām kājām.
2: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
1: Reklamdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.
3: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
4: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
5: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora rokas zāģis – tikai 49,99. Besk akumulātora zāles krungriezes – tikai 69,99. Viss mājai, dārzam un saimniecībai vienu vietu. Akcijas spēkā veikalā mājai un dārzam Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
6: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
7: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
8: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm LV un piesakies sarunai.
9: Tā, draugi, mums ir

0: Piekto lielo koncertu.
1: Veseli simts?
2: Jā, un mēs tos dāvināsim Radio Star FM klausītājiem.
3: Klausies Radio Star FM no zoopastas līdz pat autopilotam.
4: Un arī brīvdienās.
3: Sagaidi signālu.
2: La, la, la, la, la, tiec pie ielūgumiem uz šīs vasaras lielāko sadziedāšanos 30. maijā Meža parkā. Un nepalaid garām stāriņu kori uz lielās skatuves.
5: Tas būs vai nu izcili, vai katrā ziņā neaizmirstā.
1: Tiekamies 30. maijs, Meža parka lielā estrāde, 5. lielais koncerts.
6: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija 3 dēli.
7: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
8: Atkuķēs papīrīt, 1, 2, 3.
7: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
9: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: gudra izvēle, iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā mākoņu daudzums būs mainīgs, savukārt austrumu rajonos diena būs lielākoties mākoņaina pēcpusdienā. Tur mākoņi nesīs arī lietu, vietām iespējams pērkona negaiss. Lēns līdz mērens ziemeļrietumu vējš centrālajos un austrumu rajonos brazmās sasniegs ātrumu līdz 15-17 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 13, plus 18 grādiem. Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, bet nokrišņi nav gaidāmi. Saglabāsies mērens ziemeļrietumu vējš brazmās līdz 15-17 metriem sekundē un termometra stabiņš šodien pakāpsies līdz plus 15, plus 17 grādiem.
2: Rimi mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam ar mans Rimi karti produkcijai Rudolfs noteiktiem veidiem atlaida līdz 40%. Uzvelkamās autiņu biksītes Pampers Jumbo Pack dažādi veidi līdz 62 gabaliem iepakojumā 13,99 €. Produkcijai Philips Avent atlaida līdz 50%. Rimi.
3: Bakamos

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, augšu ir 2-4-3-3-3-3-3-0-2. Nu tā, vēlreiz atkārtot 2-4-3-3-3-3-0-2. Bet ir grūti parunāt, jo man gribas visu laiku dziedāt. Jā, nās, ka nespīd vairāk saule.
1: Jā, mēs esam pašā epicentrā Meža parks pie lielās estrādes. Jāatzīst, ka mēs noķeram jau pa 20% to rītdienas sajūtu, ne?
0: Jā, rītdien vispār būs, nu, traki. Tik daudz mūziķu uz vienas skatuves, tā skatuve arī nereāli iespaidīga. Un zini, kas ir interesanti, ka uz tās vienas skatuves kāps ne tikai Latvijas labākie mūziķi, bet arī viens brīnišķīgs radio kolektīvs.
1: Jā, sveiciens skontom! Tā ko, sveiciens, kolēģi!
0: Sveiciens tiešām! Es nezinu, vai viņi kāps, bet stāriņš gan uzkāps.
1: Mēs būsim pilnā sastāvā.
0: Jā,
1: Osīts ārā.
0: Oskars ir Barcelona. Viņš ir Barcelona.
1: Labi, lai viņš atpūšās. Jā. Es gal galā aizvadīju tajā reizē, tad, kad jūs pa teļu gozējāties. Es baudīju, ko nozīmē 40,5 grādi, ne laukā, bet savās iekšējās pasaulītēs.
0: Bet tu redzēji uzstāšanos?
1: Es redzēju uzstāšanos, un man bija sajūta, ka es katru to kustību, ko es biju mācījies nedēļām ilgi, es ar visu ķermeni izjūtu, jā.
0: Bet es tieši domāju, tajā brīdī tev bija tāds bāds labi, ka man temperatūra. Man žēl, ka
1: Tu gribi godīgu atbildi?
0: Es gribu godīgu, protams.
1: Jā, es domāju, nu tādās viņā. Tādās viņā forši, ka kolēģi visu to smagu viņu iznes.
0: Mēs dēļ tevis, Egon.
1: Jo reiterie gal galā nāca no autopilota.
0: Taisnība, jā.
1: Paņem dziesmu, pēc tam noliekās un, kolēģi, sorry, jūs bez manis.
0: Pareizi, tu jau iesāks šo visu. Katrā gadījumā šodien mums ļoti tāds interesants izbraukuma ēters. Mēs esam Meža parkā, būsim ar tevi kopā līdz 7:00. Mums būs visādi mūziķi, nāks arī šeit pievienoties. Ja es nemaldos, pavisam drīz arī Ansis.
1: Tu nemaldies. Mēs repu spēles iespēlēsim arī. Bet tādā ziņā sveiciens kolēģiem, bet nu ap pusē 3:00 tad

0: Zinu, ko mēs izdarīsim tagad? Tagad mēs iespēlēsim rep spēles, Egauns Reiters un Mārtiņš ar Maisu Kaisa. Uzlaidīsim roku clean veršanu.
1: Tīrā versija būs, ja?
0: Jā, šoreiz tīrā. Un tad gaidām pirmos ciemiņus. Runā, ka Ants un kaut Kaila nāk.

0: labi un pa kreisi.
1: Rokas gaisā iet pa labi un pa kreisi. Nāns, paldies.
2: Wow.
1: Tā kā iznāca tas albums, es sazinājos ar Ants, lai dabūtu radio versijas. Un Ants teica, jā, viņš ir easy peasy. Tu ir tās dabūs.
2: Tas ir citāts no viņa?
1: Nē.
2: Nē, es domāju, easy peasy.
1: Easy peasy. Man liekas, viņš teica easy
2: peasy.
1: Čau, Ants.
2: Čau.
3: Sveiciens. Čau.
2: Kristīna Dīdzes arī ir.
4: Sveiciens.
2: Man ir ātris jautājums. Es gribu izmantot iespēju, kamēr Ansis ir, tātad, ir šeit. Pirmkārt, ir pirmā reize, kad es dzirdu šo dziesmu, un blakus sēž pats autors.
3: Oh. Ja,
2: tas ir diezgan iespējams.
1: Tas tā kā skatīties kino ar režisoru.
2: Ar Tarantino.
1: Jā, vai Tarantino.
2: Un man ir jautājums, kas notiek tavā galvā, kad tu dzirdi šo dziesmu?
3: Es viņu esmu tik ļoti atklausījies, ka es noņemu austiņus un paklausījos, kas mums tur bija, Bermuda divstūri, paklausījos un, un izklaidējos. Un, kamēr jūs pārējie grūvojāt.
2: Ļoti labi.
3: Jā, tas ir tāds profesionālais kretīnisms, tur neko nevar darīt.
5: Labs remiks sausīs bija, ne?
3: Jā.
1: Pagaidī, bet tagad to atdod gabalu klausītājiem, principā tas gabals tev pašam ir beidzies, ja?
3: Jā, man liekas, jau pirms viņš vēl iziet ārā, tā kā ir jau tā, ka viņš ir tik ļoti drillēts un slīpēts, bet, nu, ja pacenšās pēc tam cilvēkiem var acīs, tā kā, un sejās ieraudzīt, nu, atkal to foršo no jauna tajās dziesmās, to, ko tu pats tagad studijā nevarēji saskatīt.
1: Tu pats saproti, cik liels lietas tu esi izdarījis jau tik agrā vecumā?
3: Kāda agrā vecumā? Es esmu viss kārtībā cienījams kungs jau.
2: Agrā vecumā arī divi brīnišķīgi cilvēki, reku mums sēž Kristīna un Dīdzes jaunieši, divi jaunieši. Jā.
1: Tur kā reiz jāiespēlē, reku apakšā zemestundas stāsts remiksā, miksā un remiksā mēs laižam. Tādā ziņā tā bija jūsu satikšanās uz populārās mūzikas skatuves, vai ne?
3: Jā, man liekas, mēs varētu teikt tādā, nu, tāds crossovers, tur ir laba deba repa un laba deba, nu, arī kaut kas, ko iedeva Kristīne un Kaspars Ansons toreiz studijā, nu, kaut tā kāds tāds, laba tā formula salikās, jā.
5: Tā vispār bija skaista nejaušība, jo, nu, mēs tā netīšām satikāmies
1: trietā studijā. Vai arī jūs nometnē ierakstījāties, jā?
5: Tieši tā, Rīgalai nometnē mēs satikāmies trietā vienā studijā, un tad mums bija cik 6 stundas iedotas, lai radītu šo mākslas darbu.
3: Jā. Tur, un mēs sadalījāmies, un katrs iz... mēs šobrīd dzirdam stils.
1: Jo tas ir stils.
3: Tā ir, jā.
2: Man ir viens super interesants fakts, ko daudzi klausītāji varētu nezināt, bet iespējams zina tie, kas klausījās Mārtiņas Puru podcastu laika kapsulu, ka šai dziesmai esot bijis pirmais nosaukums Netīrie palagi.
5: Vai tā ir taisnība?
2: Iedomājies?
5: Es nācu ar savu skici, jā, bet no viņa tika izbrāķēt, diemžēl, jo nu, come on, zemes stunda vai...
2: Vai netīrie palēgi?
1: Viņš kaut kā citādāks tas stāsts reiz, vai ne?
3: Un es dzirdēju jūs sarunas, starp citu, jūs esat visiem klausīties Mārtiņas Pūra podcastu, tīpaši podcastu skriet Kristīna Pāršas ciemos, arī visiem vajag iečkot.
2: Paldies.
3: Un, jā, pareiz bija tāda lieta, es biju īsmā aizmirsis, bet uz podcastu man bija tā pareiz, ka mēs sākumā tā kā metām idejas katliņā, tad sākām ar tiem netīrējiem palagiem, pareiz.
5: Sākām ar to, jā. Tas ātri nosvīd vispār tie palagi.
3: Jā, tas...
1: Nu, netīrējiem palagiem jāpaliek tur. Vecajā gultā.
3: Jā.
1: Ko mēs, kādas palagas mēs ritinām lielajā koncertā?
3: Lielajā koncertā mēs ritinām tādus, varbūt, es nezinu,

0: Patīk, paldies.
1: Na, nezelta citāta, pusstundiņa tāda. Mēs dabūsim kaut ko stilīgu arī no Anša un kaut kā lielajā koncertā. Rītdien tas ir, rītdien ierakstiet plānotāji, tas ir rīt.
2: Tas ir jau rītdien, jā, mēs ļoti jūs visus gaidīsim lielu koncertā, Mežaparka estrādē. Nu, mums kopīgs projekts laikam šajā pasākumā diemžēl nebūs.
3: Mēs bet... cenšamies kaut ko izbīdīt priekš jums, mīļie skatītāji, bet viņa teica, ka ir vēl... Viņa teiks, ja pirks šodien labi biļetes, tad mēs jūs palaidīsim, tā kā viss atkarīgs
2: varbūt no... Varbūt būs kāds pārsteigums, kas zina. No, varbūt arī nebūs.
3: No Star klausītāja aktivitātes šodien, vai mēs jūs redzēsim rīt vai nē. Varbūt, ko saka Kristīna.
0: Vai uz rītdien tā kā vispār redzēs jūs.
3: Jā, jā.
2: Jo kādā formātā
3: es īstumā ļoti gribētu, bet noteikumi ir noteikumi un... Nu, mums ar Kristīnu viņa jāievēro, bet cerams, ka viss būs labi.
0: Es gribētu ātri Dīdzi iesaistīt šajā sarunā.
1: Dīdzi,
0: Dīdzi, man tev ir jautājums, kas ir tava mīļākā basa partija, ko spēlēt no visām dziesmām?
4: Es klausījos tikko Anča basa partiju un es zinu, neatceros kurš, bet meistars viens bija atbraucis pozitīvs un Ancis bija parādījis to basa partiju, nu, vispār rokas, vai ne? Jā, no šitā nu pat izskanējusi.
0: Paga, kāds no ārzemniekiem bija atbraucis?
4: Ka... Kas tas bija?
0: Ir tas viens
3: kaķīts, jā. Pērkona kaķis bija atbraucis.
0: Tas ir Irka, tas, ko tu domāji, jā?
3: Jā, kaķīts.
0: Ei, nosis uzvinē.
4: Man sakrīdojums ar viņu.
0: Thundercat, ok.
3: Es viņam uzbāzos un rādīju no telefona. Un es teicu...
1: Un viņš teica, baigi labais, telefons.
3: Paklausies baseline, un viņš visu dziesmu noklausījās.
0: Tas ir maks
1: kompliments.
3: Jā.
0: Super.
4: Tiešām labi, jā.
0: Bet paga, bet tev pašām, ko tev patīk spēlēt? Tieši basa partiju no kaut kaili, piemēram.
4: No kaut kaili?
0: Jā.
4: Nu, man tur visu partijas labi izstrādāts un pārdomāts. Man visu patīk spēlēt, bet nu, ja vienu...
0: Vienu.
4: No te un tagad tur ar sintiņu un ar basiņu tur par visu padomāts. Visās frontēs strādā cilvēks.
0: Labs. Nu, super.
1: Nu, to mēs vēlāk iespēlēsim, jā. Kāpēc ne?
0: Ieklausīsimies basiņu tieši.
1: Šodien labākā vakardiena ar visiem labākajiem basiņiem un labākajiem Anšiem un labākajām Kristīnēm un Didžiem. Paldies, ka atnācāt ciemos. Rīt uz lielās skatuves sākām ar DJ setu. Es rītā iesildīšu publiku ar latviešu mūziku DJ setu 6.30.
2: Kolosāli.
1: Jums jābūt klāt.
3: Cikos tu sāc?
1: 6.30.
3: Visi tad nākam jau laicīgi,
1: ja? Sākam, jā, stāvam rindā ap 4. 6.30, tad līdz 8, laikam, un tad ir vēl iesildītāji, un tad mēs jau būsim lielajā koncertā.
3: Jā, jūs te varat paēst, padzerties, tā kā iesildīties lielajiem koncim, jā, tieši tā, bet nāciet uz setu.
0: Un man ir viens tēti joks ātrs,
1: no.
0: Mēs ejam prom. Didzim varētu būt DJ sets, tas būtu vēl
1: jā,
0: ne? Tas būtu īsti cilvi.
1: DJ sets.
0: Nu, tas arī viss, paldies, kā atnācāt, jūs esat super.
2: Jūs arī.
0: Paldies.
3: Star FM, labs radio Latvijā.
0: Mums ir jingles. Čau.
2: Čau.
5: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
6: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkaotlēt maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkaotlēt!
7: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3. Īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima! Laime ir
8: tepat! Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
5: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 € ar paldies karti autiņbiksītes Hagijs pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 € konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima.
9: Kad Latvijas hokeja izlase dodas cīņā, mēs esam kopā ar savējiem. Joker Sports LV lepojas atbalstīt Latvijas izlases treneri Lauri Dārziņu ceļā uz jaunām uzvarām. No 15. līdz 31. maijam tici Latvijas hokejam, jūti spēles azartu un atbalsti savējos kopā ar Joker Sports LV.
10: Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv
11: Veikalos Lidl, precestavam

0: Auto. Viss tava autokopšanai par lieliskām cenām. No ceturtdienas augstspiediena tīrītājs 69 eiro. Platforma soliņš montāžas darbiem 27 eiro. Mini kompresors 11 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Renault. Ar Renault Capture E-Tecfull Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
2: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darba sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšālējā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēka recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lido veikalos.
3: Mašīna noparkota, stāvbremze nenovilkta. Koks? Tieši priekšā.
4: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
5: Latvija! Latvija! Latvija! Latvija! Latvija!
6: 27 miljārdi Latvijas ekonomikā. 6 miljārdi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
7: Bērnu dienas nometne Brīnumzeme. Eksperimenti, radošās darbnīcas un krāsaina vasara garantēta. Piesakies! Dienas nometne LV.
8: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
9: Klaveko, tu arī dziedi?
10: Nu, bet kā lai nedzied? Tuvojas piektais lielais koncerts Meža parka lielajā estrādē. Turpat tie, kur ikdienā kā ūdeni mutē paņēmuši klusē, pēkšķi kļūst par solistiem.
9: Klausītāji, kad dzirdi šo signālu, dziedi līdzi un zvani uz Radio Star FM un laimē 30 eiro dāvanu karti no Viada, lai vari atrullēt uz lielo koncertu Meža parkā.
10: Un tikai šodien Viada degvielas uzpildes stacijās 15 centu atlaide katram degvielas litram. Viada. Izdevīgi apstāties.

0: mājai un dārzam, tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Pie mums atradīsi pārtiku, dzērienus un svaigas smalkmaizītes ikdienai. Olīveļa 1 litrs, tikai 3,99 €. Mājai un dārzam, viss mājai un gardiem pirkumiem vienu vietu. Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
1: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
2: Izkrasi tās ārā!
1: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadele.lv.
3: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 28. maija līdz 1. jūnijam piedāvājumi ar paldies karti. Cukurs Extra Line 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Papīra dvieli Zeva Jumbo Everyday 2,39 €. Maksimā.
4: Es esmu Stīgārēm mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
5: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm.lv un piesakies sarunai.
6: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank.lv.
7: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
8: Politiskā reklāma. Sponsorē Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām 2026. gada 3. oktobrī. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
9: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor.lv sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
10: And the Oscar goes to...
11: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
12: Oskar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
13: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
14: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
13: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
14: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
13: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
15: Roads, where we're going, we don't need roads.
16: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
17: Piektais lielais koncerts Mežaparkā jau sestdien. Un mēs Radio Star FM kopā ar degvielas uzpildu staciju tīklu Fiāda ieslēdzam pilnu jaudu.
18: Jauno piektdienas Mežaparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsvētku kiņāde, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā.
17: Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam.
18: Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem. Uzgriez stāriņu skaļāk! Bet auto uzpildi Viada.
19: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
16: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vienu.
19: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
16: Nu.
19: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
16: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
19: Dienas nometne LV.
16: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nometņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
20: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
21: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
22: Atlučies, papī, rīt, 1, 2, 3.
21: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
23: Latvija! Latvija!
24: Pavasaris nav iedomājams bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. Cēlienā 10:10. Un arī autopilotā īsi pēc 4. pēcpusdienā par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi gudra izvēle.
21: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
25: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klauni. Viņš mani smīdina, un es aizmirstu baidīties.
21: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktari klauna mājaslapā vai zvani 90 20 399. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.

0: Pārimi gudra izvēle iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā mākoņu daudzums būs mainīgs, savukārt austumu rajonos diena būs lielākoties mākoņaina pēcpusdienā. Tur mākoņi nesīs arī lietu, vietām iespējams pērkona negaiss. Lēns līdz mērens ziemeļrietumu vējš centrālajos un austumu rajonos brazmās sasniegs ātrumu līdz 15-17 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 13, plus 18 grādiem. Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, bet nokrišņi nav gaidāmi. Saglabāsies mērens ziemeļrietumu vējš brazmās līdz 15-17 metriem sekundē un termometra stabiņš šodien pakāpsies līdz plus 15, plus 17 grādiem.
2: Rimi mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti produkcijai Rudolfs noteiktiem veidiem atlaida līdz 40%. Uzvelkamās autiņu biksītes Pampers Jumbo Pack dažādi veidi līdz 62 gabaliem iepakojumā 13,99 €. Produkcijai Philips Avent atlaida līdz 50%. Rimi –

0: recepti no Lido. Radio Star FM pēcpusdiena kopā ar Lido. Piektais lielais koncerts Mežaparkā jau rīt, un mēs Radio Star FM kopā ar Degvielas uzpildes stāciju Tīklu Vieta ieslēdzam pilnu jaudu un raidam no Mežaparka.
1: Kaut kas tur ir.
2: Vai vienkārši pēc Trampa ciemos.
1: Arī mazliet. Egon, čau.
2: Čau.
1: Mārtiņš Spūris, Egons Reiters šodien ar tevi kopā no 2 līdz 7. Mēs tādā tandēmā esam. Mēs raidām no Mežaparka. Stāriņš ir šeit. Un ne jau tikai mēs, bet arī daudz lieliski cilvēki un mūziķi no Latvijas. Es teiktu, labākie. Emils Balcars. Čau.
3: Čau. Nu, prieks būt pie jums.
2: Apusējis prieks. Tu redzēji mūsu iznācienu. Pirmās sajūtas, bet tā pēc
3: Redzēj gan. Pirmās sajūtas ļoti pozitīvs pārsteigums.
2: Vai ne?
3: Ir tik labi. Un labāk nekā, es domāju, mēs bijām domājuši.
2: Noteikti. Starp citu, paldies, ka tu esi iesaistījies šajā stāstā. Mēs neatklāsim visas detaļas, bet Emils kaut kādā vīzē ir saistīts ar Stāriņa iznācienu uz lielās skatus.
1: Man ļoti interesē, varbūt tas ir pārāk tehnisks jautājums, bet man tiešām interesē, kā tu nonāci pie šādas versijas, dziesmas versijas, jo šī dziesmas versija krietni atšķirsies no tā, kāda bija Kūra Karos, kādu mēs dzirdējām.
2: Pilnīgi cita dziesma.
1: Nu, zini,
3: tā jau laikam bija tā pamat doma, ka gribējās iedot pilnīgi citu skanējumu, jaunu skanējumu, jo nu, es kā Sergejs Jēgers nu, nekādu nespētu nodziedāt un nemaz negribētu meistaru kopēt. Līdz ar to bija jāizdomā kaut kāda varianta, kur vairāk esmu es, kur esat jūs, un kas varētu tādā stilīgā, foršā gaisotnē arī tajā visā derēt.
2: Kas interesanti, tu man liekas, ka dzīvē nemaz baigi daudz covers neiztaisīs, vai ne?
3: Nē, pat ļoti, ļoti maz. Līdz ar to, nu, šis ir, es teiktu, viens no 5 pirkstu variantiem, jā.
2: Līdz ar to tas tev pašam arī būs foršs piedzīvājums.
3: O jā, ļoti interesanti. Būs kruti.
1: Kas tas ir par žanru īsti? Jo es domāju, es klausījos un man, tā kā, es negribu sameloties. Es domāju, tāds džess, kaut kas.
3: Nu, viņš tāds, ļoti tāds... ar soula piesitienu nedaudz, kaut kur maziņš džeziņš.
1: Jā.
3: Nu, un pamatā tajam visam Star FM koris, jā. Nu, tas ir žandrs jau pats par sevi.
2: Jā. Ja tagad tu to saki, ja mēs to teikt, tas tā īsti labi neizklausās. Bet tagad tu to saki, mēs tādu, jā, mēs mājā gaut.
3: Tieši tā.
2: Es saprotu, ka rītdien mēs dabūsim tev uz skatus vismaz 2 piegājienos.
3: Jā, 2 būs. 2 piegājieni būs. Viens ar jums, viens man atsevišķi. Tā kā būs interesanti.
1: Bet vienā jāvelk saules brilles, jo tur jau gandrīz asara jau bīra.
2: Starp citu, jā.
3: Vienā. Es tāpēc joprojām. Saules brillēs sēž, man tā asara joprojām birst.
2: Jā, tas būs tavs pirmais numurs, jāatzīst, ka baigi labi tu iznesi to gabalu. Detaļas jau atkal neizstāstīsim. Ko mēs varam izstāstīt? To, ka nākam otrdien tu nāc ciemos uz Stāriņa zoopastu un nes līdzi jaunu dziesmu.
3: Mjūzīka būs jauna dziesma. Pēc ilgiem laikiem sadarbība ar kādu mākslinieku.
1: Drīz tā teikt.
2: Minēšanas spēle būs
3: tāda. Jā, nu, ja jūs neesat jau pamanījuši.
1: Es zinu.
3: Tu zini jau.
1: Es redzēju.
3: Tu zini. Starp citu, šitas būtu interesanti, cik daudzi jau ir pamanījuši to mazo tīzerīti.
2: Tāpēc būs sociālajos tīklos kaut kur redzēju.
3: Ir. Mazs tīzerītis ir jau par to, lai cilvēkiem būtu interesanti.
1: WhatsAppā varētu ātri atrakstīt kāds, vai kāds jau zina vai nezina. Nezinu, vai sagaidīsim ziņu vai nē.
2: Savu versiju.
1: Bet katrā gadījumā, kamēr min cilvēki, es biju ļoti patīkami pārsteigts par šo sadarbību. Man tiešām šķiet, tas būs super forši. Es par šo cilvēku, šo dāmu priecājos ļoti. Un man šķiet, viņas balss ir jāskan aizvien vairāk Latvijā.
3: Es tev pilnīgi piekrītu. Mēs ierakstījām dziesmu. Un nu, tas vokāls ir... Kā bija forši vienā komentārā rakstīts, kur tu biji līdz šim? Un šī dāma atbildēja, es sēdēju mājās, bet paldies, tagad es būšu jau dzirdam nedaudz vairāk. Tā kā jā, ļoti talantīga meitene un ir jau videoklips gatavs, ir jau dziesma gatava. Viss, kas ir jāgaida, ir 2. jūnijas. Pie jums Star FM prezentēsim jaunumus.
1: Egon, tu zini? Vai tu arī nezini?
2: Es nezinu.
1: Tu nezini, par ko mēs runājam. Nē. Šis ir tik interesanti.
2: Es tiešām nezinu. Es kaut kur redzēju, bet man izslīdēja. Olga tā nebija, tas pilnīgi droši.
1: Ne, Olga nebija.
3: Jā, Olga nebija šajā reizē.
1: Šis, es varu iedot hintu?
2: Jā, dod
1: šis. Šis cilvēks ir uzvarējis šovā, ar kuru es parādījos, nu, tādai plašākai auditorijai televīzijā.
2: Mm-hmm.
1: Šovs ir Balss maskā.
2: Mm-hmm.
1: viņa ir ceturtās sezonas uzvarētāja. Tas nekas, ka tu nezini.
3: Ne,
1: tas
3: ļoti, ir labi, ļoti labi.
2: Man vajadzētu šau skatīties.
1: Nē, tas ir, tas
2: tev var labāk pazīt.
1: Re, kur mums rakstas ar citu, vai tā ir atvara?
2: Nē, tā nav atvara. Atvara tā nav.
1: Tā nav atvara. Atvara lieliski, bet tā nav atvara. Bet re, kur ir uzrakstīts, tikai nav īstais skatuves vārds.
3: Es tev sapratu, jā.
2: Nu, parā, parā. Neatstāj man
1: maliņā. Reku, lai Emīls izlasa.
2: Jā, Emīls savā balstīnās. Ieslēdzas.
3: Nē, nu, bet jau nav, tas, tas jau nav īstais cilvēks.
1: Tas nav īstais.
3: Tas nav īstais cilvēks.
2: No.
3: Ir un nav, jā. Ir un nu, kā nav. Mēs to skatāmies?
1: Nu, te ir rakstīts tā. Ar Nansiju Garkalni.
2: Aha.
1: Bet viņa šajā, nu, tajā muzikālajā pasaulē īsti nav Nansija.
3: Jā,
1: viņa ir ļoti eksotisks skatūsvērts.
3: Ļoti interesants skatūsvērts.

0: Suvārds, jā.
1: Jā.
2: Un tā nav Olga, kā jau mēs noskaidrojām.
0: Un joprojām, tā nav Olga.
2: Tas tā, ir kāds faktis. Bija viņai skatūs vārds?
1: Egons meklē.
0: Tu googlē?
2: Nē, nē, nē, es vienkārši pa apcirkņiem dzīvoju šobrīd.
1: Ir, mums ir uzvarētājs.
2: Bāc, tas neesmu
1: mēs. Mēs varam kaut ko uzdāvināt. Es nezinu, ko mēs varam uzdāvināt.
2: Ne, jā, mēs varam.
1: Uzdāvināt. Ir ko uzdāvināt.
2: Pīlītis mums ir.
1: Pīlītis?
2: Nu jā, tās mums ir vairumā.
1: Egons būs sasolījis un man nebūs ko sūtīt.
2: Tā, Nancy Gārkam,
1: Erika,
2: Bols Maskā.
1: Erika ir uzminējusi. Erika, tā tad, zin kā, es domāju, es varu teikt, ja?
2: Jā, jā.
1: Nē, Emīl, saki tu, te ir uzrakstīts. Man patīk, kas tev rāk.
3: Te ir uzrakstīts, kā mēs it kā viņš nezinu, viņš nav uzrakstīts. Viņš jau nav ierastījis to dziesmu kopā ar viņu.
1: Zinu.
0: Bet, nu? Jā, nu būs jaunā dziesma ar Tikaša Sakama.
1: Tikaša Sakama.
2: Jā, es viņu skatos vārdu īstenībā, ja tā godīgi.
1: Neatceries?
2: Neatceros.
1: Tikaša Sakama. Nu, es ticu, ka daudzi varbūt vēl tik labi neatcer. Tā varbūt, ka
0: un tas ir īstenībā ļoti forši. Jā. Tas ir ļoti interesanti, jo daudziem būs pārsteigums, daudziem būs tāda pirmā iespēja dzirdēt tiešām tādu ļoti interesantu sadarbību. Būs skaista dziesma.
1: Viens minējums no Kristīnas bija Takeshi.
2: Takeshi, gandrīz pareizi, pa 39% pareizi. Vai Takeshi arī būs tavā liela koncertā?
0: Būs gan,
2: būs gan. Mums šaumī taču taisās arī biļetes, jau tirgojās.
0: Viss jau tirgojās, jā, 10. oktobris mūzīkam liels skaists koncerts šaumī arēnā. Un Tikaša arī būs ciemos, būs skaisti, būs grandiozi.
2: Ko iespēlējam, gatavojoties rītdienai no mjūzīkas, domāju?
0: Nu, laika vēl!
2: Laika vēl!
1: Tik ātri atbildēji, super!
0: Es gatavojos!
2: Nē, bet tiešām tā kā būtu sarunāts, un man ir gatavs gabals arī
0: uzreiz. Lieliski!
2: Komandas darbs!
0: Aiziet!
2: Emīl, paldies!
0: Čau! Paldies, lai forši dienā!
2: Jums ar! Abiem diviem, es domāju!
0: Abiem diviem!
2: Ar tā kefi!

0: rītdien tad kvēlēsim, kvēlēsim kopā. Kā Žorž teica, jāpārsauc lielais koncerts par baiga vasara.
1: Baiga vasara.
0: Žorž Siksnā, Estrādes mūzikas leģenda dzīvajā pie mūsu ciemos. Man vienmēr prieks tev satikt. Es tev ieslēgšu mikrofonu.
1: Tā, tūlītās. Pārbaudīsim, 1, 2, 3.
0: 1, 2, 3.
1: Nu, te jau viss ir ieslēgts, tā kā.
2: Jā, es domāju.
1: Tagad aizgāju. Super. Sveiki, Žorž.
2: Sveiki, jā.
1: Liels prieks.
0: Žorž, tā es varšu. Es šeit vien gribēju pateikt, kas ir.
1: Kāds ir noskaņojums piedalīties lielajā koncertā un gatavoties šim visam procesam, jo tiešām pasākums, nu, grandios.
2: Nu, man laimēs es jau piktu reizes.
0: Nu, Žorž, jau ir tā kā mēbel lielajā koncertā.
2: Te ir pareizie veči organizēju uz tavu un komandu, tie ir unikā, kuriem, protams, nevar atteikt, un tas liels pagodinājums. Kaut kas jauns vienmēr jāmēģina.
1: Ko mēs dzirdēsim rītdien? Nevar jau it kā anglis saka spoilot, ja? Nu, tā kā izbojāt visu to pārsteigumu, bet kaut ko varbūt var nedaudz ieskicēt.
2: Par... Es varu labākais, kas bija šiem pieciem.
1: Jā.
2: Tad, nu, vienmēr patīk tāds kaut kas negaidīts. Tā kā pirmajā bija tikšanās ar Ozolu.
0: Tas bija stils,
2: jā. Jā, tas bija negaidīts,
0: jā. Nu jā, stils, tas bija. Atceros, baigi labi aizgāja.
2: Nu, pagājušā bija kā Bermūdu dziesma, kur man tāda neraksturīga. Tagad tāda kaut ko, vai man patīk kaut ko eksperimentēt jaunu.
1: Tad šogad arī būs eksperiments kāds, jā.
2: Cerams, kad jā.
1: Super.
0: Paja mēģis jau bija?
2: Jā.
0: Kāda sajūta pēc mēģinājuma?
2: Nu, es savu labi, tīlāk, augsts. Visi laiki, vispār, es domāju, unikālšajiem vīriem, kas vasara organizē pasākums, tas ir, viss ir daba, viss ir tur augšā.
0: Nu, tādā ziņā, ka tev jātrāp kaut kādā vīzē.
2: Labā laikā, jā, pagājuši bija ļoti silts šajā pašā laikā.
0: Es tev saku, ka rītā būs labāk nekā šodien. Tā, un labi, īstenībā, caur stiklu, tā kā skatās, šodien jau ir labi, un rītdien tas trakais vējš būs licies mērā.
2: Tas būtu.
1: Klausītāji jau nezina, bet īstenībā tiešām mēs mēģinājām arī izjūtām uz skatuves, ir tā kā pie jūras.
2: Jā.
1: Es tā kā pie jūras, Kurzemes krastā.
0: Kurzemes cit priekšiņā varētu saliet pilna ar ūdeni, lai pēc tām, tā kā pēdējā dziesma nodziedāt, lai var normāli kopā noģumpīt.
2: Vienu gadu bija šeit, bija tāds krusts un bija salīs mēģinājumi laikā, paldies Dievam, kuriem bija koncertā.
1: Wow.
2: Jā, tāda gadā, saka, visu vasaras pasākumu ir.
0: Nu, bet pagai, nu, ja mēs patinām tavu laiku riteni cauri, kas tik tev nav gadījies? Kas ir trakākais, kas tev pirmajā brīdī nāk prātā, ka bāc, un tas nu gan bija piedzīvojums?
2: Nu, man vienu gadu bija divi pasākumu ārā koncerti un vasarā. Un dziesma bija pa tādu smadzu septembrs, tur ir pa lietas līst, un tajā dziesmās abos koncertos, tajā dziesmā, kas sāka runāt, dziedāt pa lietu, sāka lietas līst. Tad sakritība divai.
0: Tu jau zini, sakritība nav vispār šajā pasaulē. Jo, piemēram, tagad runā par smaldzošo septembru, man aiziet ēterā smaldzošā septembrs. Hei!
1: Žorž Siksnā! Paldies, Žorž! Lai brīnišķīgs koncerts!

0: vajā abus mūs, tas par tevi un mani. Jā? Tas ir par mums abiem diviem.
1: Un mani arī, jā?
0: Nu jā, par,
1: par tevi un mani. No, jā, à, es domāju, no, tu klausītājiem saki.
0: Arī es klausītājiem sapratu. Es saku. Tā sapratu. Ziņā viss, kas notiek radio ēterā, ir par tevi un mani.
1: Tā arī ir, jā.
0: Mārtiņš Foris, Egons Reders, šodien dzīvajā izbraucienā no Mežuparka Lielās Esrādes. Gatavojamies rītdienas koncertam. Un tur, kur ir daudz ļaužu, tur, protams, bet var gadīties arī kaut kāda problēma. Tieši tā iemesla dēļ mēs esam uz izbraukumu studiju ataicinājuši ciemos čalu, kas zina visu par neatliekamu medicīnisko palīdzību. Tas ir Rafaels Ciekurs.
2: Jā, čau, čau, čau. Vai jūs esat gatavi svinēt?
0: O, jā.
2: Prātīgi svinēt.
0: Jā, jā, jā.
1: Čau, Rafael.
0: Jā. Mēs esam prātīgie tipi. Pasties mums abiem.
2: Nu, zinu, jā.
0: Pusiņā neesam tikušies.
2: tas gan, bet visam savs laiks. Zini, kā es vienmēr saku, pacienti jau vienmēr domā, ar manīm tas nenotiksies, un tāpēc ir viegli prātīgi, bet vienmēr piesardzība ir, kā Ome teica, pats sevi sargās un Dieviņš tevi sargās.
0: Nu tad, kas mums ir jāzina, lai Dieviņš mūs sargātu?
1: Man ir ļoti žēl, ka mūsu klausītāji šobrīd neredz, varbūt redzēs Instagram storijos pēc maz brītiņa, bet Rafaels nav viens atnācis, tu esi ar savu draugu.
2: Draudzeni.
1: Es ļoti atvainojos ar draudzeni. Nu, es tā pēc vaibstiem skatījos, nevarēju saprast.
0: Vai draudze?
2: Jā, bet
0: kā viņi sauc?
2: Es izstāstīšu. Ja tu saki par vaibstiem un to seju, tad ļoti svarīgi zināt to, ka šī ir Anniņa. Tā ir pasaulē skūpstītākā sieviete, kā mēs labi zinām. Tātad tā ir atdzīvināšanas lele. Wow. Un īstenībā, es tev gribu pateikt, ka īstenībā viņas vārds Anna nav patiesība. Jo šie vaibsti ir atlieti savu laiku morgā, Francijā, Sēnā, jauna, aptuveni 12 gadus jauna meitene noslīka sēnā, un viņa tika izvilkta, un viņai nebija identificēta. Un tāpēc morgā strādājošais cilvēks viņam ļoti iepatikās, un no šīs sejas atlēja atlējumu. Un tad viņš tāds, kļuva kā tāds mākslas objekts. Un tad, kad Lajerdāls Norvēģijā, manuprāt, veidoja šīs te simulācija lēles, uz kurām trenēties, kā atdzīvināt cilvēku, viņš izmantoja šīs te mākslinieka atlieto seju. Un kāpēc vārds ir Anniņa? Tāpēc, ka tas ir populārākais norvēģu vārds. Bet principā, ja tu man godīgi prasi pēc šiem sejas vaibstiem viņai īstais vārds, mēs nezinām.
1: Pēc vakardienas norvēģis tu mums nepiemini.
0: Nē, norvēģis tādā ziņā mums nevajag pieminēt.
1: Tas ir
0: tāda valsts mums neeksistē. Otrkārt, man tagad divas lietiņas iekrita. Cik normāli, ka tev morgā iepatīkās kāds... tu gribi izliet to kādu tādā ziņā. Nē, atbildamais jautājums.
1: Es neesmu droši, ka normāli ir īstais vārds.
0: Un otrs, tu nezināji, ka tā ir Anniņa.
1: Nē,
0: pa cik tu nopirki tiesības?
2: Viņam
1: ir skaļi jāsaka.
2: Vai tev ir etalons?
1: Tad, kad liek tiesības, tur ar to Anniņu kaut kas jādara.
0: Jā. Ar to Anniņu ir attiecības.
1: Kur es liku CSI's Valmierā? Mums es neatceros, ka bija kaut kas rādīt.
2: Jā, okay.
1: Es tiešām neatceros.
0: Es liku Valmierā,
2: Arpēc
0: tā kā nemaldu. Anniņa bija.
1: Jā, bija Anniņa. Vai, nu es kaut kā aiznesam.
2: Labi, es šodien tad būšu tava gaisa.
1: Es nogaustoju Anniņu, es neatceros.
2: Jā, visticamāk.
1: Nu labi.
2: Jā, bet... kur mēs palikām?
0: Mēs palikām pie tā, ka...
2: Par māksliniekiem, kāpēc viņš tā... Jā, jāatcerās ir viens teikums. Medicīna ir mīlestība par darbu, zinātni un māksla. Morgs arī ir medicīnas iestādes savstāvdaļa, tur agri vai vēl mēs visi nokļūsim, un tāpēc tur arī var tapt māksla.
1: Tā ir, jā, īstenībā. Bet, nu labi, šis baigi...
0: Par to, ka mēs nogļūsim?
1: Nē, nu jā, es tā izdomāju, tas tā melni varbūt, bet visi jau var arī, nav taisnība, ka visi nokļūst. Morgā, vai ne?
2: Nu jā, nē, nu tagad jau tu sāc skaldīt matus, jā, nu tur mēģini pavisam, es jau
1: tā kā
2: ar tādu labo gariņu, nu, ka mēs tur būsim jau pietiekami nodzīvojuši saules mūžu un tur nokļūsim.
1: Sapratu.
0: Velkam uz to saules mūžu, lai būtu tas saules mūžs, tur, kur ir daudz ļaužu, kāpēc mēs vispār ar tevi gribējam aprunāties improvizētajā izbraukuma studijā. Galvenais iemesls tad, kad daudz ļaužu, kas ir tāds pamat lietas, kas ir jāņem vērā?
2: Jāņem vērā, protams, ir drošība, un, protams, viens no lielākajiem kaitēkļiem visā šajās te pasākumos un lielajos pasākumos un masu pasākumos ir alkohols. Jā, tāpēc es gribu atgādināt, ka pārmērīga alkohola lietošanai ir negatīva ietekme uz jūsu veselību. Un jo tāpēc, kad, tad, kad mēs lietojam daudz alkohola, prāts vairs nestrādā tā, kā mēs viņu gribētu, un veselais saprāts arī kaut kur aizskrien projām. Tāpēc, protams, alkohols ir normālās devās jālieto, lai mēs takom, būtu pasaudzīgi, saudzējoši sev. Protams, ir jāsaprot arī to, ka cilvēki iespējams arī nāk nesagatavojušies vai, piemēram, ir nervozējuši visu nakti, nav paņēmuši savas hronisko saslimšanas zāles līdzi, un tad nu sākās kaut kādas nelaimes. Protams, arī var būt situācijas, kad skaļa mūzika vai stetoskops, pareizi, vai kā viņi tos, kas gaismiņi tur baigi midžina? Kā to sauc?
1: Stroboskopi, jā.
2: Tie arī var kādreiz izsaukt kādu hroniskās slimības pāsnēm, piemēram, krampju lēkmes, ja? Tāpēc, ja jūs gājuši kādreiz uz teatriem, redzat, ka tur parasti to piemin. Bet ir svarīgi atcerēties tomēr, kad ja nu cilvēkam pēkšņi iestājās bezsamaņa un viņš neelpo, tad ir svarīgi, ka mēs viņam sniedzam kvalitatīvu neatliekamo palīdzību, nu pirmo palīdzību, jo neatliekamo jau mēs sniegsim, kas pieskries klāt. Bet ja mēs runājam par šo te lielu koncertu būtību, ja, tad šeit arī būs mediķu brigādes un par drošību ir padomāts, lielos masu pasākumos būs viņi pieejami, un tāpēc, ja ir kaut kādas veselības problēmas un ir kaut kas sašķiepies iekšēji morāli, tad droši dodaties uz mediķu telti un tur jūs saņemsiet palīdzību.
1: Egon,
0: jā.
1: Es negribu izbojāt, tev jau iespējams ir sagatavota, tev ir dziesma kāda sagatavota, vai ne?
0: Nē.
1: Nav sagatavota dziesma.
0: Nē.
1: Tev vēlāk būs kaut kādā brīdī dziesma.
0: Jā.
1: Jā?
2: Bet
1: vēlāk.
2: Bet varbūt mēs, kamēr mums ir kāds 4-5 minūtītes, mēs ātri parādītu, kā jāveic atdzīvināt. Jo man to baigais struggles uznāca iekšā par to Mārtiņu, jo viņš to Anniņu nezina. Man liekas, ja viņš brauc ceļu satiksmē ar savām tām pirktajām tiesībām iespējams, viņš nezina, kā reāli vajag atdzīvināt cilvēci.
0: Šito te mēs uztaisīsim aizkadrā priekš sociālajiem tīkliem.
2: Okay.
0: Jā, un jo pirms ēterā mēs uztaisīsim vienu konkursu. Ravel, tu 100 gadu neesi spēlējis. Spēles ēterā. Ja?
1: Un tad es izstāstīšu par to dziesmu ļoti strauji.
0: Un tā tu
1: izstāstīsi strauji.
0: Par dziesmu, jā.
1: Jā, un par konkursiņu runājot, mums būs tolīt konkurs mīti un patiesība. Vai ne? Būs
0: jā,
1: iespēja laimēt kaut ko.
0: Jā.
1: Būs iespēja laimēt Alma piena produktu grozu. Un Alma mājas sieru maigās garšas noslēpums liekas lielos sulīgos biezpiena graudos. Turklāt, Alma mājas sieras ir bagāts ar olbaltumvielām. Viens no labākajām vielām, ko es pazīstu, tās ir olbaltumvielas. Vienā iepakojumā ir veseli 19,8 līdz 21,6 grami olbaltumvielu. Un Alma sortimentā ir gan klasiskais mājas sieras ar saldo krējumu, gan mājas sieras ar skābo krējumu. Un tas vienlīdz labi garšos gan pats par sevi, kā viegli uzkot vai ātrās brokas, gan kā piedava salātiem, siltiem maltītēm vai desertiem.
0: Patiesība vai mīts? Tas ir tas, ar ko mēs spēlēsimies. Telefona numurs izbraukuma studijā ir cits numurs. Draugi?
1: Es tūlīt nosaukšu. Kā es nosaukšu? 24 333 302. Tas ir telefons studijā. 24 333 302. Nu, varbūt trešo reizi, es domāju. 24 333 302.
0: Sveiciens Stāriņa izbraucienā. Halo, kā zvanam?
3: Halo.
0: Labdien, kā jūs sauc?
3: Tas pats Nils, kas jums tam, vai zin?
0: Nils. Tas jau ir Nils.
3: Tas pats Nils.
1: Bet Nils uzvarēja jau pirms brītiņa, jā, konkursā.
3: Jā, tu esmu biļeks, kurš nesaldās.
1: Nils, piedod.
0: Nils forši, ka tu trāpī vēlreizīt. Jā. Bet vienmēr jau ir patīkam aprunāties tādā ziņā ar ārpus spēlēm. Joprojām viss ir labi, ja?
3: Jā, vēl ir skatībā.
0: Labi, viss, turam rokos pulsu, sazvanās. Paldies. Tā.
1: 24-333-302 ir jaunais telefona numurs tieši šodien.
0: Bet jūs to nepierakstiet nekur, tas izbraukums studijā.
1: Jā, tas ir tikai
0: šodien vajadzēs, rīt nevajadzēs. Nē, rīt no rīta vajadzēs vēl, bet parīt nevajadzēs.
1: Anglis ir tie dedzināmie telefoni, tā burner phone.
0: Jā, tas ir rīt. Sveiciens!
1: Halo!
4: Halo!
0: Halo, labdien, kas zvana?
4: Čau, Toms!
0: Čau, Tom! Tom, tu pret Rafaelu uzspēlēsi. Patiesībai mītas spēle. Un labā ziņa ir tāda, ka Rafaels balda dabūt nevar. Nu, tāpēc jā. Viņš jau ir studijā. Jā. Vienkārši, principā, mēs tev apsveicam ar uzvaru jau tagad, bet ķeramies klāt. Patiesībai mīts. Tā kā mājas sirds, kā jau teica Mārtiņš, satur krējumu. Tas ir treknes produkts un cilvēkiem, kas rūpējas par figūru, pēcpusdienās no tā vajadzētu izvairīties. Patiesībai mīts. Rafael?
2: Nu, tā kā, cik treknes?
0: Nu, tāds kā traknais.
2: Nu, es teiktu, nu, patiesību, ka vajag izvairīties, bet vispār vajadzētu izvairīties.
0: Bet 5,5 līdz 7 gramu tauku uz 100 gramu produktu.
2: Nu, tas ir daudz, jā.
1: Nu, un ko Toms teiks?
4: Patiesība.
0: Mhm. Mēs jums ir tauku kaut kādu šitie te skaldītāji. Tas ir mīts. Tur ir 5 līdz 7 gramu tauku uz 100 produktu. Un tieši tik daudz, lai nodrošinātu patīkamu krēmīgu garšu. Toties augstais ogvaltumvielu saturs sniedz sāta sajūtu un palīdz uzturēt muskuļu masu. Jums vajag muskuļus, vai ne? Labi, otrais. Mīts vai patiesība? Mājas sieras būs baudāms tikai tad, ja tam pievienos vēl citas sastāvdaļas. Patiesība vai mīts?
2: Tagad jau noteikti patiesība. Nekādu apgreidu negribu taisīt tam sieram.
0: Mājas sieras būs baudāms tikai tad, ja tam pievienos vēl citas sastāvdaļas. Nu, tātad mīts sanāk.
2: Mīts nevajag. Jā, tīrā veidā.
0: Ko tu saki?
4: Es arī saku, ka mīts tīra labs garšo arī tāpat.
0: Nu jā, nu tas ir perfekts, nevis tīra labs garšo. Perfekts pats par sevi tieši no trauciņa bāds. Alma sūta sveiciens. Patiesībai mīts Alma. Mājas sieru raksturīgo sulīgi, lieli un saturīgi biezpienu graudu, ko tik garšīgi man aprakstīja Mārtiņ. Sulīgi, lieli, saturīgi biezpiena graudi.
2: Nam,
0: ar lielo karot. Tie ir sajaukt kopā ar saldo vai skābo krējumu. Patiesība vai mīts?
2: Bez laktos vai laktos?
1: Patīk Rafaels.
0: Rafaels jau ir malks dziļumā.
2: Patiesība.
0: Patiesība. Rafaels vai tā ir patiesība?
4: Jā, es arī teiktu, ka tā ir patiesība.
0: Un mums ir uzvarētājs! Jā! Un šodien tas nav Rafaels. Piedod, vecīt, tev bija gandrīz visas pareizes atbildes, bet par tiem taukiem. Nu, tur es nevaru tev iedot balvu, tad, kad tu manam atbalstītājam saki, ka tauki ir par daudz.
1: Alma piena produktu grozs ceļos pie Toma. No kuras puses tu esi?
4: No Rīgas.
1: Super, no Rīgas lieliski. Ir plāns braukt uz Mežu parku rītdien, varbūt uz lielo koncertu?
4: Es gan ar lausu kāju mājās palikšu.
1: Nu siem brauks, bet laust
2: kā. Bet vispār te pieejamības paskatījos arī cilvēkiem, arī, nu, tā kā ierobežot funkcionalitāti ir.
1: Tā kā, var visi.
2: Var visi, tu, ja tu labi gribēsi.
0: Ir, principā, ja tev, nu, ja tev nav tā kā pavisam svaigi un tu vēl nemāki īsti trīs soļus pārvietoties, tad es saku, ka šitais būs, šitais būs dakteriski, tas tev izārstēs ātrāk.
1: Jā.
2: Jo mūzika,
0: jā, mākslu dziedē.
1: Tom, paldies, nedoliec klausot, tūlīt sarunāsim arī, kā tu varēsi tikt pie balvas, bet ātri par to dziesmu.
0: No, no,
1: ja?
0: No, no, no, no.
1: Par to dziesmu. Stayin' Alive ir tā dziesma, jā. Kas ir īstajā ritmā, vai ne, kurā ir jāpumpē, ne, pagaidu, jāpumpē sirds, pareizi?
2: No tā
1: es atkal nepareizi pateicu.
2: Ne, visi.
0: Es fonā, iespēlēšu, kāpēc, ne, protams.
2: Bet, pagaidu,
0: bet tas skaidrās, ne, mēs neejam dziesmā vienkārši foniņā.
2: Ā, foniņā.
0: Jo šitais ir tas īstais ātrums, atceramies.
2: Jā, 120 reizes minūtē. Bet ja kas YouTube ir NMPD, neatliekamās medicinskās palīdzības dienas, speciāli izveidots playlists, uz kuras var, nu tā kā veikt kružkuru kompresijas, jeb netiešo sirds masāžu, un tur ir visvisāds. Piemēram, vārdīte, zaļa vārdīte, kvāk. Arī uz tās varam. Ja? Bet nu jāatzīst, kad es esmu braucis uz izsaukumiem, es nekad neesmu redzējis, ka cilvēki veiktus, nu, sirds masāžu un fonā skan mūzika. Es nezinu, vai tas ir labi vai slikti, bet mācību procesā...
0: Es to skatu redzu tagā Dumā komēdijā, kur saliktas ir lielās tumbas.
1: Bet jūs esat Office redzējis? Tu esi Office redzējis?
0: Tas ir Office stilā, jā.
2: Ai, jā, nē.
1: Es... Tur ir vesa... Es tev... Rāfel...
0: To vecīti izdzīvo.
1: Es tev nosūtīšu.
0: Nu, kad pa
1: tas ir vis... Tā aina, kur viņš pumpē Anniņu, tas ir viens no labākajiem momentiem.
2: Jā, bet es gribu pateikt to, ka šis te ir vienkārši, lai attīstītu prasmes, un mēs varētu tiešām pilnveidot, un es aicinu ikvienu atkārtot, paskatīties visādus virulīšus un tamlīdzīgs, jo var noderēt, un pats pēc tam, ka vie izglābs cilvēku dzīvības, cilvēks būs gandrarīts. Bet, nu, lai visiem laba veselība.
1: Paldies, Rafaels.
0: Rafaels Iegors ciemos pie mums, un mēs būsim apakaļ ar jauniem stāstiem, ar jaunām spēlēm. Mums ir labākā vakardien, labākā šodien muzikā. Galvenokārt pieržam uz savējiem, jo mēs gatavojamies lielajam koncertam.
1: O, oh, jā, to aizgāju pagrabiņā ar savu balstu ļoti labi, un tiešām es nevaru tik zem. Čau!
5: Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt. Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. Jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
1: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
2: Laba pašsajūta darbā sākas ar vienkāršām lietām. Piemēram, ar pusdienām. Lido pusdienu kartes ļauj uzņēmumam ērti parūpēties par darbinieku labbūtību ar garšīgu, kvalitatīvu ēdienu katru dienu. Darbojas visos Lido restorānos un veikalos, ērti papildināmas un viegli pārvaldāmas. Mazāk rūpju uzņēmumam, vairāk labas pašsajūtas komandai. Lido. Par to, kas īsts.
3: Vairs nespēju. Kārtējā bezmiega nakts. Domās darbs, pienākumi un ikdienas steiga.
4: Izslēdz domas naktī, nevis modinātāji no rīta. Izvēlies jauno No Stress Good Sleep, lai mazinātu stresu, nomierinātu prātu un atvieglotu iemikšanu. Tikai viena kapsula dienā, lai stress netraucētu aizmigt naktī. No Stress Good Sleep, pieejams Lotus Pharma internetveikalā.
3: Tieši tas, kas nepieciešams, mieram un miegam.
5: Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
7: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkaotliet maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkaotliet!
0: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda. Stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT.lv.
8: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
9: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
10: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
11: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilnar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.
12: Vai zini vietu, kur tehnoloģijas satieks ar eksperimentiem un zinātne kļūst par piedzīvojumu?
13: Jep, tas ir Ventspils zinātnes centrs Vizium.
14: Interaktīvi eksperimenti, zinātne šovi un praktiskas nodarbības.
13: Viss nepieciešamais, lai ģimenes

0: brīvdienas un klases ekskursija pārvērst tos aizraujošā un izglītojošā pieredzē. Gribi tikt uz vizijumu? Klausies Radio Star FM autopilots 17.45 atbild pareizi uz jautājumiem un laimē dāvanu karti ģimenei no Ventspils zinātnes centra Vizium. Vairāk informācijas meklē Vizium LV. Esi gatavs atklāt sevi zinātkāri. Pēcpusdienas nogurums ir klāt un gribas kaut ko uzkost? Izcila uzkoda enerģijas lādiņām ir Alma mājas sirs. Lielie un sulīgie piespienu graudi nodrošinās kārtīgu obaltumvielu devu. Tāpēc katru pēcpusdienu 15.45 piedalies Star FM konkursā patiesību vai mīts un noskaidro, kādi mājas sieri ir pieejami Alma sortimentā un cik obaltumvielu tie saturi. Atšķir faktus no pasakām un katru dienu laimē pilnu grozu ar Alma piena produktiem.
1: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā. Tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.

0: skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais!
1: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Besk putekļu sūcējs sausai un slapjai uzkopšanai tikai 44,99 €. Amiko mobilais gaisa kondicionieris 299,99 €. Akcijas spēkā veikalā Mājai un dārzam Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
3: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
4: Pavasara sezonas izpārdošana vīkendā. Labākā izvēle pavasara apģērbiem un apaviem tagad ar atlaidēm līdz pat -40%.
5: Vīkend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
6: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metālūžņi Tolmetā.
7: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālūžņus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk Tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
6: Metālūžņi Tolmetā.
8: Maijā apotēku aptiekās atlaides līdz 45% farmaceris kosmētikas izlasē sejas kopšanai, tostarp problemātiskas ādas gadījumā, kā arī ķermeņa kopšanas kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās – apotēka.
9: Kas mūs atšķir? Agros rīta un vēlos naktsputnus. Perfektos. Un tos, kas dzīviņam vieglāk. Mierīgos. Un vienmēr enerģijas pilnos, kaķu cilvēkus un suņu mīļus. Kas mūs atšķir? Mūsu izvēles. Tās var būt tik dažādas, taču reizēm tieši izvēles saved mūs kopā. Rimi, gudra izvēle.
10: Piektais lielais koncerts Mežaparkā jau sestdien. Un mēs Radio Star FM kopā ar degvielas uzpildes staciju tīklu Fiāda ieslēdzam pilnu jaudu.
11: Jauno piektdienas Mežaparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsvētku kņada, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā.
10: Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam.
11: Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem. Uzgriez stāriņu skaļāk, bet auto uzpildi Viada.
12: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
13: Big Bank maksā saviem klientiem?
12: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
14: Tev šodien svētki? Vārda diena? Dzimšanas diena? Vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviniekam rubrikā Zeltstavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomēnes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zeltstavos matos kopā ar lieliska dāvana.
15: Hei, šeit Kris Noā. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē E-kas LV un Biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
16: Latvija! Latvija!
17: Pavasaris!

0: nav iedomājams bez pasaules čempionāta hokejā. Īsi ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātavām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star

0: Piedāvā Rimi gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā mākoņu daudzums būs mainīgs, savukārt austrumu rajonos diena būs lielākoties mākoņaina pēcpusdienā. Tur mākoņi nesīs arī lietu, vietām iespējams pērkona negaiss. Lēns līdz mērens ziemeļrietumu vēža centrālajos un austrumu rajonos brazmās sasniegs ātrumu līdz 15-17 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 13, plus 18 grādiem. Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, bet nokrišņi nav gaidāmi. Saglabāsies mērens ziemeļrietumu vēža brazmās līdz 15-17 metriem sekundē un termometra stabiņš šodien pakāpsies līdz plus 15 plus 17 grādiem.
2: Rimī mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam Armands Rimī karti produkcijai Rudolfs noteiktiem veidiem atlaida līdz 40%. Uzvelkamās autiņu biksītes Pampers Jumbo Pack dažādi veidi līdz 62 gabaliem iepakojumā 13,99 €. Produkcijai Philips Avent atlaida līdz 50%. Rimī.

0: Pasaules čempionāts hokejā. 5 minūtēs kopā ar finanšu partneri Kredit 24, automazgātavu tīklu Puto un veikalu Rimi. Piektais lielais koncerts Meža parkā jau rīt, un mēs Radio Star FM kopā ar Degvielas uzpildu staciju tīklu vieta ieslēdzam pilnu jaudu un raidam no Meža parka.
1: Joho! Ei, bet autopilota laiks ir sācies.
2: Oi, pagaidi, cik ir pulkstenis?
1: 4.11.
2: Oh, 4.11.
1: Braucam kopā!
2: Kas ir tavs džingliņš? Braucam kopā, vai ne?
1: Braucam kopā.
2: Braucam kopā.
1: Sveiciens! No draugiem sveiciens, no muzikālajiem draugiem. Teiksim tā, autopilots tas ir kaut kā... Kaut kā smalkās notes, vai ne?
3: Smalkās notes atklāsim ar jaunu džingliņu autopilots.

0: Jā, lūdzu. Autopilots, braucam kopā. Jā, teikt, ka paldies, starpēc.
1: Vitāli, šito izgriežam, lūdzu, jā, man tagad būs džingliņš. Paldies.
0: Pak tu savu tagad laidīs, jā?
1: Nē, man tagad es kaut ko tādu dzirdu, tad es nevaru savu atrādīt tagad.
2: Es jau domāju, ka klausītāji jau atpazīst balsis un noskaņu, bet nu tomēr ir jāpasaka. Pie mums studijā šobrīd ir...
0: Grupa Mazais princis.
2: Nu, teiksim tā, jā?
0: Lūdzu, aizvējām dzīvē, jā. Lūdzu, visi tie, kas brauc, jā, tie, kas sastrēgumā, jā, galva augšā, jā. Pēc šī sastrēguma būs vēl kāds sastrēgums, tā kā nevajag skumt dzīvē, jā, teiksim tā, jo būs iespējams, kad brīži, kad būs labāk un brīži, kad sliktāk, jā, bet galva augšā. Pateicamies par katru nodzīvoto dienu, vai ne, miļie? Braucam kopā, starp citu.
1: Garais džingls šodien bija ļoti labi. Mazais princis izbraukumā, stāriņā, studijā, mežā, parkā. Mēs gatavamies lielajiem koncertam. Rītdien mazo princi varēs uz lielās skatūs redzēt. Vai tas tajā brīdī, kad uzstājās uz lielās skatūs, nav lielais princis?
0: Nē, teiksim tā, mēs tādā pazemībā vairāk, teiksim tā liela skatu, bet teiksim tā, nu, mūzika, kas pa mūzika? Mūzika būs liela.
1: Bet princis joprojām maziņš.
0: Jā.
1: Princis, es saku.
0: Bet tie, kas ir aftrītī arī iegādājušies biļeti, jā, teiksim, tā aftrītī būs pilnais retrīts, jā.
2: Parunājam par šo, kur būs aftrītis?
1: Nu kā, tu nezini, kur ir aftrītis?
2: Ne, nu...
1: Tu esi no mēnesis nokritis.
2: Es esmu.
1: Taču zālē.
2: Mazais princis uz mēnesi. Bet pagaidi, kur zālē, jā?
1: Nu zālē.
0: Kokar zālē.
2: Un kāda, tad tur jābūt kaut kādām īpašām biļetēm, jā? Ja mēs gribam uz aftrītī.
0: Tiksīk, es tur nezinu, tur kaut kā piemaksā. Es domāju, ka pa naudu jau daudz ko var darīt.
1: Tur cilvēks varēja, jā, tur bija tā, ka cilvēks ir noķērs skatoties lielā koncerta stāstus, ka nošies jāturpina. Un tā viņš piemaksā un dabū tās otras aprotas.
2: O?
1: Jā, tā varēs.
0: Jā.
2: Un tad jūs uzstāsieties arī afterītī, jā?
0: Tieši tā. Būs pilnais retrīts, jā. Lūdzu.
2: Pilnais retrīts. Es redzu, ka jūs esat nocietušies vēl kaut kādu džingliņu uzspēlēt, man liekas, ne?
0: Kaut nu, parādi.
2: Kaut kas tur ir. Pasaka kodu.
3: Jāpasaka, vienkārši divi ciperi.
2: Jā.
3: Pasaka,
1: P12.
2: Nē, pagaidi.
0: Vienu.
3: No 1 līdz 10. Nu, no 1
2: līdz 9. Labi, es teikšu vienu, un tu teiksi otru.
1: Jā, ok.
2: Tad 7.
3: 7.
1: 2.
3: 7, 2. Kods 7, 2.
1: Kods 7, 2.
3: Intro B, klausāmies.
1: Oi, vai cik 7, 2 mēs laidām tango?
2: Tango.
1: Mārtiņš Špuris, Egons Reiters un Mazais Princis.
2: Pat īstajā brīdī tikai pārstāja.
0: Ar šo tango nevajadzēja kaut kādu bišu pa hokeju parunāt?
1: Starp citu, vakardien rītīk tango uzspēlējām. Ar Norvēģiem, kas izrādījās, vakar nebija stiprie Norvēģi. Tādās, jā.
2: Mazais princis vispār vaicāja, kā tur gāja vakar
0: tajā spēlē? Kā tur trijos vārdos, ja ir jāpasaka par spēli, teiksim, trijos vārdos.
1: Sveicies,
2: no Toma Pramnieka.
4: Es citēšu Edgaru Masaiski, sanāca kā sanāca.
1: Mēs spēlējām savu spēli.
4: Spēlējām savu spēli, metām rips stūrī, gājām uz vārtiem un darījām savas lietas, spēlējām savu spēli, bet sanāca kā sanāca. Tad klasiskās hokejas atbildes, bet zin kā, nu, būs jau labi. Nākamais čempionāts šis aizmirsīsies.
0: Agrāk es dzirdēju, ka slīdz abām komandām vienādi slīdot, it kā tāds esot arī bijis komentārs.
4: Nu, tas ir, nu, jācer, ka tā ir. Tas ir ekipē menedžera atkarīgs.
1: Kāp citu par to, es vienā brīdī teļu kā skatoties dzirdēju.
4: Tu domāji?
1: Nē, komentētāji bišķi aizpļāpājās un sāka runāt par to, ka, nu, ka Norvēģi jau šajā halē jau ir tā kā spēlējuši, mēs tā kā atbraukuši tur no cits halas un šitien cita temperatūra arī. Es kaut ko tādu dzirdēju.
4: Labi, ja tu gribi ļoti ieslīgt detaļās, es neteikšu, ka tas kaut kādā mērā izšķīra spēles rezultātu, bet kaut kādas neētības, ar kurām tev ir jātiek cauri, tas dod, jo cietāks ledus nozīmē vienu asinājumu slidām, mīkstāks ledus, un ja hali ir siltāk, ledus mīkstāks, tev ir cakal citādāk jāsvin slidas. Citreiz maigāk, citreiz sarežģītāk. Ja mēs gribam atrast attaisnojumu schēmu, mēs varam visu kaut ko izdomāt, tikai dodiet man iespēju.
2: Bet kaut kā bija sajūta, ka nekrit iekšā vakardien, ne? Es zinu, ka tas tā vispār...
4: Es zinu, ka saka īstībā. Nelabi, es saprotu, hokeja ārtā var teikt.
2: Bet kaut kas tad...
4: Nu, redz, bet vienmēr ir cilvēki, kas teica, ka nepaveicās, vai ne? Man nekāl nepatīk ļoti izmantot vārdu paveicās, nepaveicās, tāpēc, ka vienmēr var apskatīties situāciju un iziet cauri, ka tur tomēr tas kaut kā likums sakarīgi.
0: Tas tā kā mūzikā var trāpīt notī, var citi netrāpa notī, teiksim. Tur arī liekas, ka ir lūdzu, bet citi netrāpa.
1: Jo visiem ir jāspēlējās to pašu

0: Materiāli tādā ziņā izejas materiāls visiem viens.
1: Jā, un tu nodziedi šķīpi un principā tā, nu, nepaveicās
2: šoreiz. Cits teiks, varēja trāpīt, bet netrāpīt.
0: Bet nav tos lielās skatos, saka, nu šodien ir tā diena,
2: aizgāja šķīpi, aizgāja, teiksim.
3: Tu paskaties, es tagad zinu, man būs jāpēc tam ar Masaisku un Dvīnski vēl diskutēt, man tagad būs, kā saka, argumentu
2: Vācelīdējā
3: pilni, jā. Jā, tas kā mūzikā, kungi, tu nav tik vienkārši.
2: Hokeja kā ar mūziku.
0: Nu, labi, paskatāmies, savu stāstu mēs zinām, paskatāmies uz scenāriju, kas mums ir čempis.
3: Kā tu domā, kas mums ir čempis?
0: Nu, tādā ziņā, mēs esam ārā.
3: Mēs esam ārā, bet labi, lielos vilcienos atskatāmies uz visu stāstu kopumā. Skaidrs, ka mēs cerējām, ka mēs vinēsim Norvēģiju, vai ne, jo likās, nu kā, nu taču Norvēģija.
0: Nu, mēs gājām tālāk galvā, jā.
3: Vai ne, gājām tālāk, bet atceramies, pirms turnīra mēs runājam, ka šis sastāvs ir tālu no optimālā. Mēs runājam par to, ka būtu forši, ja mums tāds labs čempis sanāk, mēs pacīnītos par ceturtdaļu finālu. Mēs tiesi vienkārši pacīnījāmies, mēs diezgan droši viņā tikām iekšā ar to sastāvu, kas bija. Šis ir milzīgs sasniegums, un es teiktu pluszīmi galvenajam trenerim, jo, nu, patiesībā Harijs Vītoņš ir iegājis vēsturē. Vienīgais, kurš divas reizes ceturtdaļu finālu komandā aizies, un ar šo sastāvu. Cepurnos, ka to ir izdevies izdarīt Egonu.
0: Tevi filmē un tevi cepur galvā.
3: Es nevaru noņemt un austiņu dzirstu.
0: Vai ne stop, sanāca kaut kā?
1: Pagad nomainījās fons, kaut ko nozīmē.
0: Jā, es gribu kādam iedot vienu 50 eiro davankārt ar sveicieniem no Rimī, kas ir gudra izvēle. Svaigiem augļiem, dārziņiem, gaļai, piena produktiem, citiem labumiem. Kāreiz varēja kompaktdiskus dabūt ar mazo princi. Tie laikam ir izpirkti. Meklē informāciju rimī.lv.
2: Lūdzu.
0: Tev ir rimī, džingliņš?
1: O, jā. 6-7.
2: 6-7.
1: 6-7. Man liekas, rimī tieši bija 6-7.
0: 6-7 tādā?
1: Jā, 6-7. O?
2: Zvanīja attiksdēl Star FM, un paldies Viādai, paldies Star FM, paldies Lielkoncertam, paldies visiem.
1: Rīmī!
2: Bet klausies, ar to hokeju nav tāds nezalīt, teiksim, uzvarējam Ameriku pareizi?
3: Jā.
2: Bet nav tā, ka tev uzvarējam, tagad pēc visu laiku mēs prasam kaut palīdzību, bet uzvarējam. Nevajadzēja zaudēt.
3: Wow. Un iedomājies, mēs arī
2: vēl. Nē, nu ir jāvinē tiem, kam teiksim, jā, vot lūdzu. Un pēc tam atkal mēs prasām.
3: Tas ir negantis,
2: pat negantis. Ir. Tas ir negantis. Tagad mēs uzvaram, priecājamies un pēc nedēļas zvanīsim labvakar. Mums tur viš kaut kas pietrūka, kaut kādu patronu, vēl kaut kas. No, vot lūdzu.
3: Cits vēlreiz sanāca, kā sanāca.
0: Nu, mēs spēlējam savu spēli.
1: ļoti labs tad saruna par šo tēmu. Šo jūs paturiet mazliet prātā, ja? Mums tas konkursiņš, man liekas, nebija.
3: Jā, jā.
1: Mums zvanīt atkal.
3: Viss vēlreiz no sākuma, Džeki.
1: Mums
2: vajag zvanītāji.
1: 2-4-3-3-3-3-0-2.
0: Tātad izbraukam studijas numurs, iedot dziesmā. Numurs dziesmā, tas jau kaut kas.
2: Dagi miļai, jā, pierakstīt, jā, zvaniet 50 eiro, jā, Rimī, jā, teiksim tā, jā. Lūdzu, džinglus un es nolaku telefonu. Dagi miļai, sveicam jūs visi klausītājus braucamajās testajā pirdienas vakarā, jā, un zvaniet 2-4-3-3-3-3-0-2. Lūdzu.

0: Sveiki, kas zvanam?
1: Sieviete būs.
0: No,
2: halo.
0: Rāda balstiņu.
1: Sieviete.
0: Mazais princis saka, jūs esat sieviete. Halo? Čalim negribās neko teikt.
1: Nekautrējies. Kā ir tā ir?
0: Sveiki, mēs esam dzīvē ētrā. Sveiki, kā jūs sauc? Halo?
3: Halo?
0: Halo, jā, kā sieviete. Jā. Sieviete.
3: Jānis, kāda sieviete?
0: Mazais princis teica, ka sieviete
4: tas zvanīs. Ir, nē, tas ir viņa pilnais vērts. Jānis, kāda sieviete?
3: Nu, tad es sajaut numuri.
0: Viss labi, Jāni, čau.
4: Čau, Jāni.
0: Jāni, vai tu vari tikt galā ar šo uzdevumu? Tātad, visvairāk vārtu Latvijas izlasē čempionāta laikā guva Rudovs.
3: Balcers.
0: Cik vārds? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Tā, vai tā ir gala atbildi?
3: Tā ir pati galā, jā.
0: 3, 2, 1...
4: 7, jā?
0: 7! Nu tad 7, 7. Kodiņš, jā? 7, 7?
3: Jā.
4: Nu, skatāmies. Tātad, mazais princis tūlīt spiedīs play.
0: 7, 7! Jā! Jāni! 50 eiro dāvanu kārtu no Rimi ir gods godam nopelnīt. Paldies!
1: Jāni, ja nav noslēpums, ko tu pirks par šiem 50 eiro varbūt Rimi? Ja tev uzreiz tu esi tagad iedomājies sevi.

0: Rimī, ko tu gribi?
1: Atkarīgs, kurā brīdī es iesu to Rimī.
0: Nu, varbūt līdz astoņiem.
2: Nē, nu pēc astoņiem. Pēc astoņiem.
3: Pēc astoņiem, kā reiz, tad jau grūtāks uzdevums.
1: Es nezinu, varbūt uz Jāņiem gaļiņu sapirks.
3: Ok. Sveiciens gaļiņai. Un Irinai arī.
1: Jā.
3: Paldies, Jāni. Jāni, mēs piefiksējam aizkadrā tavus kontaktus.
2: Jā.
3: 50 eiro dāmas kārta aizgāja tā kā šviks. Paldies. Paldies iesaistītajiem. Man liekas, ka ļoti labi saspēle. Ja jums gadījumā vajag runājošo kādu pasākumu, tad
0: tāds ir iesniegāt. Pasākumos, jā, ir jākomentē sports. Droši mazais princis var pakomentēt sportu, daļstudošanu.
4: Un es varētu pakomentēt mūziku vienkārši.
0: Jā, Eirovīzija.
4: Oiķi pie taustījiem un spiež virsū!
0: Eirovīzija.
4: Aiziet! 6-7!
3: Savas savā vienkāršībā uziet ziets, kas apvī visu nogrimušās domas.
2: Wow!
3: Tas man dzējos, jā.
2: Ļoti skaisti.
3: Es to sarakstīju, braucot uz festivālu saldus. Sineps un medus, nejaukt saldus saldus sinepēm. Sineps un medus. Tas bija 95. gadā.
2: 95.
3: Jā, un es skaidri atceros to dzējo.
2: Trīs.
3: Trīs gadi, jā. Es domāju, cik dāma tev bija tajā gadā.
2: Man 95. jau bija trīs dzējoļi.
3: Tev bija jau trīs dāma, vē. Ai, mazais princis, paldies. Zini, kas ir interesanti ar mazo princi, ka kādreiz gribētos vienkārši nopietnējā mērķē papļāpāt pa dzīvi, bet man liekas, ka nav īsti iespējams.
0: Visam savs laiks.
2: Bet ātrs jautājums, pirms mēs ķeramies vēl pie nelielas muzikālās daļas. Jūs nevedat arī, piemēram, pasākums, bet tā ar noteikumu, ka jūs neuzstāsieties, bet jūs tikai vadīsiet pasākumu.
0: Tur jāskatās, es domāju.
2: Tur jāskatās, jā?
0: Tur jāskatās. Nu, viši ieskandinam, jā?
2: Aiziet.
0: Droši, jā? Bet dziedam līdzi, jā? Līdzi, iesāks domāt. Artūra Dubaka vārdi, Artūra Dubaka mūzika, Aero, viņa rītā uz lielās skatos, jā? Tā tur atkārto tekstiņus, jā? Zin, sādās rotaļās ir tā, ir jāldo tālu, tālumā. Jūs? Ļoti labi. Zini, man sirdī nav nekā, ir tikai sauli tu, tuvumā. Jūs? Nu, laižam kovā, jā?

0: paldies visiem, vai ne? Tiekamies rītā lielajā koncertā. Ieģer biļetes. Vēl ir.
1: Un pēc tam tad afterīts. No, tas arī mazā prinča pirks.
0: Tieši tā. Tiekās.
1: Tiekās!
2: Pauze bija tik smieklīgi. Tiekās! Paldies jums, mīļš, mazais princis. Jūs esat lieli. Paldies jums.
0: Yes.
1: Jā, uz lielo koncertu es tomēr viņus pieteikšu kā lielais princis. Jā. Jā. Un tad, arī Sanielu uz skatūs.
2: Un tad vēl ir gigantiskais princis. Tāds riktīgi.
1: Ja uz tās tēmas iespēlēsim arī popcorn lietu, jo mazais arī būs rītā. Mazais ar būs.
3: Ar maksimāli pozitīvu enerģiju atgriežas popcorn lietas no sprakšķīša uz lietu.

0: Tava dzīve uzvara.
1: Aizver acis, kamēr globus griežas. Mēs esam līdzīgi, vai man tikai liekas. Peldot tavā smaidā, paiet visas dienas. No prieka sejā gulstas jaunas rievas. No laimes sirdī nepietiek man vietas. Es gribu noglabāt šo brīdi, līdz mūsu labrīt atkal tiekas.

0: Mazais ar būs. Rītdien jau mazais arī būs, vai ne? Jūs jau nāksiet visi ģimeni kopā, pareizi?
1: Skaidra lieta. Es aizdomājos par... Pagad, tu man prasi. Es aizdomājos par mazo arbūzu vienkārši. Es domāju, mazais arbūzs. Mazie arbūzs parasti tādi diezgan saldi un bez sēklāmi, ne?
0: Jā.
1: Vai ne?
0: Jā.
1: Es vakardien nopirku ananāsu, kurš nebija pārāk maz. Viņš normāli izmēra ananāsu. Es sagriezu ļoti tāds tiešām priecīgs, lai skatītos hokeju. Un viņš bija tiešām negaršīgs.
0: Ko mums no šitā mācīties?
1: Es nezinu.
0: Būtu labāk paņēmis mazais arbūzs, vai ne?
1: Precīzi, jā. Būtu arbūziņu paņēmis. Nē, pagaid, es ātri pabeigšu šo stāstu, ja? Šo ārkārtīgi interesanto stāstu. Es vienkārši domāju, vai ir veids, kā noteikt, kad ananās ir labs?
0: Nu, man vienmēr mācījuši, ka to var noteikt pēc tās... Nē. Arbūzam uzsit.
1: Bet ananāsam
0: vidējo mazo lapiņu
1: jā.
0: Jau veikalām pamelk. Ja viņi nāk viegli ārā, tā maziņā viducīt, pats viducīt.
1: Jā.
0: Pašā saulītē, ja?
1: Jā.
0: Ja tā mazā lapiņa nāk tā, huč, tā puk, saust.
1: Tad ir saust.
0: Tā viņš ir labs.
1: Ok.
0: Nu, tā man kāreiz mācījies tā dar.
1: Labi.
0: Ja tas kā, ja tu man redzi tur tajā nodeļā, ka viens čals staigā un rauj matiņas. Jā, tādā ziņā tā man tāda... Tāda vājība.
1: Bet šitā citiem nestāstam, šis starp mums
0: paliek. Nē, tas ir divatā, jā. Ir arī lietas, kas paliek starp mums, vai ne?
1: Jā.
0: Bet ir lietas, kas iet uz āru. Un šajā gadījumā tā galvenā lieta, kas iet uz āru, ir iespēja sazvanīt. Stāriņa izbraukuma studiju.
1: Precīzi. Telefona numurs 243-3302.
0: Nu runā, ka rītdien tas lalalā skanēšot pavisam citādāk.
1: Tā arī būs. Laba diena, jeb drīzāk jau jāsaka labs vakars. Kas mums ir piezinījis? Kā tevi sauc?
0: Alū! Lalalā, kā tevi sauc? Kaut kur aizlaidās lalalā.
1: Labi.
2: Lalalā. La.
0: Vispār labi mēs paķērām, ne?
1: Vajag
0: tagad ir sajūta, ka mēs īstenībā esam gatavi albumam. Hallo! Kas zvana?
3: Sveiki! La, Sendija!
0: Sendija!
1: Baigi pateicām reizē.
3: Es pat netiku, ka es jums sazvanīju.
0: Tu tiešām sazvanīji un zini, ko tas nozīmē?
3: Jā, la.
0: Tas nozīmē la, rīt vakar dzīva jā. Un nebūs tikai lalalā, te jau būs arī cits brīnišķīgs līdz dziedams dziesmas. Kas ir tas, ko tu gaidi visvairāk no rītdienas?
3: Ja godīgi, es domāju, ka visu nedēļu klausījos, kā visi vinnēt biļetes. Un es tā domāju, bāc, es arī gribu aiziet uz to koncertu. Un es tā kā pāris reizes zvanīju, bet nesanāc. Un šodien es tā sāku jau skatīties biļetes, bet es tagad

0: nu, viņš strādāja paralēli un klausās visu laiku rādio, kas stundas sešas jums zvanu. Un tagad, es domāju, visu pēdējo reizi piezvanīšu un beigta balva.
1: Un tad pirktu biļetes, vai ne?
0: Jā, es jau skatījos pirktu biļetes.
1: Jā, organizatoriem sveiciens. Mēs, nu tādā ziņā, neiedevām jums naudiņu tikko.
2: Jā, aizgāja organizatoriem gar degunu, bet es domāju, Sandy, tu esi ārkārtīgi priecīgi un tev šodien ir tiešām paveicies un mēs tevi ļoti, ļoti apsveicam.
1: No sirds mēs tev sveicam. Ar ko nāksi kopā uz koncertu?
0: Nezinu. Vēl jāizdomā.
1: Es domāju, ka tev draugi jau droši vien jau sāk sūtīt tādas, no ko tu rīt vakar? Vai ne?
0: Nu jā, es īstenībā uz tādiem pasākumiem ieturu pat ilgiem. Mēs pārstrādā koncertu, jums Ieva strādā tāda. Man paziņa.
2: Ieva? Ieva? Kā, tu teici?
0: Ieva, jā. Ieva Janiša, viņa kopā ar Artūru jums tur darbojās.
1: Nu tu jau esi savējā, principā no iekšiņas.
0: Nē, es esmu. Bet mēs viņu tieši sen neredzējāmies. Mēs jau domājam, cik paši būtu ar viņu aiziet patviedāt.
2: Nu, viņa te būs.
1: Viņa starp citu būs uz lielās skatūs. Ar ieslēgt mikrofonu arī.
0: Jā,
2: super. Sadītā. Tā būs arī. Tā jau tā Ieva iet.
1: jau baigi izsitusies tagad. Nezinu, vai vispār sarunāsies ar tevi.
0: Sen esmu runājuši. Rīt redzēsim.
2: Super. Sen, āds jautājums, no kurienes tu esi? Vai tu esi no Rīgas puses vai kaut kur citur?
0: Dzimusies esmu Krāslavā, Latgalē, bet...
2: Šobrīd?
0: Tagad esmu Rīgā, jā.
2: Šobrīd Rīgā.
1: Tā, Krāslavā mājiņā nav nevienu šobrīd, jā?
0: Māma.
1: Tā mēs tu prasītu.
2: Es tāpat. Pilnīgi tāpat vienkārši interesē. Sandy ir brīnišķīgi.
0: Māma ar tēti.
1: Sveicēs māmai tētiem. Jā. No Sandys.
2: Nu, pēdējais jau. Pēdējais jau.
1: Jā, iedo pēdējā.
2: Nu, kāds vecākie vārds? Kāds māmai vārds, tēti vārds? Nu, pasaki. Nu, saki.
0: Es
1: teicu nozākšu
0: personu
2: kodu.
1: Jā, jā.
2: Nē, vārdiņu jau varu pat. Māmu
0: sauc Natālija un tētis ir Valērija.
2: Nu, Natālijai Valērijam īpaši šeit.
1: Sveiciens un nākamā dziesma jūsējām. Tas, ka jūs toreiz ieplānojāt, ka jums būs meitiņa, tā bija labākā doma pasaulē. Ar labākā doma pasaulē mēs turpinām. Karnevāļi un Evi Weber, paldies, Sendijam!
2: Čau, Sendij!
3: Ir 16 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Autopilots kopā ar SEB banku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv/vecākiem.
1: Bērni grib brīvību, bet nevar pat savas zeķes savākt. Dod viņiem iespēju sevi pierādīt. Pasūti karti SEB bankā tava bērna patstāvībai, lai mācās tērē un kļūdās, bet saprāta robežās. SEB bankā ikdienas bankas pakalpojumi bērniem un jauniešiem ir bez maksas. Uzzini vairāk un pasūti karti seb.lv/vecākiem. Labas cenas Lats veikalos. Vārīta desa sviestmaižu 900 grami no Forevers 2,39 €. Piena dzēriens Miller Milš noteikti veidi 400 grami 1,15 €. Piena šokolāde Lakmī ar riekstu un cepumu pildījumu 265 grami 3,19 €. Lats veikalos visā Latvijā.
2: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Veikalos Maksimā brīvdienu! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 28. maija līdz 1. jūnijam. Cāļa pusstilbi garšvielās. Rīgas miesnieks 800 gramu 1,99 €. Jogurtiem un piena dzērieniem 20% atlaide. Sulām un sīrupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu!
4: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
5: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Tie alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
6: Kad Latvijas hokeja izlase dodas cīņā, mēs esam kopā ar savējiem. Jokers Sports LV lepojas atbalstīt Latvijas izlases treneri Lauri Dārziņu ceļā uz jaunām uzvarām. No 15. līdz 31. maijam tici Latvijas hokejam, jūti spēles azartu un atbalsti savējos kopā ar Jokers Sports LV.
7: Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
8: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
9: Protams, Jāņos ar top. Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 € un gardais Heinz kečups 1 kilograms arī tikai par 3,99 €. Gatavojies svētkiem laicīgi. Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
10: Top, top!
11: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 €. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 € komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
12: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts – LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožu.

0: Žākajām zvaigznēm Radio Star FM. Pavasaris nav iedomājams bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā īsi pēc 4. pēcpusdienā par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātavām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.
1: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
2: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
3: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
2: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
4: Ir talants!
1: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.

0: gatavojas vasarai kopā ar JUSK. Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
1: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. reģistrs.iaui.gov.lv.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
3: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
4: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti autiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima!
5: Vairs nespēju. Kārtējā bezmiega nakts. Domās darbs, pienākumi un ikdienas steiga.
6: Izslēdz domas naktī, nevis modinātāji no rīta. Izvēlies jauno No Stress Good Sleep, lai mazinātu stresu, nomierinātu prātu un atvieglotu iemikšanu. Tikai viena kapsula dienā, lai stress netraucētu aizmigt naktī. No Stress Good Sleep, pieejams Lotus Pharma internetveikalā.
5: Tieši tas, kas nepieciešams mieram un miegam.
7: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
9: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
8: Metalūžņi Tolmetā.
10: Ar Renault Captur e-Tecfull Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdiju sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 € mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
11: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilnar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.
12: Tā, draugi, mums ir 100 ielūgumi uz 5. lielo koncertu.
13: Veseli 100?
12: Jā, un mēs tos dāvināsim Radio Star FM klausītājiem.
14: Klausies Radio Star FM no zoopastas līdz pat autopilotam.
15: Un arī brīvdienās.
14: Sagaidi signālu.
12: Tiec pie ielūgumiem uz šīs vasaras lielāko sadziedāšanos 30. maijā Mežaparkā.

0: nepaliet garām stāriņu kori uz lielās skatuves.
1: Tas būs vai nu izcili, vai katrā ziņā neaizmirstami.
2: Tiekamies 30. maijs, Meža parka lielā estrāde, 5. lielais koncerts.
3: Saulainākā pilsēta Latvijā – Dobele aicina. Dejosim, sportosim un kopā izbaudīsim aizraujošu svētku programmu. Uz skatuves Antra Stafecka, Uldis Marhilevičs un grupas Eolika Carnival Youth Southern Lights. 5. un 6. jūnijā sāc vasaru te, jo lieliska vasara sākas Dobelē. Svētku programmu meklē dobele.lv. Esi te, tiekamies Dobelē!
4: And the Oscar goes to...
0: Cik Oskar pašo laiku jau sadalīt?
5: Oskar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
6: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
0: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
6: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
0: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
6: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
7: Roads, where we're going, we don't need roads.

0: piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā mākoņu daudzums būs mainīgs, savukārt austrumu rajonos diena būs lielākoties mākoņaina pēcpusdienā. Tur mākoņi nesīs arī lietu, vietām iespējams pērkona negaiss. Lēns līdz mērens ziemeļrietumu vējš centrālajos un austrumu rajonos brazmās sasniegs ātrumu līdz 15-17 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 13, plus 18 grādiem. Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, bet nokrišņi nav gaidāmi. Saglabāsies mērens ziemeļrietumu vējš brazmās līdz 15-17 metriem sekundē un termometra stabiņš šodien pakāpsies līdz plus 15, plus 17 grādiem.
2: Rimi mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti produkcijai Rudolfs noteiktiem veidiem atlaida līdz 40%. Uzvelkamās autiņu biksītes Pampers Jumbo Pack dažādi veidi līdz 62 gabaliem iepakojumā 13,99 €. Produkcijai Philips Avent atlaida līdz 50%. Rimi –

0: Autopilots kopā ar SEB banku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv/vecākiem. Piektais lielais koncerts Meža parkā jau rīt, un mēs Radio Star FM kopā ar Degvielas uzpildes stāciju tīklu Vieta ieslēdzam pilnu jaudu un raidam no Meža parka. Satiksmes ziņas kopā ar Hyundai. Tā ir jauda, kas uzlādē. Nesēdi sastrēgumā. Piesakies Hyundai elektroauto testa braucienam. Jau šodien. Hyundai LV. Satiksmes ziņas, viņš teica. Meža parkā ar satiksmi visi vislabākajā kārtībā, bet tajā pašā laikā Andris Īrijā sēž Korķī.
1: Sēža Korķī, nu baisvīgākajā Korķī. Nu tā, kad lai tu saprastu, man 20 km 40 minūtes jābrauc.

0: 20 km 40 minūtes. Kāds ir viņa braukšanas ātrums? Konkursa jautājums.
1: Jā. Es kaut ko pilnīgi aizpildēju. Es tāds egons runā, es tā skatos vienkārši.
0: Labdien!
1: Šī ir dzīve. Čau, es nesaprotu, kas notika.
0: Mārtiņš Furs, Egons Eiders, mēs esam izbraukumā no Meža parka lielās estrādes. Lielām koncertām mēs gatavojamies bitīt matos.
2: Traļībai.
1: Pirmkārt, es šo sen nebiju dzirdējis. Bitīt matos. Nu, tā kā nebija sen dzirdēts. Tas ir tik labs.
0: Nu, tāpēc, ka vāk vasara būs, nu, vēl bitīt matos. Nu, jā.
1: Un otrkārt, mēs tiešām labi pavadām laiku. Vispār Stāriņš raidi jau no 7:00 rītā un raidīs vēl līdz 7:00 vakarā, bet mēs esam ar Egonu kopā no 2:00 līdz 7:00.
0: Tātad pagarinātā Oskara pēcpusdienā domzīme autopilots ar labākajiem skatuves māksliniekiem. Un ja mēs fonā, piemēram, iespēlētu tagad kaut kādu muzikālo materiālu, tad mēs gatavotos mūsu nākamajām iznācienām. Ielpo, izelpo, ielpo, izelpo, ielpo, izelpo.
1: Kā labi, arī skatīties šo DJ-u darbībā. Vienkārši izcili, tiešām, ego, lieliski. Jā, super. Amanda, to tu gribēji teikt.
0: Jā, Amanda,
1: Amanda ir šeit.
0: Amanda, čau.
2: Halo, čau.
0: Amanda, bez makrē kaut kur ir haltūriņās, ja?
2: Nē, strādā cilvēks, strādā.
0: Jā, nevar teikt, haltūris ir slikti padarīts darbs, strādā.
2: Jā, dara labi savu darbu, es ceru, jā.
0: Skaidra lieta.
1: Amanda, vai es pareizi, vai internets melo vai nemelo, ka tava tāda iesauka ir bash?
2: Jā.
1: Pareiz?
2: Es, man universitātē iedeva tādu iesauku, kas Anglijā dzīvoja 8 gadus, mācījos tur arī, un tad mani kolēģi, mūziķi un grupas biedri mani sauca par Bash, jo man uzvārds ir Bašmakova, no tā arī tas izriet.
1: Jā. Labs!
2: Latviski var arī tā kā arī Bašmaks teikt.
1: Bašmaks?
2: Nu,
0: Bašmaks ir tā kā zābaciņš.
2: Nu, jā. Jā, tieši tā.
0: Ziņā, tā nav pat labākā iesauka.
2: Bet zin kā, man tā iesauka man patīk labāk nekā Amis vai... Bet šito nevajadzētu teikt, var tagad visi mani sauks par Amiti.
1: Nē, saki vēl kādas iesaukas, tev nepatīk.
2: Mandy.
1: Mandy?
2: Jā,
0: Anu, Anglijā. Mandy?
2: Amanda.
0: Amanda, Mandy.
2: Anglijā ļoti bieži Amanda saīsina uz Mandy. Un man tāds, ak, Dievs, ne.
1: Bēšķis teiktu, ka piestāv ļoti... Man šķiet, mēs neesam tik labi pazīstami, bet man šķiet piestāv tavai personībai, man ir tāda sajūta, jo tad grupā Elpo ir arī Makrē, vai ne?
0: Nu, divatā.
1: Nu, divatā. Un tad sanāk ir Makrē un Bēš?
2: Nu, tā arī var teikt, jā.
1: Makrē un
2: Bēš? Es domāju, Latvijā labāk, lai ir Amanda, kāpēc gan ne?
1: Ā, nu jā.
2: Bet ir daudz jau Amanda, man liekas, arī, kas mākslinieču, ne?
1: Nezinu. Es zinu vienu dziedātāju Amandu.
2: Dziedātāju Amandu.
1: Jā.
2: Jā.
1: Vēl kāda ir?
2: Nu, tad es būšu tā otrā.
1: Man liekas, ka nē.
0: Nu, vismaz divas, bet abas divas brīnišķīgas.
2: Jā.
0: Starp citu, jādzīst, ka diezgan īsā laikā jums ir izdevies uzkāpt uz lielās skatuves, vai ne?
2: Tā ir. Nu, mēs esam jau četrus gadus mēs muzicējam kopā ar Mārtiņu. Un tas, jā, atspēriena punkts bija tieši janvārī un februārī Supernovas konkurss, un tas laikam deva to tādu, kā teikt, atklājām sevi tādai plašākai publikai, un tad arī nāca klajā albums arī tikko nesen, un tad mēs tā kaut kā veļamies, ceļamies un augam, jā.
1: Divi ātri jautājumi.
2: Jā.
0: Par vecākiem?
2: Jā.
1: Nā, tad trīs.
2: Drīkst.
1: Kā savs tavs vecāks?
2: Aleksejs un Sarmīte.
1: Sveicinu viņiem.
0: Tad
1: otrs jautājums. Albuma nosaukums?
2: Jā.
1: Jūs?
2: Brīvību meklējot.
1: Brīvību meklējot, jā. Super. Un trešais jautājums, tu teici, ka ar Supernovu jūs tā kā lielākajai auditorijai parādījāties. Man tas ir pārsteigums, jo man jūs šitāt jau, nu kā, nu elpo.
2: Nu elpo.
0: Pagaidu. Pirmais lielais bija Rožu dārs.
1: Mums skanēja Stāriņās.
0: Nu, griezās tā kā traks.
1: Nu, jā. Jā.
0: Bet jāatzīst, ka... Šitajā žandrā nav īsti arī
1: konkurenti.
0: Man tā gribas teikt. Es nezinu, ka tukša niša, bet tas, kā jūs to darāt, jums tas savs rokraksts. Tā kā lielākiem komponistiem Latvijā, piemēram, Zigmaram Liepiņam savs rokraksts, Raimondam Paulam savs rokraksts, Imkam savs rokraksts. Un jums elektroniskajā muzikā, jā.
2: Mēs cenšamies, jā, klausties Elpo.
0: Kas mums tālāk ir Elpo plānos? Tātad tagad mums ir liels koncerts, tagad mums ir albums.
2: Jā.

0: Mēs redzēsim jūs arī ar saviem koncertiem kaut kur.
1: Tādi plāni ir un top. Bet tad skatīsies, ir vasara tomēr, jābauda pilsētas svētki un jābrauc uz Alūksni arī uz pilsētas svētkiem. Un tad jau, gan jau tad, kad nāks rudens un ziema, kad gribēsies būt iekšā kaut kur telpās ar visiem kopā, tad mēs, es domāju, kaut ko paziņosim, jā.
0: Kādas tev attiecības ar lielo koncertu?
1: Es pat nekad neesmu bijusi. Jā, piedodiet man, lūdzu.
2: Mēs piedodam,
1: jā, lūdzu, nedeportējiet mani, neatņemiet man Latvijas pasu.
0: Es tevi joprojām, tev joprojām mīlu.
1: Nu, paldies, es tevi arī mīlu, Ego. Bet es esmu redzējusi, es ļoti, nu, par cik es 8 gadus dzīvoju Anglijā, bet es ļoti tā cerīgi arī skatījos ļoti daudz video no YouTube'ā un sapņoju par to, ka es kādreiz arī varētu, ja ne uzstāties, tad vismaz skatītāju lomā kādreiz, jā, atbraukt, paklausīties, sadziedāties.
0: Un te tu esi 2026. Arī Rādžiņā.
1: Šo es negaidīju. Šis jau tā kā sapnīts, ja tā godīgi jāsaka. Un ja būtu, varētu jau arī teikt, ka Viktora Buntovska, tas spārnotais teiciens par negaidīto vēdera izēju, tā es arī jūtos pašlaik pirms rītdienas, tāpēc...
3: Nē, vispār pļutka.
0: Jā, viņš teica pļutka, tas ir tik labs. Jā. Sveiciens Viktoram,
1: Viktors, super. Jā, sveiciens.
3: Un tava diena būtu, nu tā kā tev ir 99% šobrīd tāda laba diena, vai ne, un viss nedēļas nogalba, bet būtu 100%, ja tev vēl būtu baiba stipriniec gavari, jo mēs uzzinājām, ka Amandai baiba ir tā
1: Mīlu
3: kā baibu. Top.
0: Baiben, čau!
1: Čau, baibai!
3: Sveiciens baibai no Amandas, no Elko.
0: Jā, Amanda brauc, toreiz es saprotu, pat ne universitāte, tas ir vēl sanāks
1: vidusskolā,
0: tās.
1: Vidusskolā,
0: uz Videnīti brauc un zvanījās uz konkursiem no rīta.
1: Laimēju arī.
3: Ko tu laimēji? Atceries, ko tu laimēji?
1: Jā, es atceros. Es laimēju mammai vairākas vīna kastas. Nu, es nedrīkstēju viņas tā kā, nu, man bija...
0: Skaidri lieta.
1: Jā, skaidri. Tur viss ir pareizi.
0: Ir papīri, jā.
1: Jā. Un vēl es laimēju kaķu barību, man liekas, bija arī vēl tāds konkursiņš.
3: Jo bija kaķis?
1: Laukos, bet pašai tā kā mājās, nē.
3: Nu, kā viņa bija vārds?
1: Es neatceros.
0: Mārteņš, misters vārds! Vīrs un vārds! Jā.
1: Kā tev kaķis? Tev ir kaķis?
3: Jā, manu kaķis sauc Harijs, manu suni sauc Miko.
1: Redzi, kas ātri atcerē.
0: Manu kaķi sauc Simba.
1: Simba?
0: Jā, Simba.
1: Vai viņš ir mēlts? Mēlts? Kaķis?
0: Nē, viņš ir pelēcīts ar svītriņām.
1: Aha, skaisti. Jā, forši.
0: Bet interesantais ir tas, ka es viņam nedevu vārdu, jo viņš nāk no patvērsmes.
1: Aha.
0: Un es nevaru saprast, kā tāds kaķīts varēja nonākt patvērsmē.
1: Tas ir kaut kā
0: nereāli.
3: Jā.
1: Tu viņam dāvāji visu labāko, ko var vien
0: es dot. Es viņa baibiņa.
1: Jā.
0: Ielpo, izelpo!
1: Let's go!
0: Elpo! Amanda, čau! Amanda, paldies!
3: Paldies tev!
1: Paldies jums!
0: Lai tev brīnišķīga liela skatuve!

0: Disko runājot, runā, ka diskotēkā ļoti labi cilvēks izliek visu savu stresu un pie viena tā principā ir arī vingrošana, bet, nu, ko mēs te dejosim? Viss dzīve, kā muzika.
1: Tu esi dejotājs, Egon, pats?
0: Jā, es esmu liels dejotājs.
1: Tiešām, jā?
0: Sieva tā nesaka. Man pašam šķiet, ka es esmu paik labais dejotājs. Viņi saka, ka es esmu dejotājs pats par sevi.
1: Nu tikai par dzīvi.
0: Arī dejā. Ir kā vajadzētu iemācīties pārī.
1: Bet nu vienītī tu labi.
0: Vienītī es varu. Vienītī es varu, jā. Vienītī ļoti labi. Vienītī es principā esmu bolts. Un kāpēc es savalku kopā šitās divas disciplīnas? Tāpēc, ka tu man tūlītās skriesi.
1: Usains Bolts, es domāju, Bolts, ok, jā, labi. Tu dejojot nokļūst no punkta A līdz punktam B.
0: Jā. Un tu arī tūlītās varēsi nokļūt no punkta A uz punktu B pie tam. Tev tas būs jāizdara ātrāk nekā čalītim no X-faktora. Jurģis Namēs Zvejnieks, tātad tu pret viņiem trijiem skries.
1: Es pret viņiem, pagaidi, kas
0: Jurģis
1: ir viņi trīs?
0: Jurģis Namēs Zvejnieks.
1: Pret Jurģi, pret Namēju un Zvejnieku. Jurģim Namējam ir trīs vīru spēks, man ir viens.
0: Jā, varbūt, ka nav godīgākā spēle pasaulē.
1: Tas nav vārāk.
2: Čau, es nezinu.
0: Čau. Jurģi, čau. Jurģi, tev

0: Es sauc par Jurģi Namē vai vienkārši par Namē?
1: Par Namē, bet daudz cilvēku, protams, man pazīst kā Jurģi. Ir cilvēks, kas man vispār nepazīst, tā kā...
2: Citu vēl kā zvejnieku.
1: Varbūt pēc šī konkursa teiks savādāk.
0: Vai ne? Jo galu galā katru dienu tu neskrien uz ātrumu pa kāpnēm Meža parka lielajā izstrādē.
1: Galīgi nē.
2: Tu vispār skrien?
1: Nu, es esmu, teiksim, domās šobrīd par skriešanu, jā.
2: Ā, tu pagad, ko?
1: Aktīvās domās. domās par skriešanu, jā.
2: Tad tu 17. maijā, kad viss skrēja maratonu, tu arī biji domās par to, kā
1: jā,
2: tu...
1: Jā, es gatavojos tam, es gatavojos tam mentāli, bet es gatavojos arī šim īstenībā. Es esmu mazliet pagatavojies mūsu uzdevumu.
0: Pagāj, tad tu kaut ko jau zināji vairāk. Es savukārt šajā spēlē vadītājos esmu nonācis pavisam nejauši. Bet man ļoti patīk šī nejaušība, un kā es pats mēdzu teikt dzīvē īstenībā, man nejaušība nemaz nav. Kāds no stāriņa klausītājiem tulītās par skaistām acīm, principā, dabūs Ultra Performance Huawei Watch GT Runner 2 pulksteni, kas ir kaut kas vairāk nekā pulkstenis šajā pasaulē. Jo tas ir pulkstenis, kur principā tu vari miksēt arī muziku. Man izskatās, ka tas ir aparāts, kas ir DJ pulcs, principā, tev uz rokas. Bet tā vispār tas ir gudrais pulkstenis ar visiem pulsiem. Nu, var sakot, veselā miesā vesels gars no Huawei sveiciens. Man gribētos, lai tu tagad uzzvani uz stāriņu izbraukumu studiju.
2: Jā, 24-333-302. 24-333-302. Tas ir mūsu izbraukuma studijas telefona numurs, kurš ir bišķiņ citādāks nekā ierastī darba dienās vai citās dienās, bet šodien tas ir tāds. Nu, tad vēlamies 24-333-302.
0: Tagad jūsu laiks ir, kungi, sajūtiet katru elpas vilcienu, katru sirds pukstu un pārspējiet savus robežus, skrieniet vislabāk. Vai esat gatavi?
2: Tu mums prasi tagad?
0: Nē, es reklāmas tekstu ierunāju. Mums ir klausītājs dzīvē ētrā. Sveiki!
3: Sveicināti!
0: Sveicināti! Kā jūs sauc?
3: Guntar.
0: Guntar, labdien! Guntar, jums ir viss iespējas tikt pie Huawei Watch GT Runner 2 pulksteņa, gudrais pulkstenis. Viss, kas jums ir jādara, jums tagad ir jāpasaka, kurš no šiem diviem kungiem uzvarēja šajās lielā koncerta lielajās skriešanas sacensībās. Vai tas būs Jurģis Namējs zvejnieks vai vienkārši Namējs tad X-faktoru uzvarētājs, vai tas būs mans kolēģis, bundzinieks, brīnišķīgs cilvēks, arī TV personība, Mārtiņš Spuris. Uz ko jūs liekat? Kurš būs uzvarētājos?
3: Grūti pateikt, Spuris ir kā sporti, bet Namējs saka, ka gatavojies esot.
0: Pagāj.
3: Davai, liksim uz Namēju.
2: Bet es tāpat pieņemu to kā komplimentu, jo klausītājs teica, Spuris it kā sportists. Es domāju, wow, tas ir...
0: Jā, es arī starp citu pie šitā bišķīt piestāju. No kurienes jums tāds info, ka viņš tāds sportists?
3: Vai tad nav?
2: Nē, nu es tam pusmaratonam...
3: Iespējams, tas būs kostā jautis, nu?
2: Es tam pusmaratonam gatavojos, bet nu hokeja izlasē mani vēl neņem citur.
3: Nu, pagaidām līdz nākošam gadam var gatavot.
2: Nē, bet tas ir labi, spiediens nav tik liels, tad, jo kārts jau ir uz Namēju tagad.
0: Tātad...
1: Nu, bet tu taču esi superīgs cilvēks.
0: Tātad, Namējs uzvar, un tu dabū Huawei viedo pulksteni. Ja uzvar Spurītis, pulkstenis paliek pie mums, un mēs meklēsim citu veidu.
2: Ā, tad Namējiem paliek pulkstenis, ja? Vai man paliek
0: pulkstenis? Nē, nu tad pulkstenis ir man it kā pa vadīšanu, jo es arī pasties kā tekstu ierunāju. Tagad ir jūsu laiks skriet. Sajūtiet katru elpas vilcienu, katru sirds pukstu. Pārspējiet savas robežas. Skrieniet vislabāk. Vislabāk. Latvieši tā saka?
2: Tas ir.
0: Skrieniet vislabāk.
2: Skrieniet vislabāk.
0: Principā tā es arī jums teikšu. Skrieniet vislabāk. Jo viens no jums būs ātrāks.
2: Jā.
0: Un nākamās dziesmas laikā, man starp cits dzīmīgas gabals, atceroties kā Oskaram gāja Steina live, kamēr jūs skriesiet.
2: Nu es ceru, ka mani
0: mēs
2: nebūs jāpumpē.
0: Tu. Mēs filmējam šito visu un tad atrādām sociālajos tīklos. Starp citu, Guntar, tavi kontakti piefiksēti, likmes nolikts, nenoliec klausuli, ja? Aizskatrā, mums jāsarunā.
3: Okay.
0: Ja būs, tad būs. Ja nebūs, tad nebūs.
2: Guntar, lai tev veicas.
1: Guntar.
3: Okay.
1: Viss labi.
2: Es darīšu, ko varēšu.

0: Tas tev jādara. Principā tev jāpiekāpjas.
1: Nu, to mēs redzēsim.
0: Seko mums arī Instagramā Star FM Latvijā. Sveiciens no Hjovega un ar čau, paldies! Tad uzlaidīsim BG's Disco, piekdienas Disco, Stayin' Alive!

0: un vienas dziesmas laikā to var dabūt gatavu. Tādā ziņā visi godīgi. Vai Gundars ir trāpījis? Tāds ir jautājums. Skrienu, skrienu vēl. Atbrīvo sevi skrējēju. Tā, es samērījos 34,5 grami. Īpaši plāns korpus apvienojumā ar 9 gramu Huawei Air Dry austo siksniņu paredzēts vieglai roku kustībai un maksimālai skriekšanas veiktspējai. Un jā, Guntar, tu esi dabūjis šo pulksteni Huawei! Watch GT Runner 2!
1: Guntar!
2: Es darīju visu, lai tu būtu uzvarētājs, Guntar.
1: Jā, jā.
2: Es darīju visu, lai
1: tu būtu uzvarētājs.
0: Pagaidī, a tu vispār skrēji?
2: Skrēji, protams.
0: Man no malas izstījās, ka es redzēju namei tikai.
2: Normāls uzbrauciens. Egon, es tā centos.
0: Nē, nu man varbūt tas arī pa tālu bija.
1: Nē, nu tur tev vēl tik tālu.
2: Pāris pakāpieni bija. Galvenais, ka Gunters ir priecīgs.
0: Un vēl galvenais arī, ka mēs esam noskaidrojuši, ka namēs ne tikai māk dziedāt, bet māk arī skriet.
1: Ai, nu beidz.
2: Vai nostrāja malacis īstenībā, tiešām.
0: Labi, iespēlēsim vienu galveno skriešanas gabalu. Iespējams, kāds cāriņas klausītājs arī kaut kur skrien šobrīd. Un tad ķersimies klāt namējam. Tad mums vēl Čižiks nāks ciemos. Vārds sakot, ir ko darīt. Skrienam!
2: Viens no populārākajiem lauriem.
0: O, jā, starp citu.
2: Vai ne?

ir 17 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Skrienu, skrienu vēl, viņš teica. Jau, bet nu labi noskrējām, ne? Oh.
1: Tas tik bija skrējiens. Iespējams īsākais, bet viens no labākajiem.
0: Vai ne?
1: Jā, tiešām bija super.
0: Jo tas bija ne īsti uz ātrumu, tas bija draudzības stāsts, vai ne? Tu piekāpies, atzīsti.
1: Es neatzīšu to nekad. Es līdz beigām, līdz dzīves beigām es paturēšu šo. Neviens nekad nesapratīs, neviens nekad neuzzinās. Pat skatoties video, neviens nekad nezinās, vai es piekāpos, vai kaut kas aizgāja krīzi.
0: Var zagot, piesako Stāriņam Instagramā, Stāri FM Latvija. Tu esi piesakojis Stāriņam Instagramā?
1: Es esmu, ja.

0: Čaučiem.
1: Čau.
0: Viens no galvenajiem lielā koncerta lielmeistariem, gribētu es teikt. Čals, kas varbūt kāps arī uz skatuves.
1: Kāpš obligāti. Kā parasti pirmais skaņdarbs ir sākās tradicionāli ar svilpošanu. Un man ir tas gods piesvilpt visu telpu.
0: Starp citu, tagad tu biji maziņš un tev, tagad tu svilpoji, tev teica, mājās nesvilpo, tu jau viņiem tad teici, vai ne? Tu redzēsi, es Meža parku piesvilpošu, Meža parku lielo estrādi piesvilpošu, visu Latviju piesvilpošu.
2: Bet tu esi viens no labākajiem Latvijas svilpotājiem,
1: es teicu. Es ceru.
2: Tiešām.
0: Starp citu, tādas sacenas būs jāuztaisa Meža parkā. Tādas sacenas Meža parkā. Jo te ir meža, mežā var svilpot.
2: Jo es īstenībā neesmu pārāk labs svilpotājs. Man tāds... Nē, šis... Es varu tikai uz iekšu. Uz
0: nu, kurš uz iekšu svilpot?
1: Es varu uz abām. Jā, es lai varētu, lai visu laiku varētu bez pārtraukuma, tad uz iekšu un uz āru.
2: Jā, uz iekšu un āru. Nu, redzi, tā ir tā māksla. Uz iekšu un āru.
1: Jā,
0: Ņem pa labu. Nāc vēl pie manis kopā uz autopilotu, tu, ko tu iemācīsies.
2: Kad tu divus pirkstus ielies,
1: skaļos es nemāku.
2: Nevar skaļos, jā? Nē, nu labi.
0: Bet jādzīst, ka Čižikam arī mūzikas pasaulē, nu tā kā mēs ejam cauri gabaliem, nu iedomājies mūžīgais dzinējs, piemēram, Eduardi.
2: Jā.
0: Dubra Čižiks, ja tas gabals bez svilpošanas neturās īsti kopā. Vai ne?
1: Ask.
0: Nē, nu kopš laika gala īstenībā, jā, dzīst, ka tu esi svilpotājs man. Par gatavību rītdienai, cik procentos mēs esam šobrīd?
1: Mēs esam 100%, bet gribas jau 145, tāpēc mēs te vēl vienu dienakti rukāsim vēl.
0: Rīt starp citu vēju vairs nesola tādā ziņā, vispār mēs par apstākļiem rītā būs ideāls vispār lielā ideāls. Koncerta vakars.
1: Un, un tam vējam milzīgs paldies, tāpēc, ka viņš aizpūta prom visus mākoņus reāli.
0: Un sliktās domiņas.
1: Un varbūt. Ir man pāris vēl. Aizpūt prom visus mākoņus, tā ka grasās būt galīgi labs laiks.
2: Kas ir tavs tāds lielākais satraukums, piemēram, par šādu veidu pasākumu jau piekto gadu pēc kārtas? Nu, pirmajā gadā gan jau tas satraukums ir citādāks nekā tagad piekto reizi to darot. Bet kaut kas varbūt ir tāds, jeb, jeb nav?
1: Koncerta dienā ir tīrais kaifs, vienkārši. Es izdaru visus darbus speciāli laicīgi, lai varētu baudīt koncertu un kaifot dziedāt līdzi. Un es to daru arī uz pilnu ručku.
0: Tajā brīdī tu esi atlaidis grožas vaļā, tādā ziņā tu esi čalis, kas ir pūlī.
1: Totāli, jā.
0: Baiglāk, baiglāk. Tāpēc, ka viss jau ir izdarīts. Jo tagad tu pusgadu droši vien bišķi pasvīst?
1: Pusgadu, jā, tieši svīstam. Un, zin kā, tu jau uz tādas salvetītes sazīmē to skatu, visu tā, viss ir tā kā saskicēts. Tu tā kā iedomājies, kā tas varētu izskatīties, bet koncertā tas pilnīgi kaut kas cits, plus vēl ar to tautu, kas dzied līdzi. Un tā ir tāda sajūta, ka tev pašam neticās, ka tu esi tur pielicis pirkstu.
0: Es tam citu par pirkstiem runājot, var jau iet tos neiedomājamos ceļus savos sapņos. Uz papīra viss izskatās ceļams. Bet man ir sajūta, ka lielā koncerta stāsts kaut kādā vīzē ar to papīru sadzīvo. Jo tā, ka mēs ieraugam skatu, tā ir tāda, nu jau bišķi pa lielu jau. tādā ziņā jau bišķi pa dārgu. Nu, tu saproti, par ko es runāju? Par to, ka uz papīru uzliekot, liekas, jēj, veči taisam, un tad realitātē, nu, to, diemžēl, mēs nevaram pacelt, šito mēs nevaram. Lielā koncerta sakarā, kaut kā jums iet roku rokā, tas uz papīru uzzīmētais kļūst par realitāti. Kā jūs to dabūt gatavu?
1: Nu, jā, tā galīgi godīgi.
0: ir tomēr uz papīru vēl grandiozāk.
1: Ja tā galīgi godīgi, tad mēs to nevaram pacelt. Mēs to paceļam tīri uz negulēšanas un iniciatīvas tādas un sirdsprieka un tradīcijas atbildības spēka tāda. Nu, bet pa lielam pēc papīriem, nē, mēs nevaram tā pacelt.
0: Kas mums ir apmeklējums, starp citu ir? Man kāds prasīja, cik te ir cilvēki? Es teicu kaut kādu 15-20 tūkstoši uz koncīti. Apmeklētāju ziņā.
1: Apskatīsimies vakar, zin kā bija? Kā hoķis beidzās neveikli, tā sāka pirkt biļetes vairāk tur
2: Jā, bet pusfināla spēle sanāk sestdienā.
1: Tāpēc, ka pusfināla spēle.

0: taisnība.
1: Tādā ziņā lielajam koncertam tas, ka hoķis ir beidzies, kaut kādā ziņā tas nāk pa labu.
2: Nu tā, mēs vakar tieši čatā runājām, tāds duāls sajūtas.
0: Salcērīgs moments, kāds ir, kā uz to skatās. O!
1: Ieselpos dzīvē līdz...
0: Ar bišķiņ.
1: Es zinu, ka tas ir māksliniekam tomēr smags lūgums, bet tu dzirdi?
0: Es teicu. Latvijas labākais silpotājs.
1: Čirnieki, paldies, kā atnāc ciemos. Mēs tev laižam vēl pēdējos strikus savilkt, lai tu rītdien var baudīt.
0: Izbaudīt. Čau.
1: Un tas, ka tev ir mūžīgais dzinējs iekšā, tā ir balta patiesība. Paldies par visu, ko tu dari, čāvēci.
2: Paldies.
0: Čau.
1: Tagad Eduvārdi, Dubrā un jā, silpotājs Čižiks. Mēs turpinām darīt.

0: Man ir tas mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Tāpēc turpinu darīt, pat kad nav vizējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu sapņot, kad ir viss, ko es gribēju. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu strādāt, nebūs laiks svinēt. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Lai cik reizes bailes paralizēs. Man ir tas mūžīgais dzinējs.
1: Izvēlies savu piedzīvojumu par labāko cenu. Pārsteigumi un emocijas, kas paliek atmiņā. Jau 15 gadus kopā ar jums. Lieliska dāvana LV.
2: City Finances. Brīvība biznesam.
3: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
4: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
5: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
6: Bērni grib brīvību, bet nevar pat savas zeķes savākt. Dod viņiem iespēju sevi pierādīt. Pasūti karti Seb bankā tava bērna patstāvībai, lai mācās tērē un kļūdās, bet saprāta robežās. Seb bankā ikdienas bankas pakalpojumi bērniem un jauniešiem ir bez maksas. Uzzini vairāk

0: pasūti karti seb.lv slīpsvītra vecākiem.
1: Veikali Lats piedāvā Lielā loterija lieka štukā 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši, laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterijā lieka štukā. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV. Loterijas atļauja 8947.
2: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju. OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
4: Lido Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biespiens 1 kg 3,59. 10 kūtīdētas vistu olas – 1,99 €. Coca-Cola vai Coca-Cola Zero – 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes, stāsti, tikšanās ar privātu māju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
6: 5. lielais koncerts Mežaparkā jau sestdien. Un mēs, Radio Star FM, kopā ar degvielas uzpildu staciju tīklu Fiāda, ieslēdzam pilnu jaudu. Jauno piekdienas Mežaparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsvētku kuņāde, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā. Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam. Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem. Uzgriez stāriņu skaļāk, bet auto uzpildi Viada.
7: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
8: Tev šodien svētki? Vārda diena? Dzimšanas diena? Vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviļniekam rubrikā Zeltstavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomēnes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zeltstavos matos kopā ar lieliska dāvana.
9: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
10: Izkrasi tās ārā!
9: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
11: Vai zini vietu, kur tehnoloģijas satieks ar eksperimentiem un zinātne kļūst par piedzīvojumu?
12: Jep, tas ir Ventspils zinātnes centrs Vizium.
13: Interaktīvi eksperimenti, zinātne šovi un praktiskas nodarbības.
12: Viss nepieciešamais, lai ģimenes brīvdienas un klases ekskursija pārvērstos aizraujošā un izglītojošā pieredzē. Gribi tikt uz Vizium? Klausies Radio Star FM autopilots 17.45 atbild pareizi uz jautājumiem un laimē dāvanu karti ģimenei no Ventspils zinātnes centra Vizium. Vairāk informācijas meklē Vizium LV. Esi gatavs atklāt sevi zinātkāri.

0: Nāra! Nāra, nāc palīgā! Nāra!
1: Nāra! Nāra!
0: Pirmais disko no Bū. Ļoti labi aizgājis gabals. Ļoti labi. Labi iegriezām, labi iegriezām. Namei, tev var patikt, es redzēju, tu pūstināju kāju līdz.
2: Bū ir super, Bū ir super.
1: Bū rītdien, starp citu, ar Ilzīt, Milzīt būs uz lielās skatos. Bet vispār Namejs mums ir šeit, jā. Kā tev iet, Namei, šodien? Vai tu biji gaidījis, ka tev būs jāskrien pēkšņi ēterā?
2: Nē, es īstenībā esmu mazliet apstūbis. Es vispār nebiju domājis darīt pusnodēlu netam, ko šodien daru. Bet kaut kā man tā sanāca.
0: Bet kaut kā tev arī izstāst pēc acīm, ka patika.
2: Jā, jo protams. Protams, vispār man patīk būt starp cilvēkiem mūzikā. Es nevaru reāli. Māksla vienkārši ir brīnišķīga lieta, ne?
0: Tā ir brīnišķīga dāvana, jā.
1: Es piekrītu.
0: Jā. Visās jomās.
1: Jā.
0: Es starp citu par mākslu runājot. Vai tev ir māksla uzvarēt arī kādā konkursā, kurā prātu jāspīd? Nu, kur tikai pēc zināšanām vērtē. Tādā ziņā X-faktors ir bals un skatos pozme un mācēšana sevi pasniegt. Bet šitien te ir 2 plus 2 reiz 2 14. Pakāpē. Nu, piemēram, cik tas ir? Es nezinu, cik tas ir.
2: Aha, skaidrs.
1: Par ko? Pagaid, bet tu esi piedalījies.
0: Pagaid, sākās.
1: Tu esi piedalījies kādos tādās viktorīnās kādreiz.
2: Man liekas, ka nē.
0: Es apsveicu, tu esi viktorīnu čalis tagad. Ar kādu stāriņu klausītāju tu dabūsi uzspēlēt vīzijumu spēli. No vīzijumu sveiciens.
1: Un būs iespēja laimēt tātad tev vai klausītājiem. Ventspils zinātnes centra vīzijumu ekspozīciju zāles apmeklējumu visai ģimenei. Tāda būs dāvankarte.
0: Tātad dāvankarte uz Ventspils piedzīvojumiem.
1: Jā, un Ventspils zinātnes centra vīzijumu ir lieliska vieta ģimenes brīvdienām, skolēnu ekskursijām, aizraujošai pasaules izzināšanai. Šeit zinātni, tehnoloģijas, robotiku, virtuālo realitāti, ķīmiju, fiziku, cilvēku ķermeni un dabas procesus var iepazīt caur tādiem ļoti interaktīviem eksponātiem, eksperimentiem, radošām darbnīcām un praktisku darbošanos. Un starp citu vīzijumu piedāvā arī izbraukuma aktivitātes, modernas konferenču zāles, korporatīvos pasākumus un dzimšanas dienas svinības ar tādu pievienoto vērtību. Protams, ka, lai uzzinātu vairāk, jādodas ir uz, kā latviski to sauc, angliski tas ir World Wide Web, pasaules plašais tīmeklis, jā, www.vizium.lv.
0: Mājas, ka labi izstāstīja par Ventspils vīzijumu.
1: Jā, paldies, jā,
0: baigi labi pēcīt, baigi labi. Tagad pastīsimies, cik labi Namejs prot spēlēt spēles, un tad, kad stāriņu klausītājs nāk uz izbraukumu studijas numuru.
1: 24-333-302 ir telefona numurs, uz kur tev jāzvan tieši tagad, lai es sazvanītu tiešraidē. Halo,
0: halo, halo, halo, halo.
3: Labdien,
0: kā jūs sauc?
3: Rolands.
0: Rolands. Čau, Rolands. Čau. Rolands, tev ir iespēja.

0: uzspēlēt Vizium zinātkāro spēli. Trīs jautājumi ar trim atbilžu variantiem tev, un tad spēlē ķersies klāt mūsu šīsdienas visu iespējamo uzvedumu galvenais.
1: Viņš ir emulators.
0: Namējas emulators. Ron, dažādos Vizium pasākumos un svētkos bērnus un pieaugušos iepriecina Ventspils zinātnes centra talismans. Tas ir robotiņš. Kāds vārds ir Vizium robotiņam? Datiņš, pikselis vai ziciņš?
2: Es domāju, ka
0: Ziciņš. Piefiksēts. Kurš no šiem diviem materiāliem dabā sadalās visilgāk? Kokvilnas audums, polietilēna plastmasa vai koka skaidrs? Kokvilnas audums, polietilēna plastmasa, koka skaidrs. Kurš no šiem materiāliem dabā sadalās visilgāk?
2: Es domāju, ka
0: polietilēna plastmasa atbild pieņemt. Paldies! Kā sauc procesu, kurā inženieri izveido un praktiski pārbauda jaunas ierīces pirmo darbspējīgo modeli? Prototipēšana, projektēšana vai optimizācija? Uz ko liekam? Projektēšana. Paldies! Atbildes pieņemtas tagad. Nāmei!
1: Viņš pilnīgi piecēlās kājās. Nevar sēdus tā atbildēt jautājumu. Stress.
0: Tu esi gatavs?
1: Jā.
0: Piedod. Vizium ekspozīcija ir iedalīta septiņās tematiskajās galerijās, kura ir apmeklētāja visiecienītākā galerija, tāda top galerija. Mazo pētnieku galerija, simulātoru zona vai fizikas un matemātikas galerija?
1: Simulātoru zona.
0: Atbild pieņemta. Kurš no šiem materiāliem bieži tiek izmantots aviācijā tā augstās izturības un mazā svara dēļ? Čuguns, bronza vai titāns?
1: Titāns.
0: Kura zinātnes nozare palīdz analizēt cilvēka kustības sportā? Paleontoloģija, biomehānika vai vulkanoloģija?
1: Biomehānika.
0: Atbildes pieņemtas.
1: Man nav nejausmas. Es skatos un tad brīnumas, kas te notika. Es ceru, Ego, tu ir saskaitīti punkti.
0: Jā, es saskaitīju. Dažādos Vizium pasākumos svētkos bērnus iepriecina Ventspils zinātnes centra talismaniņš robotiņš. Vizium robotiņš ziciņš. Jēj, Roland, ziciņš. Bija jautājums par materiāliem, kas dabā sadalās visilgāk. Kokvilnas audums, polietilēna plastmasa, koka skaidrs, tur ir punkts tev. Otrais punkts, polietilēns, polietilēna plastmasa un process, kurā inženieri izveido un praktiski pārbauda jaunas ierīces pirmo darbspējīgo modeli. Tur tu aizšāvi garām, tu teici, ka tā ir optimizācija, īstenībā tā ir prototipēšana. Tu teici projektēšana. Jebkurā gadījumā tu neteici, ka tā ir prototipēšana. Līdz ar to divi no trīs. Ļoti labi. Vizium ekspozīcija iedalīta septiņās tematiskajās galerijās, kura ir apmeklētāju iecienītākā galerija. Vizium ir izpētījuši, ka tā ir simulātoru zona. Nāmējām pirmais punkts. Bija jautājums, kurš no materiāliem bieži tiek izmantots aviācijā tā augstā izturības un mazā svara dēļ. Vēl viena pareiza atbilde – titāns. Un trešā atbilde uz jautājumu, kura zinātnes nozara palīdz analizēt cilvēku kustību sportā, ir biomehānika. Un namējam ir 3-2.
1: Tas nozīmē to, ka Rolands ir
0: Tas nozīmē, ka Rolands uzvar ar 2-3. Nereāli, Rolands! Jā, nepareizā spēle. Šī ir nepareizā spēle, līdz ar to. Īstenībā mēs namējām neteicām, ka ja būs trīs, tad uzvar tas, kuram divi.
1: Roland, es tev ticēju. Roland, es tev ticēju jau no sākta galva. Roland, tu esi te?
2: Paldies.
1: Tu esi priecīgs?
2: Jā, ļoti.
0: Super. Roland, ņem pa labu. Nē, nu beidz, namēj. Namēj, es nesaprotu spēles noteikumu.
1: Es vēl nesaprotu.
0: Namēj,
1: es reāli sašu.
0: Tu nospēlēji spīdoši, bet tu taču nevar noņemt dāvanu.
1: Bet tur arī nedrīkst. Tur arī bija tava kļūda, namēj, ka tu nospēlēji tik labi, ka Rolands ir uzvarētājs.
0: Tev bija jākļūdās. Jā. Bet nu labi, tu nāks biežāk uz rādžiņu, tu sapratīsi spēles noteikumus, ka viesas nevar uzvarēt spēlē.
1: Bet es tāpat gribēju atdot. Tur jau tā lieta.
0: Laižam it kā nekas nebūtu bijis. Tā, Roland, paldies. Roland, piedod, bet

0: Ir 2-3. Un Namei šajā spēlē ir uzvarējis. Namei, es apsveicu tevi.
1: Namei, es tolīt mūs apčekarēs. Nu, teiks, paldies.
2: Lieta ir tāda. Es jau no sāta gala, Roland, tev gribēju uzdāvināt šo dāvanu.
1: Nereāli.
0: Nereāli. Tāds pagrieziens ēterā.
1: Jā. Tas ir Nolaina cienīgs pagrieziens.
2: Come on, taču tas arī noteikti mans klausītājs, un es gribu tikai visu to labāko tev un dāvanu tev.
1: Pa vakar Norvēģija nevarēja tā kā Namejs.
0: Iznāk Namejs un sakstībā. Nemold, tie nemaz, tas, kur iesit tukšos vārtos un kur tu taisīji to ģīmīti tā kā uzvarētājs. To jau kurš stūra puika var izdarīt.
1: Mēs gribējām atdot uzvaru Latvijai par nesībā.
0: Jo Latvija par līdzdalību šajā pasākumā ir pelnījusi uzvaru, un Norvēģija ies mājās. Roland, paldies!
1: Roland, apsveicam tevi.
0: Paldies par saspēli.
3: Paldies!
0: Aizskatrā sarunāsim, ko tiks pie balvas. Visādi citādi, arī lai tev iet spīdoši. Es saprotu, Namei, ka tev šovakar vēl līdz lielajam koncertam. Tev vēl ir vēl viena lielā skatuva jāuzkop,
2: ja? Jā.
0: Kur tu laidi?
2: Es tagad braukšu uz Sinners Festu.
1: Grēku festivālu.
0: Wow, grēku.
1: Grēcinieku festivāls.
2: Nu, lieliskais miks. Viņš īstenībā man ļoti pārsteidza. Es tieši biju domājis par to. Mums tādas labas saikni izveidojusies. Un es tieši domāju, bāds jāuzraksta viņam, jāprasa. Vai viņam nav kaut kāda drauga, varbūt mūziķu atlaida, kaut kas tāds. Un tieši tajā brīdī, nu, es reāli nemulēju, tajā brīdī braucu mašīnā un man vienkārši pienāk ziņa no viņa. Ar divām biļetēm, bez komentāriem. Vienkārši divas biļetes man un manam draugam. Un vienkārši abiem diviem. Nu, tā kā, un pīsiņš studijā un viss.
1: Es biju pilnīgi pārliecināts, ka tu teiksi, ka viņš uzrakstīja, jā, man ir, bet tev ir jāuzstājas ar trīs dziesmām, un tad mēs tev uzdāvināsim.
0: Nē, viņš vienkārši aizmet biļetes.
2: Un tas man tā iepriecināja. Tas bija tāds prieks, jo es tiešām gribēju arī aizbraukt. Un es baigi priecājos par Miku, ka viņš ir uzņēmies šo. Arī rīkot šo pasākumu.
1: Mikam tiešām vēlam daudz enerģiju izturību, jā. Jo pēc tā traģiskā notikuma viņa klubā un visā.
0: Jā, šis principā būs, šis principā ir labās gribas žists aiziet uz festivālu Sinners.
1: Jā, un palīdzēt mūsējiem.
0: Tikt uz ķepām.
1: Jā, sveiciens Mikam.
2: Mik, tu esi super. Turpini spīdēt.
0: Namei, tu ar turpini spīdēt, kur mēs tevi redzam dzīvējām? Nu, vasaras konči ir kaut kāda tad?
2: Jā, nu ir kaut kāda. Nu, es nezinu, es to grafiku vēl tik labi neizprotu. Es būšu godīgs. Es mazliet plūstu pa dzīvi pēdējā laikā, bet...
1: To Google kalendāru paskaties.
2: Bet ir gaidāms kaut kāds jaunums no manis muzikāls. Un,
0: jā, jaunu gabalu nesīs?
2: Jā, nesīšu. Labi, pie jums arī jūs paplātas. Un,
0: ļoti labi.
2: Tā kā jā, priecājos, kas man tuvākais ir.
0: Kas tev ir tuvākais?
2: Jā. Man ir...
0: 26. gads, 29. mājas šodien.
2: Jā, 27. gadā man ir...
0: Ļoti labi.
2: Jā, redzi, man vispār baigais pieprasījums ir. Nē, bez jokiem es esmu Rīgas vienos svētkos augustā. Jā, tā kā Rīgas svētkos.
1: Super!
2: Jā, 15. augustā.
0: Es piefiksēts. Kāds tev attiecības ar lielo koncertu?
2: Lielisks. Ar lielo koncertu man ir lielas attiecības. Jā. Super.
0: Tāpat kā mums. Mārtiņš Špūris, Egons Reiters, un tas ir Namejs.
1: Namejs, super. Paldies tev. Super.
0: Uzlaidīsim dzīvējā vienu ādera stāstu.
2: Jā, domāju, aiziet.
4: Brīžiem man šķiet, ka mēs guļam uz āderas, kad vairs nav ko teikt.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora zāles pļāvējs tikai 119,99. Hatera zāles pļāvējs robots līdz 1000 kvadrātmetriem 299,99. Izdevīgi piedāvājumi tavam dārzam. Mājai un dārzam Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
3: Loks un bultas nopirktas. Bērns priecīgs. Pirmais mērķis – autoriepa.
4: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.

0: Vecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vāniņas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Ar Renault Captur E-Tecfull Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
2: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātavām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle. Latvija! Latvija!
3: Latvija! Latvija! Latvija! 27 miljārdi Latvijas ekonomikā. 6 miljārdi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LNT grupa.

0: Oskar pašo laik jau sadalīt.
1: Oskar ir supervaroņu izglābošu pasauli.
2: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
3: Kopā ar cilvēku, kurš par kino.

0: cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā pat popkorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
1: Roads, where we're going, we don't need roads.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Rimi - gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā mākoņu daudzums būs mainīgs, savukārt austrumu rajonos diena būs lielākoties mākoņaina pēcpusdienā. Tur mākoņi nesīs arī lietu, vietām iespējams pērkona negaiss. Lēns līdz mērens ziemeļrietumu vēža centrālajos un austrumu rajonos brazmās sasniegs ātrumu līdz 15-17 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 13, plus 18 grādiem. Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, bet nokrišņi nav gaidāmi. Saglabāsies mērens ziemeļrietumu vēža brazmās līdz 15-17 metriem sekundē un termometra stabiņš šodien pakāpsies līdz plus 15 plus 17 grādiem.
2: Rimī mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam Armands Rimī karti produkcijai Rudolfs noteiktiem veidiem atlaida līdz 40%. Uzvelkamās autiņu biksītes Pampers Jumbo Pack dažādi veidi līdz 62 gabaliem iepakojumā.

0: pakojumā 13,99 €. Produkcijai Philips Avent atlaide līdz 50%. Rimi.
1: Radio Star FM. Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv slīpsvītra vecākiem. Piektais lielais koncerts Meža parkā. Jau rīt! Un mēs Radio Star FM kopā ar Degvielas uzpildu staciju tīklu vieta. Ieslēdzam pilnu jaudu un raidām no Meža parka.
1: Viens, divi, trīs, četri, pieci. Piektais lielais koncerts jau rīt.
2: Nu, tas ir neticami. Oh. Ir mēs pieci. Es, man liekas, pirmo atceros. Tu atceries pirmo?
1: Es biju maziņš toreiz.
2: Tā ir taisnība. Es arī biju maziņš pirms tiem pieciem gadiem. Nu, baigi forši. Pie mums ciemos šobrīd, cik ir bāc man pazud pulkstens. Cik ir pulkstens?
1: Kaut kāds 15 pār 6.
2: 15 pār 6. Pie mums ciemos ir tiešām leģendas.
1: Leģendas.
2: Leģendas. Grupa Līvi ir šeit. Jā, esiet sveicināti, labvakar.
1: Līvi! Vienmēr man patīk tomēr teikt Līvi dzīvi. Sveicināts arī Līvi draugiem, kas ir uz mākoņu maliņas. Mans ar citu no visiem čaļiem, kas šeit ir klāt, ar vienu sanācis ir patsmetnieku gados pabraukāt pa Latviju. Toreiz Alviķis ievilka mani kā pavadošo DJ tūrē pa Latviju. Man bija toreiz kaut 15, 16 gadi. Jā.
2: Wow.
1: Tas ir labais. Gribēju, bet... Atceraties, tur bija Gobziņš bija galvenais pavadītāja DJs, bet viņam bija kaut kādas plakus haltūras, kaut kas sakrita. Tad presē parādījās ziņa, ka kaut kas tur ir sakāvies, kaut ko vārdu sakot, Gobziņš nespēlēs. Un tad Alviķis, kas ir Siguldēs, mans novadnieks, viņš piedāvāja man šī tāda haltūra, un es ar puikām dabūju izbraukāt pus karaļvalsti.
3: Super.
2: Nu, patika. Tas ir iespaidīgi.
1: Ko da?
2: Patika. Jā, kā tu atceries to visu?
1: Es to atceros kā nebeidzam rock'n'roll bāzu. Es esmu reāli sīkais, bet es trāpu ar večiem, kas ir uz lielās skatuves un ko visu uz rokām nesā.
3: Tā bija jautra tūra, ja kas, jā.
1: Tā bija brīnišķīga tūra.
3: Jā,
1: super. Jā, jā.
2: Labs.
1: Kas tik tur pa piedzīvājumiem nav bijis? Vāds, es mūžam atcerēšos kaut kādā piltenē vai meitenē. Atceramies, ka man ir 15 gadi. Kaut kādā kultūras nomā ir tas pasākums. Un ņemot vērā, ka mēs braucām, man liekas, ceturtdiena, piektdiena, sestdiena. Trīsdiennieks sanāk. Un tie konči ir visu laiku, un es jau Līvus jau tik daudz redzējis, ka ir tā sajūtiņa, ka es varu tā kā pastaigāt pa riņķi, pa perimetru pasties, kas te tajos kultūras numos arī notiek, kamēr veči uzstājās, un es pēc tam atkal pauzītē spēlēšu. Man liekas, pat no kasešnieku sākumā es tad neatceros. Varbūt, ka bija jau pirmie diski, var sakot, nu, toreiz, tajā laikā. Un tā viena epizode ir tāda, ka es skatos tāda smuka meitene. Man ir 15. Es skatos tāda smuka meitene. Es domāju, jā, ir jāpajautā, kur ir tualete. Nu, viņi saka, nāc, es tev parādīšu, kur ir tualete. Man ir 15.
2: Tu pabeigsi arī šo stāstu? Tur ir kaut kāds nobeigums šim stāstam. Man ļoti interesēts. Nē, mums. Visi ir uz pauzes. Pat Līvi ir uz pauzes
3: mēs
2: šajā
3: ļoti
2: brīdī.
3: Mēs gribam dzirdēt turpinājumu.
2: Vienš, pat Līvi ir pilnīgi apklusuši.
3: No šīs vietas
1: būs lēnāk. Ej, veči, sveicēts 2026. Lielas lietas Līviem. Šis ir Līvu gads, atkal jau kārtējies. Iedos bišķi detaļas par mājas koncītu.
4: 50. Laikam 50. gads. Tad, nu, Līvi. Kā jau tu teici, mums ir jaunumi, mums šogad sākās lielā tūra, kas ir veltīta, teiksim, 50 gadu Līvu, 50 gadu jubilējai, un viņi sākās, protams, kā Liepājā. Koncerts dārzā Putvēņi jūlijā ir pirmais koncerts, un līdz decembrim mēs mēģināsim braukt līdz pat katram klausītājam, jā, nu.
3: Jā, un pēc tam no janvāra līdz rudenim atkal.
1: Tādē atkal piltene un meitene.
4: Atkal piltene un meitene, jā. Nu,
2: aplis ir noslēdzies, jā. Principā.
4: Tu nāc pa DJ mums šodien.
1: Jā.
4: Nu, redz, viss ir. 25. jūlijas koncertdārzā Putvēņi Līvu sāka savu tūri 50 gadu jubilēs ar nu, ļoti, ļoti tādu foršu koncertu programmu. Mainz.
3: Būs arī viesi, katrā koncertā būs gandrīz vai katrā koncertā būs savs viesi.
1: Blitz, kas ir uz skatuves kopš neatminējumiem laikiem, kā jūs nonākat līdz setlistē? Respektīvi, ka vēl šitā dziesmas mēs tagad spēlēsim. Kā to var salikt uz papīra.
3: Pastāst.
5: Jā, es ļoti cenšos salikt kādreiz to set listu, bet vienmēr Ainars viņu izmaina. Bet tas ir ļoti labi. Viņš veids korekcijas, bet tas ir ļoti labi.
3: Jā, tāpēc, ka mums nav laikā, nav jābūt tanī punktā, ka tu šaus kaut kas.
5: Jā. Tur ir.
3: Mēs varam to atļauties mainīt, un tāpēc, ka mūsu ir repertuārs, kurš mēs zinām,
5: tas
3: un,
5: ir rock and roll,
3: un tas jā. Ir krūti vienkārši.
1: Šodien es noķeru to, ka, ok, kaut kāds salikums ir, bet jūs īstenībā, lai pašiem interesanti, jūs vienkārši maucat.
5: Nē, mēs sazīmējam soļus arī pa skatu.
1: Nē, es saprotu, ka loģiski, ka nē. Nu, tādā
5: kur jāstāv?
1: Tā kā Foo Fighter. Foo Fighter, tā bija koncerta pats, tas bija reāls piedzīvojums.
2: Tas bija superīgs.
1: Tas bija brīnišķīgs piedzīvojums, jo tur iznāk Devs Grols un saka, es jums pasaku, kā ir, mēs neņemsimies arī ar to tur nostiešanu un nākšanu apakaļ ar aplausiem. Mums baigi daudz gabalu, tāpēc vienkārši sākam. Un bā!
2: Bija tāda lieta. Bet rītdien, tātad tūri jums sāksies jūlijā, 26. jūlijā.

0: 25. Es atceros, 25. Jūlijas, jūlijas Liepāja, Putveņi, bet rītdien tas ir vēl tuvāk par 25. jūliju. Rītdien tātad jūs uzstāsieties šeit uz lielā koncerta, lielā skatu uz Mežu parkā. Ko mēs varam sagaidīt no Līviem rītdien?
1: Man te Putniņi pačukstēja, ka liels blicis nāk vismaz divām dziesmām. Tādā ziņā, te daži ir nabadziņi, kas pa vienai, bet es saprotu, ka Līvi nāk ar diviem gabaliem.
2: Jā, divām, jā, tad...
0: Tātad punkts viens, divas dziesmas, tas jau ir super.
3: Tas jau ir daudz.
0: Tas ir daudz.
1: Pagaidīt, bet ar visu pavadošo vai plikais. Mums bija mazais princis ciemos. Šie saka, šie nemāk nospēlēt, tāpēc šie spēlēs vieni paši. Nu tādā ziņā bez pavadošiem. Jā. Jums ir bijis pilnais, ja?
2: Mums būs, jā, orķestru un mazo princi.
3: Mēs esam samācījuši.
1: Sveiciens arī mazajam princi.
0: Ļoti labi.
3: Ko tur vajag, mēs viņiem varam pavadīt?
2: Jā, mēs sarunāsim, gan jau mēs viņiem iemācīsim.
0: Man interesē, kāds ir sintezatoru kods mazajiem princim spēlējot ar Līviem. Nu, viņiem, jo viņi parasti uzliek uz sintiņu to kodiņu.
1: Jā, jā, jā.
0: P24. Jā, P24. Ļoti labi.
1: Tātad divi gabali kaut kur lielajam koncertam pa viduc. Jums kādas attiecības ar lielo koncertu, starp citu?
2: Es, starp citu, būšu otro reizi jau šajā koncertu.
1: Es tieši par to.
3: Jā, nē, klātienē, es esmu pirmo reizi. Šis man būs pilnīgs pirms piedzīvojums, kā saka, pirmā reize.
0: Super.
1: Es jūs apsveicu gan debitantos, gan tiem, kas ir jau iestaigājuši taciņu. Šis ir brīnišķīgs piedzīvojums. Ne, pa īstam. Tad, es pat teiktu, ka kaut kā popmūzikas pasaulē un rokmūzikas pasaulē varētu teikt, ka tie ir nevis dziesmas svētki, bet dziesmas svētki.
0: Šī jā. Ir dziesmas svētki, tiešām.
3: Mm-hmm. Nu, tas, ko mēs jā. Šobrīd redzam mūsu acu priekšā.
1: Nē, nē, tas ir grandios.
3: Tas jau atstāja.
1: Tas ir grandios. Tas
3: ir diezgan iespaidīgi.
1: Tas ir grandios.
0: Un starp citu, klausītāju, mēs redzam šobrīd dzelzgriezēja lielās grafikas video projekcijas uz ekrāniem un izskatās patiešām iespaidīgi.
1: Jā, bet kā jau es šodien visu dienu saku, nav vispār cūcenes dzīvē, es esmu sagatavojis arī dzelzgriezēju. Šogad dzelzgriezēju mēs dabūsim arī Ziner festiņā.
2: Noteikti.
1: Jo es saprotu, ka jūs tagad vēl atbrauc uz Lielpilsētu un uztais divas spēles, ikmēr, ne?
3: Baigi tālu jābrauc, ko mēs tik tālu atbraukuši.
1: Lai jēga tam ceļam, vai ne, tās protams, trīs stundas. Veču, paldies un mūžīgu paldies mīlestību jums. Līviem!
3: Paldies, tiekamies!
1: Paldies, Līviem!
0: Paldies, Līviem! Čau!
1: Rītdien! Rīt arī uz lielās skatūs, es saku. Līviem!

Ir 18 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: Miega kalniņš, ja? Miega kalns un Jumprausa klasika. Kalni jāatzīst pievalk kaut kādā ziņā. Varbūt tāpēc, ka mums kalnu nav. Varbūt tāpēc, ka gribās nonākt tur, kur lielākā daļa nenonāk. Un man liekas, ka tas ir Ines stāsts arī, ka viņu kalni vilka. Tās ir viņas mājas tādā ziņā. Inesai Pučikai. Jā, un ģimenei stariņā uzsitien pa plecu galvenokārt draugiem un ģimenei. Ines vairs nav šajā pasaulē. Ines Pučik. Arī mūsu kolēģi. Pirmkārt, radio kolēģi ilgus gadus. Un pēdējā kolēģi. Laikā kolēģi no televīzijas. O, Inesīt, saraudināji tu mani piekdienas vakarā. Ines Pučik ir gājis bojā.
1: Jā, līdzjūtība visiem, kas Ines pazina. Ines tiešām nu, viens no drosmīgākajiem cilvēkiem, man liekas, ko es esmu dzīvē pazins. Tas ir, jā, neticami, tiešām neticami. Pārsteidz mūs pilnīgi tā kā nesagatavots.
0: Ines, tu mums pārsteidz nesagatavots galīgi. Nolik uz pauzes piekdienas vakarā. Eksprezidenta vārdiem runājot, tad jau mēs lielajā koncertā nesatiekamies.
1: Es...
0: Bet Ines arī pats, ka joks, tu zini.
1: Es īstenībā, es teiktu, es pilnīgi saprotu, ko tu tikko teici, jo Inese... Ļoti labi saprast to, ko tu tikko teici.
0: Par tāpēc es arī.
1: Tieši tāpēc Inesē, lai mieres ārprāt. Jā, tas ir ārprāts. Un šis ir tas brīdis, kur mums ir jāizdomā, kā mēs tagad ejam uz priekšu. Un mēs, domāju, to arī varam teikt. Mums nevajag slēpt, tā kā, kā mēs tagad iesim tālāk. La la la, la la la, la
0: la la la la la la. Rītdien mēs tiekamies la la la pasākumā. Un tas būs priecīgais pasākums. Tas būs pasākums, kurā mēs esam kopā un atkal jau kārtējo reizi, varbūt, ka viss saliekot pa plauktiņiem, novērtējam to mirkli, kas mums ir, jo tādā ziņā mūžīgi mēs nebūsim.
1: Jo mēs svinam dzīvi.
0: Mēs svinam.
1: Mēs svinam dzīvi, jā. Un šis ir tas brīdis, kad, jā, mana informācija mani nevīlē, lai cik tas dīvaini neizklausītos. Mēs gaidām zvanu, vai ne?
0: Jā.
1: Jā, 2-4-3-3-3-3-0-2.
0: Izbrauciena studijā vēl pēdējā iespēja noķert labumus arī balvu veidā. Balvu veidā uz studijas numuru mums ir sazvanījis kas? Labvakar, kā jūs sauc? Halo, labvakar.
1: Nebūs, jā. Nu tad vēlreiz
0: telefona
1: numurs 2-4-3-3-3-3-0-2. 2-4-3-3-3-3-0-2.
0: Un te mums ir sveicieni no... Pijāta, šodien ir tā diena! Es ceru, ka tu neesi uzpildījies. Nu, tādā ziņā nav.

0: pāka pārgāsta, jo šodien 15 centi atlaida degvielai. Viedas, starp citu, arī lielā koncerta lieldraugs. Viņus ar varēs satikt uz vietas, un es atceros, ka pagājušajā gadā viņi benzīnu te nedēva uz vietas, bet cilvēkiem paēst gan dēv. Tas būs arī 2026. gadsās.
1: Principā gadsas. Tā jau arī ir degviela.
0: Tā ir mūsu degviela.
1: Tā ir degviela.
0: Sveiki, kas zvanā?
2: Sveiki.
0: Labvakar, kā jūs sauc?
2: Labvakar, Māra.
0: Māra? Nu, tas ir arī viss, ko mēs gribējām šovakar no jums, principā, jo šis jau nav no sērijas, ka kaut kas tagad te būs baigi jādara. Šeit atliek tikai atzīmēties. Un Mārā, jūs esat nopelnījusi dāvanu kārtu no Viet. Paldies!
2: Paldies!
0: Kontekstu sarakstīsim. Kas ir lielo koncertu? Nav iekāriens, tomēr tās biļetes nopirkt un rītā varētu satikties.
2: Nu, nebija plānošs.
0: Jā, paldies, nebija plānošs, bet vienmēr jau var pārplānoties. Un tip tād, kas lūdzās. Nu, nopērts omeni biļetīt. Paldies, Māri, paldies. Kādi ir brīvdienu plāni, starp citu?
2: Pa laukiem.
0: Paņems pa laukiem, bet šī vēja paķers. Rītā, starp citu, mierīgāk soli. Paldies, Māra. Atā.
1: Čau, Māra, paldies.
0: Atā.
1: Oi! Māra mūs ir sazvanījusi. Kas mums vēl šodien jādara? Pēc man izstāst. Mums ir kaut kas vēl šodien jādara.
0: Nu, man jāiet cauri, jāpastāst, ko es rītdien tam lielā koncerta DJ setam varētu iespēlēt, jo man jāspēlē tikai latviešu mūziku, tādā ziņā ierobežojoši.
1: No cikiem līdz cikiem tu esi?
0: Es būšu no 6:30 līdz 8:00. Tad būs vēl viens iesildītājs, ko mēs neatklājam šobrīd. Elpo. Un tad sākam lielo koncertu.
1: Un cikos koncerts sāks? To mēs zinām?
0: Pēc 8 sanāk, no ap 9
1: lielais
0: īstenībā.
1: Lielais koncerts sāks ap 8, ja?
0: Ap 8, 9.
1: Ap 8, ne ap 9.
0: Tuvāk. Bet nu nāciet ap 6, 7.
1: Principā nāciet ap pus 6.
0: Ap 6, 7, ja.
1: Un varbūt tad dabūsiet bildi, reko.
0: Vai ne? Tas būtu kolosāli.
1: Jā. Ā, mums kaut kas... Ā, kas mums būs?
0: Būs speciāli tāda vietiņa, kur kā laimīgi sagadīšanās varēs nofičīties. Jo šis jau galā ir arī Reidereis stāsts. Jā, Stāriņš arī būs uz skatuves.
1: Būs tāda lieta. Lielais koncerts, piektais lielais koncerts, tas jau rītdien. Nu tāds pusjubilējs pasākums, vai ne?
0: Kāpēc pus?
1: Pagaidu, šī...
0: 5 gadi?
1: 5 skaidrās jubilēja?
0: Jā.
1: Likās, ka 10 skaidrās jubilēja. 5 arī laikam ir jubilēja.
0: Jā.
1: Skaidra lieta.
0: Es jau svinu īstenībā katru gadu. Katru mirkli svinam, to mēs arī iezīmējām stāstos. Paldies par kompāniju, tas ir Mārtiņš Spuris.
1: Un tas ir Egons Reiters.
0: Un mēs tiekamies rīt lielajā koncertā. Mūsu šī vakara izbrauciena studijā ir ciet. Paldies.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta, un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
3: Cita runa. Mežpils – par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ledus salāts viena galviņa 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kilograms 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
6: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1 eiro

0: 75 centi kilogramā. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 centi. Ar paldies karti Smiltis kaķu tualetei Lovet cementējošas 5 litri 1,99 centi. Maxima.
1: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju. OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
2: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Bērni grib brīvību, bet nevar pat savas zeķes savākt. Dod viņiem iespēju sevi pierādīt. Pasūti karti Seb bankā tava bērna patstāvībai, lai mācās tērē un kļūdās, bet saprāta robežās. Seb bankā ikdienas bankas pakalpojumi bērniem un jauniešiem ir bez maksas. Uzzini vairāk un pasūti karti seb.lv/vecākiem.
4: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
5: Kad Latvijas hokeja izlase dodas cīņā, mēs esam kopā ar savējiem. Joker Sports LV lepojas atbalstīt Latvijas izlases treneri Lauri Dārziņu ceļā uz jaunām uzvarām. No 15. Līdz 31. Maijam tici Latvijas hokejam, jūti spēles azartu un atbalsti savējos kopā ar Joker Sports LV.
6: Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
7: Klaveko, tu arī dziedi?
8: Nu, bet kā lai nedzied? Tuvojas piektais lielais koncerts Meža parka lielajā estrādē. Turpat tie, kur ikdienā kā ūdeni mutē paņēmuši klusē, pēkšķi kļūst par solistiem.
7: Klausītāji, kad dzirdi šo signālu, dziedi līdzi un zvani uz Radio Star FM un laimē 30 eiro dāvanu karti no Viada, lai vari atrullēt uz lielo koncertu Meža parkā.
8: Un tikai šodien Viada degvielas uzpildes stacijās 15 centu atlaide katram degvielas litram. Viada. Izdevīgi apstāties.
9: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
10: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
11: Atlīčies, papī, rīt, 1, 2, 3.
10: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
0: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bāka Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No sestdienas banāni 1 kilograms 99 centi. Cāļa krūtiņas fileja XXL 1 kilograms 5,89. Jākobs šķīstošā kafija 200 gramu 7,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja moci. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
5: Politiskā reklāma. Sponsorē Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām 2026. gada 3. oktobrī. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
6: Steidzies? Skrien? Teleportējies? Steidzies vai nesteidzies? Ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot. Glābiņš, kad vajag tūlīt.
7: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti.

0: tāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda. Stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT LV.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilnar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.
1: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponija, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
2: Krāsaina vasara tavam bērnam? Jā! Radošums, eksperimenti, ekskursijas, pārsteigumi. Piesakies jau tagad. Dienas nometne LV.
3: Piektais lielais koncerts Mežaparkā jau sestdien. Un mēs, Radio Star FM, kopā ar degvielas uzpildu staciju tīklu Fiāda, ieslēdzam pilnu jaudu.
4: Jauno piektdienas Mežaparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsvētku kiņāde, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā.
3: Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam.
4: Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem! Uzgriez stāriņu skaļāk! Auto uzpildi Fiāda.

0: Rimi, gudra izvēle, iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā mākoņu daudzums būs mainīgs, savukārt austrumu rajonos diena būs lielākoties mākoņaina pēcpusdienā. Tur mākoņi nesīs arī lietu, vietām iespējams pērkona negaiss. Lēns līdz mērens ziemeļrietumu vēža centrālajos un austrumu rajonos brazmās sasniegs ātrumu līdz 15-17 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 13, plus 18 grādiem. Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, bet nokrišņi nav gaidāmi. Saglabāsies mērens ziemeļrietumu vēža brazmās līdz 15-17 metriem sekundē un termometra stabiņš šodien pakāpsies līdz plus 15, plus 17 grādiem.
2: Rimī mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam Armands Rimī karti produkcijai Rudolfs noteiktiem veidiem atlaida līdz 40%. Uzvelkamās autiņu biksītes Pampers Jumbo Pack dažādi veidi līdz 62 gabaliem iepakojumā 13,99 €. Produkcijai Philips Avent atlaida līdz 50%. Rimī.

0: Trīs bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
1: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar Paldies karti piena maisījums Aptamil 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar Paldies karti jautiņu biksītes Hagijs pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
2: Kad Latvijas hokeja izlase dodas cīņā, mēs esam kopā ar savējiem. Joker Sports LV lepojas atbalstīt Latvijas izlases treneri Lauri Dārziņu ceļā uz jaunām uzvarām. No 15. līdz 31. maijam tici Latvijas hokejam, jūti spēles azartu un atbalsti savējos kopā ar Joker Sports LV.
3: Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas banāni 1 kg 99 centi, cāļa krūtiņas fileja XXL 1 kg 5,89, Jākobs šķīstošā kafija 200 gramu 7,99. Lidl ir vērtīgi.
5: Tavam bērnam ir garlaicīgi? Aizved arī tu savu bērnu uz dienas nometni Brīnumzeme. Dienas nometne LV.
6: Pavasara sezonas izpārdošana vīkendā. Labākā izvēle pavasara apģērbiem un apaviem tagad ar atlaidēm līdz pat -40%.
7: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
8: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
9: Liekas, ka esmu tepat.
8: Tagad ir pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Biļetes pieejamas Biļešu paradīzē. Paldies Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One un Radio Star FM.
10: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops.
11: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
10: Uzpildi rītu Zoopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
11: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
10: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
12: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Life, 9:30.
13: Hei, šeit Krīs Noā. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē e-kas.lv un biļešu servis.lv. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
14: TV3 grupa un Dakteri Klauni aicina.
15: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu Dakteri Klauni. Viņš mani smīdina, un es aizmirstu baidīties.
14: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam Dakterim Klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo Dakteri Klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
16: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts Radio un Televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
14: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
17: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu?
14: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. iedvesmo Rīgas ostā. Rimi Banka Citadele.

0: tavs mīļākais žurnāls, tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
1: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenē ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskata, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāca ZZS LV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
3: Politiskā reklāma. Sponsorē Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām 2026. gada 3. oktobrī. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
4: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
5: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
4: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
5: Nu.
4: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
5: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
4: Dienas nometne LV.
5: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
6: Kad debesīs
7: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
8: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
7: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi ar 100% atdevi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
8: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
7: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
9: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
10: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
11: Liekas, ka esmu tepat.
10: Tagad ir pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Biļetes pieejamas Biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One un Radio Star FM.
12: 5. lielais koncerts Meža parkā jau sestdien. Un mēs Radio Star FM kopā ar degvielas uzpildu staciju tīklu Fiāda ieslēdzam pilnu jaudu. Jauno piekdienas Meža parkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsvētku kiņāde, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā. Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam. Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem! Uzgriez stāriņu skaļāk! Bet auto uzpildi Viada.
13: Ja tavas kūkas mīl un slavē visi radi un draugi, varbūt ir pienācis laiks ar savu prasmi pārsteigt Latviju. Rimi aicina visas kūku cepējas un cepējus pieteikties garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētai. Līdz 8. jūnijam aizpildi anketu TV3 LV šķērsvītra piesakies un tiekamies mūsu pilsētas svētkos. Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karte no Rimi un

0: galda mikseris no KitchenAid.
1: Arvien biežāk bērni ikdienā nejūtas priecīgi, mierīgi vai pārliecināti par sevi. Bet ko mums, kā vecākiem un līdzcilvēkiem darīt, lai bērni justos drošāk, būtu sadzirdēti un saprasti? Radio Star FM 2. Cēlienā pirmdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar Bērnu aizsardzības centra ekspertiem runāsim par to, kā bērnu emocionālo pašsajūtu uzlabot. Maza tava rīcība ir bērnam liela drošība. Kampaņu finansē Eiropas sociālā fonda plus projekts.
2: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
3: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

piektais lielais koncerts Meža parkā jau rīt. Un mēs Radio Star FM kopā ar Degvielas uzpildu staciju tīklu vieta. Ieslēdzam pilnu jaudu un raidam no Meža parka.

0: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. Trīs īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
1: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
2: Kad Latvijas hokeja izlase dodas cīņā, mēs esam kopā ar savējiem. Joker Sports LV lepojas atbalstīt Latvijas izlases treneri Lauri Dārziņu ceļā uz jaunām uzvarām. No 15. Līdz 31. Maijam tici Latvijas hokejam, jūti spēles azartu un atbalsti savējos kopā ar Joker Sports LV.
3: Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Ja tavas kūkas mīl un slavē visi radi un draugi, varbūt ir pienācis

0: karti. Origo dāvanu karte. Svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
1: TV3 šova ir talants. Jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
2: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
3: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
4: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
5: Ir talants!
1: Piesakies TV3 OV, šķērsvītra, piesakies un parādi sevi pasaulē!

0: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājainticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
2: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
1: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
3: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
1: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktari klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
4: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
5: Brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
4: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
5: Nu.
4: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
5: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
4: Dienas nometne LV.
5: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nometņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
1: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
6: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.

0: money.
1: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
2: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Life, 9:30.
3: Pirmdienas rītām ir sava pietura – pitstops.
1: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
3: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram.

0: Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadeli. Dosimies ceļā ar Baldi Vītoliņu no Rolver. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam! Aiziet!
3: TV3 grupa un Dakteri Klauni aicina.
4: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu dakteri Klaunu. Viņš mani smīdina, un es aizmirstu baidīties.
3: Arī tu var iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam dakterim Klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo dakteri Klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
5: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starteri! Autopilots Starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
6: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.

0: arvien biežāk bērni ikdienā nejūtas priecīgi, mierīgi vai pārliecināti par sevi. Bet ko mums, kā vecākiem un līdzcilvēkiem darīt, lai bērni justos drošāk, būtu sadzirdēti un saprasti? Radio Star FM 2. Cēlienā pirmdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar Bērnu aizsardzības centra ekspertiem runāsim par to, kā bērnu emocionālo pašsajūtu uzlabot. Maza tava rīcība ir bērnam liela drošība. Kampaņu finansē Eiropas sociālā fonda plus projekts. Mājdzīvnieki ir ģimenes locekļi, un mēs vēlamies, lai viņi būtu kopā ar mums ilgi un laimīgi. Kāpēc apdrošināt savu suni vai kaķi līdz 3 gadu vecumam? Kādi ir ieguvumi saimniekam un pašam mīlulim? Vai iespējams samazināt neparedzētus medicīnas izdevumus? Par šiem un citiem aktuāliem jautājumiem runāsim Radio Star FM rubrikā Ilgi un laimīgi. Trešdienās 11.05. 2. cēlienā kopā ar IF apdrošināšanu.
1: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
2: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
3: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
2: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
4: Ir talants!
1: Piesakies TV3 OV šķērsvītrā piesakies un parādi!

0: sevi pasaulē.
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops.
2: Autorubrika Pit Stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā avota, autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zoopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
2: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pit Stops – drošs starts katrai pirmdienai.